Thank you.

סיגריה וויסקי ביד, מדבר עם הברמן שלומד קצת משחק, הוא עובד על תסריט שכתב עם חבר מאוסטרליה.

0: עם משפחתו מחתונה. צעיר נוסף בשנות ה-20 לחייו נפצע קשה ופונה לבית החולים מאיר. לפי החשד הראשוני, הרקע לירי הוא סכסוך בתוך המשפחה המורחבת סביב קרקעות. הטרגדיה בנהר הירדן. שעות לאחר שנמצאה הנערה הראשונה ללא רוח חיים, הותרה גם הנערה השנייה שנסחפה עמה וגם מותה נקבע במקום. השתיים, בנות 13, נסחפו אתמול בשעות הצהריים באזור להבות הבשן יחד עם חברה נוספת שהצליחה להיחלץ ודיווחה לכוחות ההצלה. עוברים למונדיאל 2026. בעוד זמן קצר תחל המחצית השנייה במשחק בין ארגנטינה לירדן, כשאלופת העולם מובילה 2-0. במקביל, אלג'יריה ואוסטריה סיימו את המחצית ב-1-1, תוצאה שמעלה את שתיהן לשלב הבא ומשאירה את איראן מחוץ לתמונה. מוקדם יותר הלילה, אנגליה וקרואטיה עלו מבית אל לאחר ניצחונות על פנמה וגאנה, שגם היא העפילה מהמקום השלישי. בבית קיי, קולומביה ופורטוגל עלו לאחר 0-0 ביניהן, וקונגו הצטרפה אליהן אחרי 3-1 על אוזבקיסטן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול כפוף לתקנון באתר פרטנר.
0: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר תחול עלייה קלה נוספת במידות החום.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
6: מועדון השש עם גיא בזק
7: ובשבע
6: הבוקר של אילת עם אומרית.

0: ב-99.5 חמש, ובאלת 102 FM. מועדון השש, עם גיא בזק.
1: אהלן, אהלן, בוקר טוב. מה שלומכם? איך עבר הסופש? מקווה שעבר לכם רגוע ונחתם מספיק. בוקר טוב לכולכם, ב-102 FM, אלת. בוקר טוב למאזיננו ב-99.5 חם אש, ולכל מאזיננו דרך האפליקציות של שתי התחנות הללו, שומעים אותנו כמובן בכל מקום בארץ ובעולם. אנחנו יוצאים אל האור, אנחנו זה מועדון השש, אתם ואני, אל בוקר חדש, שבוע חדש, היום יום ראשון בשבוע, התאריך שלנו הוא כמה זה? י' ג' כן, י' ג' בתמוז, תשפ"ו, 28 ביוני 2026, אור ליום חדש. האור הפציע כבר ממש ממש ממש מוקדם. אתם רוצים לדעת את השעה המדויקת? אספר לכם, בטח. השעה המדויקת שהאור הפציע הבוקר זה ב-5.34, והשקיעה ב-7.52. יהיו פה 14 שעות אור ועוד 17 דקות. כן, כן, הימים עדיין ארוכים, ככה לפחות עד הסתיו. אז תודה רבה שאתם פה יחד איתנו בבוקר הזה, יוצאים איתנו אל האור. בוקר טוב לכל הלוחמים והלוחמות, המילואימניקים, המילואימניקיות, הסדירים, הסדירניקיות. בקיצור, כל הלוחמות והלוחמים ששומרים עלינו, איי, איי, איזה ילדים יפים, איזה אנשים טובים. מעריכים את זה, מצדיעים לכם. איי, איי, איי, כמה טוב לדעת שאתם שם כדי לשמור עלינו. אם תרצו כמובן לדבר איתנו, תרגישו חופשי ליצור איתנו קשר דרך הוואטסאפ, כמו כל המאזינים, ב-0529-59-49-59, זה מספר הוואטסאפ אלינו, מועדון השש, כי עד השעה שבע אנחנו כאן ביחד מלווים אתכם בפתיחת היום החדש הזה. אז בוקר טוב גם לכל נהגי מסעיות, נהגי אוטובוסים, נהגי כלי רכב פרטיים, סעו בזהירות, הכבישים פתוחים כרגע, הם שלכם, הרבה סבלנות, בבקשה. בוקר טוב לכל אלה שעושים פעילות ספורטיבית ככה בבוקר עם האוזניות ויחד איתנו ברקע. בוקר טוב לאלה ששותים את הקפה או בטיול עם הכלב. אנחנו כאן יחד איתכם בשעה הזאת המיוחדת של הבוקר. נשב ביחד, איזה שיר יפה, בלילה על הדשא, הביצוע של אבי פרץ. כן, כן, זוכרים את אבי פרץ? יואו, הוא היה כוכב גדול בשנות ה-90. מעניין מה איתו היום. זה ביצוע מהמם שלא לשיר הקלאסי הזה בזמר העברי. בוקר טוב אומרית לברי אביאל בעלת, איך הבוקר שלך? מקווה שהוא טוב. נצא אל האור, יום חדש, שבוע חדש.

0: איזה יופי, איזה שיפה.
1: כן. עכשיו, ב-99.5, 5, ובאלת 102 FM, מועדון השש, עם גיא בזק.
0: היידה, יום ראשון, יוצאים אל הדרך, בוקר טוב לכל באי המועדון שלנו. אתם כאן, מועדון השש, במקום הכי כיף שיש בבוקר, אה? הנה המפתחות של המועדון, מי פתח אותו בחצות בדיוק שהיום הזה התחלף בין מוצ"ש לראשון, לשבוע חדש שכולנו מאחלים שיהיה טוב, רגוע, שלב, וואלה. רגוע קצת, טפו טפו טפו טפו, לא נדבר, שע. מי פתחנו את המועדון, אתם רוצים לדעת? זראל ברנס. 0-0-0, הוא כותב לי חצות מוצאי שבת, שבוע טוב, אהבת חינם. תודה רבה יקירי, המפתחות אצלך הבוקר. אם נשארת ער, בוא תבחר גם שיר, ונעשה לך את השבוע. דוד וואבה ניסה להגיע טיפה לפניך. חיים בחר, בוקר מבורך למוני רמר, אבו ג'וואד, סבח אל חיר לך. שלמה תימור, בוקר טוב גם לך. איפה רותי? לא באתם ביחד? מעניין. שי פרנקו פה, ומשה פרנקו, אח שלו. שלומי טנצר הגיע ושלומי חדד, ואף שלום אזולאי, ואפרת כהן מאלת. סעיד אבו קסם, סבח אל חיר. ליז מעברי היפה. חבשי מאיקסל, יקירוס לוי, יחד עם אח שלו. הם באו ביחד, כמו אירוע משפחתי. מירושלים. בוקר טוב לסמדי אוחנה, לגיל עזרה. בוקר טוב לברי אפשטיין. שבוע טוב לנסיף אבוריש, לברק שחר צ'נוחה. לילן סניקר מרמלה, נאחל יום טוב ושבוע טוב גם למיר בלומר. ומירי עזרי, מירי דמתי. שתי מיריות. לירן רובין, בוקר טוב גם לך וליוסי רחמתי. גידי בנעמי, גם מגיע. אז תעשו לו שלום. גלית עומר, בוקר טוב לך. עוזי לוי, לידהן מאלת, שבוע טוב אח שלי. קובי עטיאס, היי אח שלי יפה. איציק דהן, אייל רז היקר ואבי דהן, אריאל בן זקן, בנימין שוקרון, בוקר מבורך לינון ספיר מירושלים, לאביב הבוזגלו, אושר ססי, מאחל בוקר טוב, רוצה למסור דש לשלומי פריינטה ולכל משמרת ג' תחנת חיפה, כבאות והצלה, אמרנו, בוקר מבורך לגלית ויינטרוב, לאבי רביבו, לרמזי חלבי, לרז חרמן, סנבטו ימהרן הגיע ורבב הגיע גם, אז תגידו לה שלום, ציפור הארוש יחד עם הציפורים, אילנית הראל, מורן אמיר, נדב חיים, יום מבורך לקובי על קובי, לאביב הברוך, לאיתם קבלן, שלח לי תמונות מהממות של בוקר, בוקר טוב גם לצבי צבי יוחננוב, למוטי בן אבו, לבני כהן, למאיר אדרי, ולוסי דדון, כמובן, איזה כיף שגם את פה הבוקר, אה? אנחנו כאן, מועדון השש, מלווים אתכם בדרך, בימים יפים כאלה של קיץ, ימים חמימים, בלילות הקיץ החמים, הנה אריק איינשטיין, בוקר טוב. בלילות.

0: איזה כיף, מתחת לעץ התות בכפר אריק איינשטיין. עכשיו 6:23 כאן ברדיו 99.5 וב-102 FM באילת. מי רוצה לומר לי בוקר טוב ראשון? יוסי, זה אתה?
1: בוקר טוב גיא צ'וק, ושבוע טוב ושקט בעזרת השם, ושחיילנו יחזרו בשלום, ולכל חברי מועדון השש, לאישה מדהימה פטריסיה, החלמה מהירה, ולעובדי מוסך מן, שים לנו שיר טוב.
0: נשים לך שיר טוב, זה נקטע. בסדר, אני תמיד שם שירים טובים, מה שבא לי, מה שטוב לי, מה שטוב לנו. ללמוד לעוף, זה שיר יפה.
2: אמרת לי עזוב, מה ששלך שלך, מספיק מלחמות, זה עוד יגמור אותך, ואל תפקיד.

0: שמיים מעלינו, בוקר אור, בוקר טוב לבני כהן.
1: יאי בזק, בוקר טוב, שבוע טוב, אין עליך בעולם, אין עליך. דש למאור כהן בלבנון ולינוי, לינוי מחיל האוויר בתל נוף.
0: אוקיי.
1: אין עליך ואין על הרדיו שלנו, שבוע טוב ומבורך.
0: שבוע טוב יקירי.
2: גיא בזק,
0: כן.
2: בוקר טוב ושבוע טוב ומבורך.
0: שבוע מצוין.
2: מה נשמע, מה שלומך?
0: מה, לא בסדר.
2: עזרתי אחרי איזה מחלה של שלושה ימים.
0: היית חולה?
2: חול בפה.
0: מה קרה?
2: כל בסדר. הלך לנו איזה חייל מילואים מבית חולים רמב״ם, בסל סיד.
0: אוי. לא טוב,
2: חייל מילואים, בחור נשמה, נשמה
0: אומר?
2: ונשמה שנותן הכל מעצמו.
0: אוי.
2: הגיש לו איזה שיר של אישי לוי שבוע שעבר מפקיענו. ולבת שלי היקרה, אורין מזל, אל היום הולדת גם חגגנו לה אתמול. מזל טוב, בריאות. ועושים לנו איזה שיר שמח של... חייר אותנו, שבוע חדש.
0: שבוע חדש.
2: יאללה, קובי הפטיש. קובי, קובי הפטיש. ביי, יום מבורך.

0: איזה שילוב מהמם. איש הלוי, זיכרונו לברכה, אני לא מאמין שאני אומר את זה. איזה כיף לשמוע אותו יחד עם ראש בן ארי. עוד היום
1: עכשיו ב-99.5 5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
0: בוקר טוב ישראלים יפים, 6.32 כמעט, כמעט, בואו נראה מה צפו לנו מבחינת המזג אוויר בפתחו של השבוע. אז הבוקר מזג אוויר יהיה מונה חלקית, בהמשך היום יעשה נאה, תחול עלייה קלה של הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ותחול הכבדה בעומסי החום. תדאגו כבר עכשיו להשאיר כלי מים בצדכם מהבית, לחיות החמודות שירצו גם לקבל שתייה, נוזלים, שזה לא באופן הטבעי. מחר, יום שני, לאחר התפזרות עננות הבוקר, מזג אוויר יעשה בעיר, תחול עלייה קלה נוספת של מידות החום, קיץ, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ותעשינה שם מעט גבוהות מהרגיל העונה. בשלישי, הטמפרטורות יוסיפו להיות מעט גבוהות מהרגיל, ברביעי לא צפוי שינוי ניכר במזג האוויר, קיץ יציב. בירושלים היום בצהריים 30 מעלות, בתל אביב 29, כך גם בחיפה, בצפת 30, בקצרין 34, טבריה עם 35, נצרת עם 33, שפולה 34, בבקעת בית שאן שם 37 מעלות היום בצהריים, אשדוד עם 29, באר שבע עם 33, ים המלח בן גדי 37, לאורך העוטף 35, מצפה רמון עם 33, ובאילת 40 עגול היום בצהריים. זאת התחזית, זה מה שצפוי וזה יישאר די יציב. מחר עוד אפילו תהיה איזושהי עלייה קטנה של איזה מעלה אחת או שתיים בחלק מהאזורים. לא להתלונן, לא להתלונן, ככה נראה הקיץ בישראל. כן, כן, כן. בואו נברך גם את יוסף חיים שהגיע עכשיו אל המועדון שלנו, נברך גם את ירין פז, אח שלי יפה על מלא, יוסף חיים גבאי, מאור מזרחי, לנית הראל, בוקר מבורך לנורית האילוק, לאסתר אלדרי ולדודי, תכף נשמע אתכם, אילנה משאלי, בוקר מבורך גם ל מי עוד נכנס עכשיו? מאיה אדרי, בוקר טוב גם לך, בוקר מבורך לכל אלה שעוד הצטרפו אל המועדון שלנו בזה אחר זה. 0529-59-49-59 זה הוואטסאפ אלינו. עד השעה 7 אנחנו כאן.
2: בוקר טוב גיא במועדון השש, מה שלומך?
0: אני טוב.
2: אשמח לשמוע את השיר ברכת הדרך של סגיב כהן ואגם בורקות. שיהיה לך שבוע נפלא.
0: תודה, דודי. תודה רבה. גם לך, צא לדרכך. וגם אתם צאו לדרך, לדרך בטוחה, טובה. הנה הברכה דרך, סגיב כהן, אגם בוחבוט, אגם פה קטנטונת, תשמעו איזה קול של ילדה.

0: ב-99.5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: When Mario Menegero

0: מרי. גיא יקר, בוקר טוב, בוקר לכל החברים. שלנו שבוע הכי מקסים בעולם. יש המון כוכבים בשמיים, אבל הכוכב שלי הוא הכי יפה, כי הוא תמיד איתי. לאשתי היקרה, אני מאחל לך המון מזל טוב. את אישה מיוחדת, את אישה אוהבת, את אישה דואגת. מאחל לך המון בריאות, המון מזל טוב, ושתמשיכי לדאוג לנו, ותגיע עכשיו לנכדה החדשה שלנו.
1: אלן.
0: גיא, בלעדייך אני כלום. זה השיר. תודה, ושאלנו המשיך שבוע נעים.
1: איזה רומנטיקן אתה, יאללה, היא זכתה בך. כן, ואתה זכית בה, בטח. הנה השיר הרומנטי הזה, לכבודה. היא גם עשה סרטן כמוני, גם לי תקדיש כזה שיר. כן, בשבת אני חוגג.

והנה הפתגם היומי לבוקר הזה, אילון זינגר שולח לי את הפתגם. אתה לא יכול לעצור את הזמן, אבל אתה יכול להפסיק לבזבז אותו. קחו את זה איתכם לדרך.

בוקר טוב גיא, בוקר טוב לך ולכל המאזינים החמודים, שבוע טוב, בשורות טובות, שהקדוש ברוך הוא ישמור על כל החיילים, אמן, ושכולם יחזרו הביתה בשלום. ואני רוצה לברך את עדית נחל ממעון אמונה, ולהקדיש לכולם את השיר של ירדנה ארזי, תפילה. תודה מאילנה משאלי.

משירי ארץ אהבתי, מה שנקרא. איזה יופי של שיר, אילנה, תבורכי. ריגשת, תולי צמר מור ותשמוע שירי ארץ ישראל יפים כאלה. רק תפילה אסה, או אלי אלי, שהשמש תעבור עליי, תעבור על כולנו, ותאיר לנו את היום ואת השבוע.

0: חיכיתי יותר מדי אפרים שמיר, לא סתם שילבתי בינו ובין ירדנה רזי, היה ביניהם הרי סיפור אהבה שם בשנות ה-70. ירין, בוקר טוב, אח שלי.
1: גייצ'וק.
0: מה?
1: בוקר טוב, בוקר אור.
0: בוקר טוב, אח שלי.
1: ואני באמת שואל שאלה.
0: מה תשאל?
1: מה עם הכבישים בישראל?
0: מה קרה להם?
1: מה יהיה? זה לא הגיוני שמן העריה עד לכביש 6 לוקח לי שעה וחצי להגיע.
0: צודק.
1: זה הרבה, אתה מסכים איתי, נכון?
0: לגמרי, מה זה צריך
1: להיות? צריך לעשות משהו עם הכבישים, אבל לא נורא, לפחות יש את התוכנית המושלמת שלך שמעבירה לי את הזמן.
0: איי, איי, איי.
1: אז אם תוכל לשים לי ככה שיר לשבוע טוב, ככה באמת, של בר צברי.
0: יאללה,
1: בכל. אוהב אותך, גייצ'וק, אוהב אותך.
0: אוהב אותך בחזרה. אתה יודע, בכל הסרטים בשנות השמינים דיברו על מכוניות מעופפות בשנים הללו כבר. איפה זה? אני אוהב.

0: אני אוהב את אשתי ככה באמת.
1: בוקר טוב גיא, בוקר טוב לכל מועדון השש, שבוע טוב. גיא, תרים לנו בבקשה טיפה את הקצב. אני רוצה את השיר הבא להקדיש לכל חיילי צה"ל, לכל משטרת ישראל, לכל כוחות הביטחון, בים, באוויר וביבשה. השיר של אריאל מויאל, אמצע הלילה בכפר. שבוע טוב, סבזהירות.

0: שיהיה שבוע טוב, בוקר טוב, מה שלומך, שבוע טוב לכל עם ישראל. אשמח בבקשה שתשים את השיר שיהיה שבוע טוב של אברהם טל בלייב מקיסריה. שיהיה המשך יום מקסים לכולם.
1: שיהיה לנו באמת שבוע טוב, עם השיר הזה אנחנו ניפרד. תודה רבה לכל מי שבא הבוקר למועדון שלנו. תודה רבה לעומרית לברי אביאל באלת. תודה רבה לכל מאזיננו. שיהיה לנו שבוע טוב, באמת. שמרו על עצמכם, סו בזהירות, וניפגש מחר שוב בשש. 102 FM אלת, 99.5.

0: מיד באילת.
1: הבוקר של אילת עם עומרית.
2: קח חשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
3: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. ארצות הברית תקפה הלילה שוב מטרות באיראן, בתגובה לפגיעת רחפן איראני במחלית נפט שנשאה יותר משני מיליון חביות במצר הורמוז. לפי פיקוד המרכז האמריקני, התקיפות כוונו נגד תשתיות צבאיות, מערכות הגנה אווירית, מתקני רחפנים, מקמים ויכולות להנחת מוקשים. בעקבות התקיפות של צבא ארצות הברית, איראן שיגרה כטב"מים וטילים לעבר יעדים אמריקנים בבחריין ובכווית. בארצות הברית מסרו כי 9 כטב"מים יורטו ללא נזק או נפגעים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוחח הלילה עם נשיא לבנון ג'וזף אהון וברך אותו על חתימת הסכם המסגרת בין לבנון לישראל בחסות אמריקנית. טראמפ אמר כי וושינגטון תסייע ללבנון ביישום ההסכם, בחיזוק ריבונותה ובתמיכה בצבא ובכוחות הביטחון. בסיום השיחה אמר הנשיא האמריקני כי ייפגש בקרוב עם אהון בבית הלבן. האלימות המשתוללת בחברה הערבית. צעיר בן 19 נורה הלילה למוות בכניסה לביתו בטייבה, זמן קצר לאחר ששב עם בני משפחתו מחתונה. צעיר נוסף בשנות ה-20 לחייו נפצע קשה ופונה לבית החולים מאיר. לפי החשד הראשוני, הרקע לירי הוא סכסוך בתוך המשפחה המורחבת סביב קרקעות. עוברים למונדיאל 2026. לפני זמן קצר הסתיים לו בדאלס המשחק בין ירדן לארגנטינה עם ניצחון 3-1 של אלופת העולם, כשליונל מסי רשם שער נוסף בטורניר. במשחק המקביל שהסתיים גם הוא לפני מספר דקות, אלג'יריה ואוסטריה סיימו בתיקו 3 דרמטי, שהעלה את שתי הנבחרות לשלב הבא. מוקדם יותר הלילה, אנגליה וקרואטיה עלו מבית אל לאחר ניצחונות על פנמה וגאנה, שגם היא העפילה מהמקום השלישי. בבית קיי, קולומביה ופורטוגל עלו לאחר 0-0 ביניהן, וקונגו הצטרפה אליהן אחרי 3-1 על אוזבקיסטן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר תחול עלייה קלה נוספת במידות החום.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: המונדיאל תפס אתכם בהופעה עם פרטנר בוסט 5G, תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
7: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
8: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: התעלמות הטוב.
1: ברית עולם זה מתי כספי כמובן. בוקר טוב אילת, מה שלומכם? מה שלומכם הבוקר הזה? בוקר יום ראשון בשבוע, אנחנו פותחים כרגיל את השבוע שלנו יחד, את הבוקר שלנו בטוב בבוקר הזה, יום ראשון, 28 ביוני, יום שמח לי היום, יום הולדת. זה כיף לפתוח אתכם את יום ההולדת שלי, אני שמחה מאוד להיות כאן איתכם גם בוקר הזה, 28 ביוני, 2026, י' ג' בתמוז התשפב. אנחנו בתחילת שבוע חדש, חדש וטוב. אני מרשה לעצמי לאחל לכולכם ולכולכן שבוע מבורך בכל מה שתרצו. היום במיוחד אני מברכת אתכם, כי יש לי את הזכות הפעם ממש. תבורכו כולכם באמת בכל טוב. תחבקו את האהובים והאהובות שלכם. תשלחו אותם ליום מלא ברכות וטוב. ליקורים אומרית, אנחנו נאמר תודה גם לבגירי סגור בבוקר הזה. תודה לכן ולכם. זאת גלי אתרי. זה עוד יום מקסים וטוב. אז אנה טובה ומבורכת. ביי. בינתיים קצת בהתרגשויות, עוד יום שכזה, יום מיוחד.

0: אילת. 102 FM. ככה פותחים את היום.
1: הלו, איפה אתה? אתה פה?
2: איפה?
1: פה, לא?
2: איפה פה?
1: פה, פה, במשתלת יתן, להכל דבש.
2: אני צריך להיות שם?
1: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
2: משתלת יתן והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
3: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
4: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
5: צ'ק.
4: מארזי פירות קלופים.
5: צ'ק.
4: מגשי פירות.
5: צ'ק.
4: סושי פירות.
5: צ'ק.
4: קינוחי פירות קרנצ'ים.
5: צ'ק.
4: מיצים טבעיים.
5: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
6: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
0: הבוקר של אילת, 102 FM. חולמים להיות הקיץ בטומורולנד או באולטרה, אבל נשארים בארץ? יש לנו משהו שאתם ממש לא רוצים לפספס. בתוכנית של גל רבינו, בין 2-4, נדבר על אחד מאירועי המוזיקה הגדולים שיגיעו הקיץ לאילת. טיימלס אילת, מבית לייפטיים. לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבי ענק בינלאומיים מגיעים לעיר. וילי ויצ'י, אנדרו רייל, דש ברלין, סנדר ונדורן. 2 לילות של מוזיקה בינלאומית מול הים האדום. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן, 2-4 ביולי. חוויה בינלאומית בלי לטוס לחול. האזינו לגל רבינו בין 2-4, ואולי גם אתם תהיו שם בטיימלס אילת,

גאנז אנד רוזס דופקים על דלתות גן עדן. אחרי שכבר המון המון גדולים וטובים דפקו על דלתות גן עדן. בוב דילן כמובן. אתם ואתם על רדיו אילת 102.28 דקות בדיוק עכשיו, אחרי השעה 7 בבוקר. כמעט 7:30, בוקר יום ראשון בשבוע, אני רוצה לומר לכולכן וכולכם, כל מי שבירך אותי בברכות יום הולדת, איזה כיף, איזה כיף. בוקר משמח במיוחד. כן, יש כל מיני דברים שנדבר עליהם בהמשך, אבל בואו נהנה מכל הטוב הזה. שמתי מים לחתולים ולזה, ואוכל, וקפה טוב לקראת יום ההולדת, ובואו נחגוג קצת. תנית התקרם עם Twist in My Society. תכף נחזור עם כל הידיעות לקראת השבוע החדש.

0: גלגלצ. 102 FM. ככה פותחים את היום.
1: יש כמה דרכים להבטיח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות. רחוב אלבוגים 17.
2: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
3: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
5: מה קרה?
4: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
5: מי, בעלך?
4: לא, המזגן.
5: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
4: ומה עם בעלי?
5: זה כבר אין מה לעשות.
6: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
0: הבוקר של אילת, 102 FM.
7: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
8: כמו מה? תוצאות? משחקים?
7: כן.
8: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
7: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
9: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
10: ולאורך כל המונדיאל.
8: בחסות?
11: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פור?
12: לנו יש פור על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.

פתחי לי את הדלת, אלו אהוד בנאי ובריס אחרוף. פתחתי את הדלת רק שיבואו לנגן לנו, לשיר לנו קצת על הבוקר הזה. השיר הזה הוא מתוך אלבום משותף שלהם 2016, היא באה כמו הרוח. אתם ואתם על רדיו אילת, מהו שלהם אפם? 13 דקות לפני השעה 8 בבוקר. אנחנו ממשיכים גוסטו שעשה חידוש לנינה סימון. אתם מזהים את הצלילים? Don't let me be misunderstood. אל תלכי לי מאמי לאיבוד. זה המילים שגוסטו נתן לשיר הזה.

Desert Rose, ורד המדבר, שושנת המדבר, צמח יפה שכזה. זה סטינג, והוא מוביל אותנו לסיום השעה הראשונה שלנו יחד כאן בבוקר של אילת. 5 דקות לפני השעה 8 בבוקר, אתן ואתם על רדיו אילת 102 FM, יום ראשון בשבוע, תוכנית ראשונה. בוקר אור לכל מי שמתעורר עכשיו, לכל מי שכבר יוצא או יוצאת לדרך. זהו, שבוע אחרון לילדים במסגרות, בבתי הספר היסודיים. תשלחו אותם בחיבוק גדול, תספרו להם שתכף חופש גדול. משמח פחות או יותר, תלוי למי כמובן. אבל זה המצב. אנחנו מסיים שעה ראשונה ויש לנו עוד שעתיים מיד אחרי חדשות השעה 8. עד אז אנחנו ממשיכים להחיות את האהבה, Love Resurrection, משתמים מיד אחרי החדשות כאמור, מחכה לכם כאן באולפן.

0: אילת 102 FM. ככה פותחים את היום.
1: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
2: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
1: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
2: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
1: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
2: למהדרין.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
0: הבוקר של אילת, 102 FM.
5: יו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
6: היי, עומרית, מה המצב?
5: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
6: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102 FM, רדיו אילת, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
5: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
6: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין. שווה לכם להקשיב.
5: סקרנת. אז ימי שלישי, 11-12, כאן ברדיו אילת, 102 FM, המומחים, עם שמולי קליין.
0: מיד באילת. הבוקר של אילת, עם עומרית.
7: או תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
8: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. צהל חיסל אתמול במרחב נבטיה שבדרום לבנון מספר מחבלי חיזבאללה חמושים ב-RPG שזוהו על ידי הכוחות. כך נמסר מדובר צהל שהוסיף כי בתקיפה נוספת במרחב הושמד משגר של ארגון הטרור שהיווה איום על כוחותינו. בתוך כך בצבא הודיעו כי מספר מחבלים חמושים חוסלו אתמול במרחב ההבטחה שבדרום סוריה. עוברים לפלילים, גבר כבן 40 נהרג לפני זמן קצר מפיצוץ רכב ברחוב סהרון ביפו. אדם נוסף ששעה ברכב נפצע ופונה לבית החולים וולפסון. המשטרה פתחה בחקירה. עוד בחדשות, גבר כבן 38 נפצע באורח קשה בתאונת דרכים בין מיניבוס לרכב פרטי בכביש 581 סמוך לעין החורש. הוא פונה לבית החולים הלל יפה בחדרה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
11: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
8: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר תחול עלייה קלה נוספת במידות החום.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
11: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
8: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
12: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
13: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: הפתגם השבועי, עם רוני וקלינגור.
1: מזמור לאסף. אלוהים, באו גויים בנחלתך. לא היה המקרא צריך לומר אלא קינה לאסף. ומדוע אמר מזמור לאסף? משל למלך שעשה בית לבנו, והבן יצא לתרבות רעה. בא המלך וקרא את הוילונות ושבר את הקירות. ראו את המחנך של המלך מזמר. שאלו אותו, המלך הפך את ביתו של בנו ואתה יושב ומזמר? אמר להם, אני מזמר, כי המלך שפך חמתו על הבית ולא על בנו. כך אמרו לאסף, הקדוש ברוך הוא הרס את ההיכל והמקדש ואתה מזמר? אמר להם, מזמר אני ששפך הקדוש ברוך הוא את חמתו על העצים והלבנים, כלומר גרם לבית המקדש לחרב, אבל לא שפך חמתו על ישראל.

Because don't cry. אני אומרת, אם אתם רוצות לבכות, תבכו גם אתם, כי boys can cry. לא, don't cry. רדיו אילת 102 FM, 8 דקות אחרי 8 בבוקר, יום ראשון בשבוע. אם בא לכם לצחוק, תצחקו, אם בא לכם לבכות, גם עובד, הכל ממש ממש בסדר. כאן אצלנו בבוקר של אילת, יש הכלה של כל הרגשות, ובעיקר אנחנו מעלים את התדר יחד ומשדרים אהבה לכל מי שרק רוצה לקבל. אז זהו, אנחנו בשעה השנייה שלנו. יש לנו המון המון מוזיקה טובה, כמובן הרבה שמחה בלב, אהבה. נמשיך בשעה הזאת יחד עם ג'נסיס, Jesus knows me. אז אני טובה. כאילו הגרסה האנגלית לבוחן לב וכליות. סוג שלו.

פוש דבר עליהם לשוגה וייבס. אתם ואתם על רדיו אילת 102 FM, 17 דקות כמעט אחרי השעה 8 בבוקר. אנחנו בשעה השנייה שלנו כאן בבוקר של אילת, ונמצל את היום הזה לדברים חשובים עבורי ועבור העולם, קצת דברים שמזכירים לנו את היכולות שלנו כבני אדם. בסופו של דבר לכל אחד יש את היכולת להשפיע, גם נדמה לנו שלא, גם פעילות קטנה, איזושהי פעולה קטנה שאנחנו יכולים לעשות במהלך היום, יכולה להשפיע על הרבה מאוד דברים ועל חיים שלמים של הרבה יצורים. אחת הפעולות האלה יכולה להיות למשל להגיד לרשויות או למי שצריך על, על אנשים אחרים שנפגעו או יצורים אחרים שנפגעו. חנות בשוק מחנה יהודה, ירושלים, קלה דגים באיזשהו מכשיר מזעזע. כשאני ראיתי את זה הייתי בטוחה שזה לא אמיתי ושזה דגים מפלסטיק, ואכן היו שם גם דגים מפלסטיק, אבל היו שם גם דגים אמיתיים. ובאמת אנשים שראו את זה הזדעזעו לא פחות ממני. אנשים שגם אוכלים דגים, אגב, לאו דווקא אנשים ש... ובכל מקרה זה היה נראה להם נורא, והם דיווחו על כך לרשויות, ומשרד החקלאות הגיע ושמו לזה סוף. אני מקווה שזה לא יחזור על עצמו. כל מיני פעילויות כאלה לא הגיוניות שבני אדם עושים. הבוקר למשל ראיתי שהמשביר מפרסם ידיעה מזעזעת, כלבים גזעיים למחירה. אחד הדברים המזעזעים, להחזיק בעלי להחזיק כלבים ולהרבות אותם כדי שימחו גורים, זה דבר שהוא נוראי. אתם לא רוצים לדעת עד כמה, מי שבאמת מעניין אותו יכול להיכנס וללמוד למה זה דבר כל כך נורא. אם הידיעה הזו אמיתית או לא, אני לא יודעת, אני כבר חצי שעה בבירור על הדבר הזה, ואם כן, כמובן שאפעל בעניין. מה שאני אומרת זה באמת, לכל אחד ואחת מאיתנו יש את הכוח לעשות שינוי קטן, קטן, לא חייב לעשות משהו ענק, ואתם לא יכולות ויכולים להאמין כמה שינוי קטן יכול להשפיע על הסביבה בצורה משמעותית ביותר. אז אנא מכן ומכם, אם משהו יושב לכם בלב, אמר לכם לעשות את הדבר, זה הדבר הנכון לעשות, פשוט תעשו אותו, על פחד. זאת האמת לאמיתה. עוד דבר קטן שכל אחד ואחת מאיתנו יכולים לעשות, להשאיר בחוץ קערת מים קטנה או גדולה לציפורים, לחתולים. חם בחוץ, חם, והם לא יכולים לפתוח ברז, אז הפעולה הקטנה הזו ממש יכולה להציל חיים. אז זה מה שיש לי לומר לכם הבוקר הזה, שאני מרשה לעצמי לברך את כולם וכולם, ואני רוצה לומר לכולכם גם תודה רבה על כל הברכות. אני מקבלת המון וואטסאפים, באמת מזל טוב, יום הולדת שמח, וברכות מפה עד תבורכו כולכם וכולכן בעצמכם, מגיע לכם רק טוב, אמן. רדיו אילת 102 FM, איזה כיף זה, יום הולדת. זאת קריסטינה אגילרה, קנדימן. אגב, ברכות אפשר לברך כל יום, זה תמיד עובד, תמיד לברך בדברים טובים את כולם, למה לא?

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנות.
1: סובלים מכאבים? ביקיור לייזר חדש ומחודש. החל מ-999 שקלים בלבד. להשיג בקניון מול הים בקומת הכניסה. ביקיור לייזר.
2: כוכבית 3414.
3: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג. קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחי על החנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
4: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
5: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
6: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו רייל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיוונטר.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: עצם העניין.
10: ניצב משנה אלון קלפון, מפקד משטרת מרחב אילת, שלום. זה כזה יהיה קל לכבוש את אילת?
11: אז לא יהיה קל לכבוש את אילת, לנוכח כל האימונים, הכוחות, הזמינות. זה שאנחנו לכם נושאים נשק, כל שוטר ושוטר פה נושא נשק ארוך. אנחנו ערוכים ונכונים להגיע בזמן קצר מאוד ולהיפרס בצורה אוטומטית כדי לתת מענה לכל איום ולגבולות של העיר, מהגבולות חופי הים, דרך הגבולות היבשתיים, 360 מעלות.
9: עצם העניין. ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר. מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM. הבוקר של אילת 102 FM.
12: היי, אני גל נוח מרזוק, תזונאית קלינית, מתמחה בהפרעות אכילה וילדים בקופת חולים כללית.
13: יואו, אז את מגיעה אליי ביום שלישי בשעה 11 לתוכנית.
12: כן, יהיה מעניין.
13: מאוד מעניין. יום שלישי ב-11, תוכנית המומחים, גל נוח מרזו תתארח בתוכנית תזונאית קלינית, מתמחה בהפרעות אכילה וילדים. נדבר על אכילה, נדבר על השמנה, נדבר על הפרעות אכילה. יהיה מאוד מאוד מעניין ומאוד מועיל. מצפים לכם יום שלישי בשעה 11.
14: עכשיו באילת.
9: הבוקר של אילת עם עומרית.
14: ובעשר,
9: עצם העניין,

0: רצית להיות, ירדה לך דימה באמצע הסרט, אז חיכית עד הסוף שידליקו אורות.
1: שיר הזלוף, מתוקה, היא פשוט מתוקה, אני ככה אוהבת לשמוע אותה שרה, והיא לא אוהבת סרטים. אנחנו כן, 8:30, 8:30 בדיוק, כאן ברדיו אילת 102 FM. הבוקר הזה היה בוקר ממש דקה לפני שהתחילה התוכנית שלנו כאן בבוקר של אילת, הסתיים משחק, וואו, כן, כדורגל, נו, כדורגל, ברור שכדורגל, ברור שכדורגל, איך אפשר, על מה אפשר לדבר בתקופה הזאת אם לא על כדורגל, נכון? אותי לא מעניין כלום חוץ מכדורגל, שר חנן בן הריב, הוא ממש צודק, כן, מה לעשות? אז היו משחקים ממש יפים הבוקר הזה, היו משחקים מפתיעים הבוקר הזה, אוסטריה נגד אלג'יריה, כאילו, באמת, זה די יזוי שאוסטריה נשלחה הביתה, מטורף, ממש מלא הפתעות בשלב הנוקאוט. אז כן, מה, איזה עוד הפתעות? היו לנו, יש הרבה הפתעות, מה, נדבר על הכל, או שנתחיל לעבור לשלבים הבאים שלנו, 32 מדינות שעולות הלאה וקדימה, ו...

0: אבל יפה לירדן, לא מסי, אבל המסי שלהם מוסה, שם גול לא רע. קיצור, היה יפה, ואם כבר כל הדברים האלה, אז בואו נעשה איזשהו מבזק מונדיאל קצר, ונחזור עם עוד מוזיקה כאן ברדיו אילת, 102 FM.
1: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
2: כמו מה? תוצאות? משחקים?
1: כן.
2: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
1: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
3: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
4: ולאורך כל המונדיאל.
2: בחסות?
5: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד?
6: לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.

לני קרביץ רוצה לראות אותי שוב. כן, זה יקרה, זה יקרה. הוא עדיין מופיע, ואנחנו נתראה שוב, אני בטוחה. אל דאגה, לני יקר. אולי בבית שלך, בהאמאז, עם כל הכלבים והחיות שאתה מגדל שם חופשי, ונהנה מתזונה מאוד מאוד בריאה ומיטיבה, כמו שכולנו צריכים וצריכות. 36 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, אתן ואתם על רדיו אילת 102 FM. אני רוצה להגיד לכם שטומי היקרה שלנו כאן מהרדיו הזדעקה גם היא כשהיא שמעה על הפרסומת המזעזעת של המשביר, וחיפשה מהר מהר ושלחה לי

אומרית על דאגה, כמו שחשבנו, דבר כזה לא יכול לקרות. אז דיברנו על המשביר מוכר כלבים באלפי שקלים, האמת מאחורי המודעות, בעצם מי שחשב להוסיף כלב גזעי לעגלת הקניות, גילה שמדובר בקמפיין של תנו לחיות לחיות, המעודד לאמץ כלבים מעורבים, הממתינים בכלביות, ויש, וואו, יש כל, יש אלפים ביום שמחפשים בית, ורק צריך לבדוק מי המאמצים, זה גם פרט מאוד מאוד חשוב. אז אם אתם פונים ופונים לכם בכל מיני שאלות שקצת מתישות לכם, באמת, קחו את זה הכי טוב שיש, כי יש אנשים מזעזעים שמאמצים חיות ורוצים למצוא להם באמת בית שיעשה להם טוב. אז כל הכבוד על הקמפיין הזה. מנהלת השיווק של המשביר אומרת, ידענו שהקמפיין יעורר שערה ויגרור ביקורת ציבורית נוקבת, וזה מה שהם רצו, למשוך אש כדי שאנשים יבינו, לא קונים כלבים מאמצים. זהו, איזה כיף. רדיו אילת, 102 FM, תודה לתומי גלילה יקרה שלנו, זו דוג'ה קאט.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנות.
1: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
2: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394. להגיש בבית הכי
3: מוזכירה. ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
4: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
3: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
4: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
5: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
6: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
7: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
8: המפתח לביטחון האישי שלך.
9: רחוב האלבוגים 17.
10: האיכות, מילה דיימונדס. הברק, מילה דיימונדס. היופי, מילה דיימונדס. השלמות, מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
11: הבוקר של אילת, 102 FM.

עוד שבוע מתחיל, לא נגמר, זה ליד ולירון אמרם, עוד שבת עברה, והנה התחלנו שבוע חדש, כאן ברדיו אילת, 102 FM, 47 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, 13 דקות לפני 9, יש לומר, למה לי? ככה, שרית חדד.

איי, איי, איי, אתם לא מבינים מה קורה פה באולפן, איזה אושר, איזה אנשים חמודים, כל אנשי הרדיו האלה, בלונים ושלטים, וליאב פה שר לי שירים, ומפריח יונים, סתם, יונים לא. אתם על רדיו אילת 102 FM, 7 דקות לפני השעה 9 בבוקר. אם כבר אנחנו בחגיגות, אז בוא נחגוג עם הגדול מכולם. ברי סחרוב, אינפקטד. היום יום הולדת, 7 דקות לפני השעה 9 בבוקר, אנחנו מסיים את השעה השנייה, יש לנו עוד שעה מיד אחרי חדשות השעה 9, אני כאן באולפן, אני חכה לכן ולכם, תחזרו לחגוג איתי, יאללה, היום יום הולדת.

0: השעה בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנות.
1: הלו, איפה אתה? אתה פה?
2: איפה?
1: פה, לא?
2: איפה פה?
1: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
2: אני צריך להיות שם?
1: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
2: משתלת יתם להכל דבש, כל מה שצריך במקום אחד.
3: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
4: צ'ק.
3: מארזי פירות קלופים.
4: צ'ק.
3: מגשי פירות.
4: צ'ק.
3: סושי פירות.
4: צ'ק.
3: קינוחי פירות קרנצ'ים.
4: צ'ק.
3: מיצים טבעיים.
4: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
5: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
0: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
6: כל המעלות הטובות.
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
8: מה זה, מיכל? עוד לא התקשרת?
9: התקשרתי לאן?
8: לחוף מיה. מזמין אתכם ל-1 פלוס 1 על כל מגוון הסושי במשלוחים.
9: בעל הבית השתגע.
8: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: שמוליק, מה נשמע?
11: הכל טוב, אומרית.
10: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
11: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע שלכם המזינים, יהיה יותר קל. אז אל תלכו לשום מקום, מהאוש...
10: שמוליק נשמע מעולה.
11: מהאושתיים.
0: מיד באילת.
12: הבוקר של אילת עם עומרית.
13: להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי ההצטרפות.
14: שלום רב, השעה 9. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. איראן מאשימה את ארצות הברית בהפרת הסכם הביניים לסיום המלחמה בין המדינות. משרד החוץ בטהרן מסר כי התקיפות האמריקניות פגעו בכמה מתקני ניטור ומעקב בחופה הדרומי של איראן, וטען כי מדובר בהוכחה לכך שוושינגטון אינה מייחסת ערך להתחייבויותיה. הסערה סביב בחירת מבקר המדינה חוזרת היום לבגץ. הרכב מורחב של 5 שופטים ידון בעתירות נגד ההליך, לאחר שהכנסת דחתה את הצעת בית המשפט לקיים בחירות חוזרות. כתבתנו אלינור שרקני קופמן מוסרת כי במוקד המחלוקת עומדות הטענות כי חשאיות ההצבעה נפגעה, בין היתר בשל דרישה לכאורה מחברי כנסת לתעד את הצבעתם בקלפי. הכנסת, ראש הממשלה וסיעת הליכוד דוחים את הטענות וטוענים כי לא הוצגה לכך תשתית ראייתית. מנגנוני הביטחון בעיראק ביצעו הלילה מבצע מעצרים של שורת פוליטיקאים שואשמו בפרשת שחיתות. מדווח כתבנו שחר קליימן.
15: על פי הדיווחים, פרשת השחיתות קשורה לעדותו של בכיר במשרד הנפט, עדנאן אל-ג'ומיילי, שנעצר לפני כשבועיים. על פי הדיווחים, הוא מסר מידע בחקירותיו על עשרות פוליטיקאים, פקידים ואנשי עסקים שהיו מעורבים במעשי שחיתות.
14: עוברים לפלילים, גבר כבן 40 נהרג הבוקר מפיצוץ רכב ברחוב סהרון ביפו. בנו בן 6 נפצע באורח בינוני באירוע, ופונה לבית החולים וולפסון. המשטרה פתחה בחקירה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
14: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר תחול עלייה קלה נוספת במידות החום.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
18: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
19: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.

קליס, טריק מי. אתם ואתם על רדיו אילת 102.5, 7 דקות בדיוק אחרי השעה 9 בבוקר. יום ראשון בשבוע, השעה השלישית והאחרונה לבוקר הזה, כאן ברדיו אילת 102.5. אך, איזה בוקר שמח, יואו, יואו, איזה אנשים טובים ויפים סביבי. כל הטוב הזה. לכולם ולכולן. בוקר טוב, אילת. I just might. לברך אתכם שוב. כן, כן, מגיע. מה שמגיע, מגיע. יאללה, שעה שלישית. הבוקר של אילת. יוצאים לדרך. זה ברונו מרס.

וומה וומה וומה, דוג'ה קט, שמענו כבר את דוג'ה קט נראה לי, היום זה לא יום רגיל, כי הוא גם, אני בדיוק פה עם ליאב באולפן ועם כל הבלונים וכל הזה, ואני אומרת לו, וואי, הכנתי מלא דברים לדבר עליהם, לא דיברתי על כלום, אנחנו ביום חגיגות ומותר, נכון, יום הולדת יש רק פעם בשנה, אבל אני רוצה כן לספר לכם שהיום, יום ראשון 28 ביוני, בשעה 13:00, כולנו מצילים חיים. יש מבצע תרמת דם לזכרו של רן גבילי, זכרו לברכה, באודיטוריום תחנת משטרת אילת. ששת הימים כאן באילת, ואתם מוזמנים ומוזמנות לקחת חלק ולהציל חיים. 13:00, תחנת משטרת אילת. מבצע תרמת דם, תגיעו, בבקשה. אנחנו נמשיך עם מילים יפות, כמו שאנחנו אוהבים ואוהבות. זה עידן רייכל.

0: השעה בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנות. אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: פולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם מנבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה פולי דיימונדס. פולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. פולי דיימונדס, התכשיט של
3: אילת. סושי פירות, זה ליד. אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
4: צ'ק.
3: מארזי פירות קלופים.
4: צ'ק.
3: מגשי פירות.
4: צ'ק.
3: סושי פירות.
4: צ'ק.
3: קינוחי פירות קרנצ'ים.
4: צ'ק.
3: מיצים טבעיים.
4: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד פירות וסושי פירות.
5: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות, זה ליד.
6: חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו ריאל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2 ל-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיבנטר.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
9: הבוקר של אילת, 102 FM.

איך את לא רואה, איך, יאללה, זה שמעון בוסקילה שאני מתה על הקול שלו, ואני רואה ושומעת. אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, 25 דקות אחרי השעה 9 בבוקר. אני רוצה לספר לך, אני מעלה מדי פעם כל מיני סרטונים שלי שמכאן מהרדיו, ואני מקריאה לכם כל מיני דברים שאספתי מכל מיני מקומות, והם כתובים לי בטלפון, לפעמים זה סרטונים שראיתי, בדקתי שזה באמת דברים שלא הומצאו, הכל מומצא היום, אבל אפשר לבדוק מה באמת נכון ומה לא. קיצור, איזה יום הקראתי לכם משהו, ואני ממליצה הרבה פעמים לא להשתמש בטלפון, ואת הסרטון הזה אמרתי לאנשי לא להשתמש בטלפון, תזיזו את הטלפון, ואז קולגה יקרה, קוראים לה ספי, שהיא בעצם זאת שלימדה אותי לעבוד על קונסולה ברדיו, ברדיו תל אביב, לפני איזה 20 שנה, ספי ינקו יקרה, אתם שומעים אותה בכל מיני פרסומות של תמי 4 וכל מיני זה הכל, הכל הזה. וספי יקרה כתבה לי, אין בעיה, מהמם, רק תזיז את הטלפון. אז כתבתי לה זה לצורכי מחקר בלבד, אבל רק שתדעו שבאמת זה שאני מטיפה במרכאות לא להשתמש בטלפון, זה לא סתם, אני באמת לא משתמשת בטלפון, זאת אומרת, השלוש שעות שלי כאן ברדיו, אני קוראת הרבה דרך הטלפון, אבל אחר כך הטלפון כמעט לא משמש אותי, תשאלו אנשים שמחפשים אותי, נורא קשה להשיג אותי, אני פשוט מניחה אותו בצד רוב היום, בודקת הודעות פעם בכמה שעות, אלא אם יש משהו דחוף, או כשהילדים בבית הספר, אז אני טיפה יותר זמינה, אבל לא ממש, בוא נגיד שהם באים אליי הרבה פעמים בתלונות, ואולי בצדק, אבל אני ממש מתגעגעת לימים שהיה טלפון בבית, הייתי הולכת, אין אומרית, אף אחד לא יודע איפה אני. חוץ מההורים שהייתי מספרת להם לרוב. אז זהו, טלפון זה לשימושים כאלה, ואם צריכים אז באמת למצוא את הידע והמידע שצריך. אז ספי, זה אלייך. זהו, רדיו אילת 102 FM, 27 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, זה אלכס וורן עם פיבר דרים.

0: איך בשעות הקטנות של הלילה היא באה אליו כמעט בלי כוחות, איך בשעות הנהדרות של הבוקר שמוליק מגיע לכאן כשכולנו עם מלא כוח.
1: אופה, אופה, אופה, בוקר טוב, יום ראשון שמח.
0: שמוליק!
1: יום הולדת שמח! תקשיבי, מלא אנשים עומדים פה מחוץ לתחנה עם בלונים.
0: שמוליק, די.
1: מה נעשה? זה יום שמח.
0: זה יום שמח.
1: אז מה את עושה ביום הולדת?
0: אני פה ברדיו. מה זאת אומרת? מה אני אעשה?
1: היום יש שירים מיוחדים, פתחתי את העיניים בבוקר ושמעתי את הקול המלטף הזה שלך, ואמרתי, וואו, איזה אנרגיה, איזה כיף לשמוע אותך בבוקר, ככה ביום הולדת.

0: ובירכת את עצמך.
1: כן.
0: אז אני גם רוצה לברך אותך בשידור חי.
1: בירכתי את עצמי ואתכם, ואתכם,
0: כן,
1: את כל המאזינים והמאזינות.
0: שאני קם מאוד מוקדם בבוקר, ובאמת, כשאני פותח את העיניים, אני שם את הרדיו, ואני שומע את התוכניות, וכשהתוכנית שלך עולה, יחד עם האור הראשון,
1: כן.
0: וזה כל כך מתחבר, ואת נותנת כזאת אנרגיה טובה, ומשרה כזה שלווה, ו...
1: תודה, שמוליק, איזה חיוך אתה מעלה.
0: אז אני מאחל לך, מאחל לך מכל הלב, בשם כל המאזינים שאת עושה להם נעים, כן? שתעופי על החיים.
1: תודה.
0: ואל תשכחי שאנחנו זמניים, ומה שלא תעשי עבורך, אף אחד לא יעשה עבורך.
1: נכון, תודה. איזה ברכה נהדרת.
0: ונעבור במעבר חד.
1: היי, איזה שמוליק זה, זה שמוליק קליין. הוא המומחה הפרטי שלנו כאן ברדיו, וגם כל שבוע מביא לנו מומחים בתוכנית המומחים ביום שלישי, בין 11-12, והשבוע בתוכנית, שמוליק.
0: אז השבוע אנחנו ממשיכים, את זוכרת שלפני שבועיים, כן, אני חושב, לפני שבועיים טיפלנו, הייתה לנו אורחת מקסימה, נכון?
1: כן.
0: שדיברנו על תזונאית קלינית.
1: נכון.
0: שבעיקר דיברנו על כל הנושא הזה של הזריקות, הרזיה, ואמרנו שאנחנו נעשה עוד תוכנית בעניין הזה. אז אנחנו מארחים ביום שלישי בשעה 11 כאן ב-102 רדיו אילת את גל נוח מרזוק, תזונאית קלינית, מתמחה בהפרעות אכילה וילדים.
1: אוקיי.
0: שזה נושא באמת, באמת, באמת, מאוד מאוד מאתגר, מאוד חשוב.
1: נכון.
0: נדבר על, על כל מה שקורה, למשל, אנורקסיה, בולמיה, צום.
1: גם המקרה קיצון.
0: גם מקרה קיצון, ובכלל, איך העולם הזה של הילדים, את יודעת, בואו נצייר תמונה, יש משפחה נחמדה, אבא ספורטאי, הכל טוב, יש להם ילד שהוא קצת, בוא נגיד... מה?
1: מלא, נגיד.
0: מלא, כן, כן. לא, לא שזה בעיה, כן, לא. חס וחלילה,
1: נכון.
0: כאילו, הכל טוב, כן? אבל איך, איך, איך, איך, איך מתנהגים?
1: כן.
0: איך באמת עוזרים לו? איך יוצאים מהמקום הזה? מה מותר, מה אסור?
1: אז היא תזונאית, והיא תדבר על תרופות, כאילו, או על גישה, לדעתך? מה הולך להיות שם?
0: היא תדבר על עודף משקל. בעצם, הסיפור הזה זה שעודף משקל, הוא כאילו צריך טיפול, הוא צריך טיפול.
1: כן.
0: הטיפול עם ילדים הוא קצת יותר מאוד, הוא יותר מורכב מהצד הפסיכולוגי, מהצד הסביבתי, ילדים הם אכזריים.
1: כן.
0: את יודעת, צוחקים אחד על השני.
1: אז איך בעצם מטפלים בצד הרגשי של דברים
0: כן,
1: כאלה?
0: כן, ואיך מטפלים במשפחה וכל זה. אני גם מספר בשידור קצת על עצמי, כי אני גם חוויתי דברים כאלה בילדות שלי.
1: כן.
0: שאפשר ללמוד מזה הרבה, וכל מה שאני תמיד רוצה זה שאנשים אקשיבו, אני אציף להם ערך, כמו שאני אומר, וידע, לא כי אני חכם או זה, כי פשוט עברתי דברים ואני משתף אותם שאנשים אחרים אולי יוכלו לא לעבור את זה, או לתקן את זה, או לעשות את הדברים הנכונים עבור עצמם, עבור המשפחה.
1: אין חכם כבעל ניסיון.
0: כן.
1: נכון.
0: אין משופשף כבעל ניסיון. אז אני באמת חושב שזו תוכנית מאוד מאוד חשובה. מאוד חשובה. הילדים יוצאים לחופשה.
1: נכון.
0: כן.
1: מלא נשנושים, מלא אוכל, מלא ג'אנק.
0: מלא הכל מהכל.
1: כן.
0: העולם מלא בשפע והמון פיתויים.
1: כן.
0: כן, אבל זהו. אז אני חושב שכדאי מאוד להקשיב לנו באופן כללי. בפרט ביום שלישי הזה, אנחנו כהורים, שנדע באמת איך להתמודד עם הדבר הזה של עודף משקל.
1: כן.
0: עם הילדים שלנו.
1: ולהפך.
0: ומה אנחנו צריכים
1: לעשות. גם עם הפרעות אחרות.
0: כן, הפרעות אחילה, כן.
1: דווקא בקיץ יכולות להופיע יותר.
0: בעצם איך הורה, איך הורה, את יודעת, יש חיי משפחה רגילים. איך הורה באמת צריך להבחין שקורה משהו.
1: כן.
0: לא תמיד אנחנו מבחינים.
1: נכון, נכון.
0: לא תמיד אנחנו רואים, אנחנו מסתכלים. אבל לא רואים.
1: אתה כל כך צודק.
0: ולפעמים, אתה יודע, אתה שומע, איך אומר, אורח לרגע, רואה כל פגע, אתה רואה פתאום איזה משהו, מישהו הוריד לך איזה אסימון,
1: כן.
0: ופתאום אתה בא הביתה, ופתאום אומר, רגע, רק שנייה, אני שמעתי את זה ואת זה, רגע, אולי יש פה איזושהי בעיה, אני צריך לטפל בה, קח את אחריות. אף אחד לא עושה את העבודה שלנו.
1: וואי, זה חשוב.
0: אחריות מאוד גדולה כהורים.
1: בטח.
0: וזהו, אז...
1: אני רוצה להגיד לך שזה באמת ענק שהחלטת לעשות את התוכנית הזו ביום שלישי הקרוב, היום האחרון בעצם של יום הלימודים האחרון של בתי הספר היסודיים. זה סופר חשוב, אז לכל ההורים לקראת החופשה הגדולה הזו, תאזינו לתוכנית ביום שלישי, 11-12 המומחים עם דיאטנית קלינית שמתמחה בילדים, ויצפר כל מה שצריך, ושמוליק יספר מהניסיון שלו. ויש לנו הרבה מה ללמוד, תמיד.
0: כן, אז אני אפגש ביום שלישי, ושיהיה לך המשך יום מקסים.
1: תודה.
0: כמוך.
1: תודה על הברכות הנהדרות, שמולי קקר. טוב, מה שעה עכשיו? 8-3-8-9-42, אנחנו נצא לפרנסה קלה, ונחזור עם עוד מוזיקה.
2: השעה בחסות... מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנות.
3: הבוקר של אילת, 102 FM.
4: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
5: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
6: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
5: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
6: נו, אתה לא זוכר. סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
7: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
8: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
9: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
10: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
9: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
10: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
9: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
10: למהדרין.
11: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
12: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: הבוקר של אילת, 102 FM.
1: יואו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
0: היי, עומרית, מה המצב?
1: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
0: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102 FM, רדיו אילת, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
1: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
0: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין, שווה לכם להקשיב.
1: סקרנת. אז ימי שלישי, 11 עד 12, כאן ברדיו אילת, 102 FM, המומחים, עם שמולי קליין.
13: זה

Carlos Augusto Alves Santana. איזה מוזיקה, איזה גיטריסט, וואי וואי וואי. איזה גיטרות. וואו, 10 דקות לפני השעה 10 בבוקר. אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM. נשאר בקצב הזה. כל המונדיאל במקסיקו. גם בארצות הברית, נכון? בפלורידה, במיאמי שם. בואו נמשיך לרקוד לנו לקצב הסמבה רומבה, או מה שזה לא יהיה, זה רותם כהן.

רותם כהן קרא לי, אז באתי. אתם ואתם על רדיו אילת, 102 FM. שבע דקות לפני השעה 10 בבוקר, אנחנו מסיימים את תוכנית הבוקר השמחה במיוחד שלנו הבוקר הזה. כל יום מאוד משמח להתחיל אתכם את היום. והיום הזה עשיתם לי כל כך טוב על הלב, עם כל הברכות ששלחתם ושלחתם לי. איזה אנשים נהדרים אתם. אני יודעת, אני מרגישה אתכם בלב, גם כשאתם רק איכשהו שומעים אותי בכל מיני מקומות, והברכות היום רק הוכיחו לי שזה באמת, שאתם אמיתיים. אני לא מדברת סתם לעצמי כל בוקר. אז תודה רבה לכן ולכם. באמת, אני מברכת אתכם בכל הטוב שיש. תחגגו תמיד ותשמחו תמיד, ושנהיה ביחד כל בוקר מחדש. תודה לגרי סגור על כל המוזיקה שיש. תודה לרדיו אילת, למנכ"לית שלו, אורית המקסימה, לשמוני קליין שהיה כאן איתנו קודם ויהיה איתנו ביום שלישי במאוחים, לסמדר מהמד ולטומי ולדריה ולאודי שחטר שיהיה אחריי כאן באולפן מיד אחריי עם עצם העניין. וואי, אם שכחתי מישהו, ממש סליחה, מיכל בלוך כמובן שתהיה אחרי. רגע, היום אודי לא מגיע היום, נכון, לא נורא, אודי בכל מקרה, תודה. אחריי תהיה מיכל בלוך, הנה, עם שעתיים של קצב של אילת, שזה מצוין, ואחרי זה גרי סגור, ואחרי זה מי אחרי זה? וואו, כל הרדיו הזה, גל יהיה פה. קיצור, איזה אנשים נהדרים, כל הרדיו הזה, ואתם, שיהיה לנו שבוע מבורך וטוב. אל שכחו, מעשה קטן ביום הופך עולמות לפעמים, אז תהיו טובים לעצמכם, לעצמכם ולסביבה. לי קוראים עמרית, ואני אוהבת אתכם נורא, שיהיה לנו באמת יום טוב ושבוע מבורך, ורק טוב, אמן, אמן, אמן. יאללה, בקצב המונדיאל שאני כל כך אוהבת, שקירה, נשתמע מחר בשבע.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנות. אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: הלו, איפה אתה? אתה פה?
4: איפה?
3: פה, לא?
4: איפה פה?
3: פה, פה, במשתלת יתם, והכל דבש.
4: אני צריך להיות שם?
3: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
4: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
5: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות בכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, שדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
6: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
7: מה קרה?
6: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
7: מי, בעלך?
6: לא, המזגן.
7: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
6: ומה עם בעלי?
7: זה כבר אין מה לעשות.
5: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
8: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
9: חולמים להיות הקיץ בטומורולנד או באולטרה, אבל נשארים בארץ? יש לנו משהו שאתם ממש לא רוצים לפספס. בתוכנית של גל רבינו, בין 2-4, תדבר על אחד מאירועי המוזיקה הגדולים שיגיעו הקיץ לאילת. טיימלס אילת, מבית לייפטיים. לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבי ענק בינלאומיים מגיעים לעיר. וילי ויצ'י, אנדרו רייל, דש ברלין, סנדר ונדורן. 2 לילות של מוזיקה בינלאומית מול הים האדום. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן, 2-4 ביולי. חוויה בינלאומית בלי לטוס לחול. האזינו לגל רבינו. בינו בין 2-4, ואולי גם אתם תהיו שם בטיימלס אילת.
1: הבוקר של אילת, 102 FM. עצם העניין.
10: ניצב משנה אלון כלפון, מפקד משטרת מרחב אילת, שלום. זה כזה יהיה קל לכבוש את אילת?
11: אז לא יהיה קל לכבוש את אילת, לנוכח כל האימונים, הכוחות, הזמינות. זה שאנחנו אנחנו נושאים נשק, כל שוטר ושוטר פה נושא נשק ארוך. אנחנו ערוכים ונכונים להגיע בזמן קצר מאוד ולהיפרס בצורה אוטומטית כדי לתת מענה לכל איום ולגבולות של העיר, מהגבולות חופי הים, דרך הגבולות היבשתיים, 360 מעלות.
1: עצם העניין, ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר. מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.
12: מיד באילת,
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
13: תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
14: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. המתיחות המתחדשת במפרץ הפרסי. משרד הפנים של בחרין הודיע כי בניין מגורים נפגע הבוקר בתקיפה איראנית בבירה מנמה. לא דווח על נפגעים. בהודעה נפרדת מסר צבא בחרין כי סיכל כמה תקיפות איראניות נוספות. אליזה בלוך בדרך לפוליטיקה הארצית. ראש עיריית בית שמש לשעבר הודיע הבוקר רשמית כי היא מקיימת מגעים עם כמה מפלגות לקראת הבחירות הבאות, אך טרם הצטרפה לאחת מהן. בלוך הצהירה כי היא מכוונת לתפקיד שרת החינוך הבא. עוד בחדשות, כתב אישום הוגש נגד צעיר בן 23 מג'די דמקר בגין ניסיון לתקור שוטר מג"ב סמוך לתחנת המשטרה בכפר יסיף. לפי האישום, הצעיר הבחין בשוטר שסיים משמרת ועמד במדים ליד התחנה, יצא מרכבו כשהוא אוחז בסכין ורץ לעברו בניסיון לתקור אותו. כתב האישום מייחס לו עבירות של חבלה בכוונה מחמירה והחזקת סכין שלא כדין. עכשיו תחזית מזג האוויר.
12: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול כפוף לתקנון באתר פרטנר.
14: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר תחול עלייה קלה נוספת במידות החום.
12: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: המונדיאל תפס אתכם בהופעה עם פרטנר בוסט 5G, תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
18: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
19: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, תנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

נכון, זו לא השעה הקבועה שלנו, אבל הנה אנחנו נפגשים בשעה קצת שונה. בוקר טוב, מה קורה? זה שאנחנו נפגשים שעה אחת יותר מוקדם, אתם יודעים מה זה אומר? שיש לנו שעתיים ביחד, שעתיים, כן, כן, אנחנו פה עד 12 עם הקטב של אלת. אתם על אלת 102 FM. מיכל בלוך איתכם באולפן, לא לדאוג, אודי שכטר יצא להפסקה קצרה ויחזור מחר כרגיל עם עצם העניין. אז בוא נגיד בוקר טוב, תודה רבה לעומרית לב-ארי אביאל שהייתה כאן לפניי, ואנחנו רוצים גם להגיד תודה רבה לגרי סגור על המוזיקה הנהדרת שהוא ערך לנו לשעתיים הקרובות. איזה כיף לנו. אז התחלנו עם עוד פגישה של סיסלאם, ואנחנו עוברים עכשיו לאתניקס עם אין לאן ללכת. שתהיה הזנה טובה.

טים מדונה וטים בלנד. קטע של אלת, אלת 102 FM, אנחנו ממשיכים עכשיו עם הבלק אייד פיז. ופשוט אומרים בצורה לא כל כך עדינה, תשתקו. Shut up.

0: that all there is? Is that all there is?
1: Shut up של ה-Black Eyed Peas. אגב, קבלו איזושהי עובדה מעניינת על ה-Black Eyed Peas, לא על השיר הזה. נכון, השיר שלהם, Let's Get It Started, אז השיר הזה בכלל לא נכתב עבור ה-Black Eyed Peas, זאת אומרת, Will I Am, בעצם עשה את הביטים של השיר הזה, וזה היה בכלל מיועד לדוקטור דרי, שפשוט החליט לוותר על הביט המטורף הזה. תראו לאן זה לקח את ה-Black Eyed Peas. טוב, אנחנו ממשיכים עכשיו עם דרקולה, שבתאים עם פאלה וג'ן.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת 102 FM.
3: יש כמה דרכים להבטח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח, שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
4: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
3: רחוב אלבוגים 17.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
7: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
8: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויעלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
0: עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת 102 FM.
10: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
11: כמו מה? תוצאות? משחקים?
10: כן.
11: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
10: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה, הוא כמו זה...
12: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום.
13: ולאורך כל המונדיאל.
11: בחסות

אברהם טל ומוש בן ארי עם מה אם הייתי. הקצב של אלת אלת 102 FM, תודה שחזרתם אלינו. אנחנו עוברים עכשיו לעוד שיתוף פעולה. יורם גאון וסבלי מינל, שלא חשבתי בחיים שאני אגיד שיש שיתוף פעולה כזה. עוד לא אהבתי די.

The Girl Is Mine של מייקל ג'קסון ופול מקארטני. יום חמישי האחרון צוינו 17 שנים למותו של מייקל ג'קסון, ובאמת אני לא מתעסקת בשערוריות, בסקנדלים, בשמועות או בכל הדברים שאמרו עליו, רק במוזיקאי שהוא היה, והוא היה מוזיקאי מדהים, אי אפשר להכחיש את זה. ילד פלא שהפך לילד נצחי עם תמימות בכתיבה שאי אפשר לתאר. זהו, טוב, קצב של אלת, אנחנו ממשיכים ועוברים עכשיו ללאב סטריט של דה דורס.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת. 102 FM.
3: היי סירי, איפה האילתים אוכלים צהריים?
4: אילתים אוכלים צהריים רק בפאדיס אייריש בר.
3: בפאדיס אייריש בר?
4: יש 40% הנחה על כל תפריט האוכל.
3: פאדיס אייריש בר, לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות, כפוף לתקנון.
5: חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו ריאל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיוונטר.
6: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
7: כל המעלות הטובות.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: זה חם. וב-12
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת 102 FM.
8: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
9: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
10: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר ב7.
9: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
0: הקצב של אילת 102 FM.

0: מי עם חואר סם?
1: קרקוק לי וליד מאיר עם פבלו אסקובר. אנחנו קצב של אלת אלת מאו 2 FM, מתקרבים לסיום השעה, אבל לא לדאוג, יש לנו עוד שעה לפנינו. בינתיים, הנה אריק איינשטיין עם שביר.

טדי סווימי, מיסטר נו את אול. טוב חברים, לא לדאוג, זה לא נגמר, יש לנו עוד שעה לפנינו, אז אל תלכו לשום מקום, יד אחרי הפרסומות החדשות, נהיה כאן עם עוד שעה של הקטע של אילת. אני מיכל בלוך, מחכה לכם בצד השני של התדר. בינתיים אנחנו נסיים עם שוגר בייבס ואוברלואוד. נשתמע מיד.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת 102 FM.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: זה התחיל עם טבעת אירוסין, המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
5: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: ב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת 102 FM.
6: היי, אני גל נוח מרזוק, תזונאית קלינית, מתמחה בהפרעות אכילה וילדים בקופת חולים כללית.
7: יואו, אז את מגיעה אליי ביום שלישי בשעה 11 לתוכנית.
6: כן, יהיה מעניין.
7: מאוד מעניין, יום שלישי ב-11, תוכנית המומחים, גל נוח מרזו תתארח בתוכנית תזונאית קלינית, מתמחה בהפרעות אכילה וילדים. נדבר על אכילה, נדבר על השמנה, נדבר על הפרעות אכילה, יהיה מאוד מאוד מעניין ומאוד מועיל. מצפים לכם יום שלישי בשעה 11.
0: מיד באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
8: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
9: שלום רב, השעה 11. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. רצח רודף רצח בחברה הערבית. שני גברים כבני 40 נורו למוות בקלנסווה. צוות מדע שהוזעק לזירה קבע את מותם במקום. המשטרה פתחה בחקירה. חיזבאללה מחריף את התנגדותו להסכם המסגרת בין ישראל ללבנון. חבר פרלמנט מטעם הארגון טען כי ההסכם לעולם לא ימומש והזהיר כי ידו של ארגון הטרור תישאר על ההדק. לדבריו, כל הסכם שלא יקבל את אישור חיזבאללה לא יעבור. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים, שחר קליימן. ראש הממשלה בנימין נתניהו יתייצב מחר באופן חריג לדיון בתיקי האלפים, למרות שעדותו כבר הסתיימה, בעקבות החלטת בית המשפט להאיץ את המשפט לאחר החגים לחמישה ימי דיונים בשבוע. סניגור עורך הדין עמית חדן טען כי מדובר בפגיעה אנושה בהגנה וכי צוות ההגנה לא יוכל לעמוד בקצב הדיונים החדש. וגם בשורה לנהגים, משרד האנרגיה הודיע כי בחצות בין שלישי לרביעי מחירי הדלק שנמצאים בפיקוח יעודכנו, כך שהמחיר המרבי לליטר בנזין 95 ירד ב-32 אגורות. באילת תחול ירידה של 27 אגורות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר תחול עלייה קלה נוספת במידות החום.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויה צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
9: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
13: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
14: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, תנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.

גשם יש רק צל. גרי, תודה על השיר הזה. זה שיר שגורם לי להבין שכנראה אני בחיים לא יהיה עם מישהו שהוא מזל סרטן. כי גם אני מזל סרטן, וזה מסוכן. ככה משינה אומרים, מיד וקחה איתו שעות. שעה שנייה קטע של אלת, יצאנו לדרך. מיכל בוח אתכם אולפן, גרי סגור על המוזיקה. ואנחנו עוברים עכשיו לאריאל זילברים. הנה אנחנו המיואשים. תודה.

הארי סטיילס המלך עם As It Was. כמה שבועות השיר הזה היה במקום הראשון אצלנו במצעד, אני לא זוכרת. אבל לדעתי הוא בהחלט עשיין. הקצב של אילת, אילת 102 FM, אנחנו עוברים עכשיו, וואו, 23 שנים אחורה. גרי, זה אמיתי. קלוקס של קולדפליי. אימאלה.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת. 102 FM.
3: היי סירי, איפה אפשר לשחק סנוקר באווירה טובה?
4: בפדיז אייריש בר.
3: בפדיז אייריש בר?
4: יש קומה שלמה של שולחנות סנוקר, ובנוסף בר פרטי לשחקנים.
3: פדיז אייריש בר, לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות. כפוף לתקנות.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: חגיגות המונדיאל בפאדיס אייריש בר. בואו לראות את משחקי המונדיאל בפאדיס וליהנות מ3+1 על כל המנות הראשונות. לשמירת מקומות, כנסו לאתר. פאדיס אייריש בר. לראות כאן, להרגיש שם.
7: פאדיס אייריש בר, אוכלים, שותים, מבלים.
6: כפוף לתקנון וללא כפל מבצעים.
8: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
9: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
8: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
9: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
10: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
11: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.

0: שליס ומושיקו פלוטקה. לאחוז קצר. כל יום בארבע. באילת, 102 FM.
1: אילת 102 FM.
0: בשביל מוזיקה מצוינת,

גם בשמו בטיילת על המדרכה, מיקי גבריאלוב, וכמובן מוג'די, ילדת הפלא, איך אפשר בלעדיה. קצב של אלת אלת 102 FM, אנחנו עוברים עכשיו למשהו מתוק של פאר טאסי ופבלו רוזנברג, אבל באמת מתוק.

משהו מתוק של פאר טאסי ופבלו רוזנברג, אנחנו עוברים למשהו עוד יותר מתוק, Sweet for my sweet של לואיס.

0: מישהו פה עם מצב רוח למתוק, בטח קוראים לו גרי סגור, כי הוא שם את השירים האלה. בסדר, נביא לו משהו מתוק שנסיים לעבוד. קטע של אלת, אלת 102 FM, אנחנו עוצרים רגע את המתוקים, ושמים אותם בצד, ומתעדכנים במה קורה בעולם, או בגביע העולם יותר נכון, בכדורגל. מה קורה במונדיאל?
1: ועכשיו...
2: מפסק מונדיאל.
1: כל התוצאות,
2: כל המשחקים,
1: וכל מה שחייבים לדעת.
2: בחסות...
3: איזו ורסטיליות!
4: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הבוקר הגיע לסיומו שלב הבתים הארוך בהיסטוריה של הגביע העולמי, ונקבעו באופן סופי כל 32 העולות לשלב הנוקאוט. 7 נבחרות העפילו לשלב הנוקאוט לראשונה בתולדותיהן. קנדה, בוסניה הרצגובינה ו5 נציגות מיבשת אפריקה, דרום אפריקה, חוף השנהב, מצרים, הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו ונבחרת קייפ ורדה שהפכה למדינה הקטנה בהיסטוריה לשלוח נבחרת לשלב הנוקאוט של המונדיאל. בכלל מדובר במונדיאל אדיר עבור יבשת אפריקה, מתוך 10 נציגות בשלב הבתים, 9 עלו לשלב 32 הגדולות, מדובר באחוזי ההצלחה הגבוהים ביותר מכל היבשות. במהלך הלילה נרשמה עוד היסטוריה קטנה ופיקנטית בתולדות המונדיאל, כשלראשונה שני אחים כבשו באותו הטורניר, אבל עשו את זה עבור נבחרות שונות. זה קרה כששחקן שנבחרת גאנה דריק לוקאסן, ששיחק בעבר הלא רחוק במכבי תל אביב, כבש נגד קרואטיה, וזאת אחרי שאחיו בריאן ברובי עשה זאת עבור נבחרת הולנד. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
2: מבזק מונדיאל ב-

שהיא רוקדת של עדן חסון, אופק אדנק ואגם בוחבוט. הקטע של אלת, אלת 102 FM, אנחנו עוברים עכשיו למלי יקותיאל, כמו הים לשמש.

בין שבוע סך הכל, כמו הים לשמש של מלי יקותיאל. לי הוא קצת מזכיר שיר עבר, אבל ברקע, ממש ממש ברקע בקטנה. בואו נראה אם תצליחו לזהות מה. קצב של אלת, אלת 102 FM, אנחנו עוברים עכשיו לחונקים. The Stranglers, Always the Sun.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת. 102 FM.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים. 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו ריאל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיוונטר.
5: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת. 102 FM.
0: עצם העניין.
6: ניצב משנה אלון כלפון, מפקד משטרת מרחב אילת, שלום. זה כזה יהיה קל לכבוש את אילת?
7: אז לא יהיה קל לכבוש את אילת, לנוכח כל האימונים, הכוחות, הזמינות. זה שאנחנו אנחנו נושאים נשק, כל שוטר ושוטר פה נושא נשק ארוך. אנחנו ערוכים ונכונים להגיע בזמן קצר מאוד, ולהיפרס בצורה אוטומטית, כדי לתת מענה לכל איום ולגבולות של העיר, מהגבולות חופי הים, דרך הגבולות היבשתיים, 360 מעלות.
0: עצם העניין. ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר. מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM. חולמים להיות הקיץ בטומורלנד או באולטרה, אבל נשארים בארץ? יש לנו משהו שאתם ממש לא רוצים לפספס. בתוכנית של גל רבינו, בין 2-4, נדבר על אחד מאירועי המוזיקה הגדולים שיגיעו הקיץ לאילת. טיימלס אילת, מבית לייפטיים. לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבי ענק בינלאומיים מגיעים לעיר. ויני ויצ'י, אנדרו ריאל, דש ברלין, סנדר ון דורן. 2 לילות של מוזיקה בינלאומית מול הים האדום. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן, 2-4 ביולי. חוויה בינלאומית בלי לטוס לחול. האזינו לגל רבינו. בינו בין 2-4, ואולי גם אתם תהיו שם בטיימלס אילת.
1: אילת 102 FM.
0: בשביל מוזיקה מצוינת,

גילת צגב ומירי מוסיקה, אני חולה על השילוב הזה עם קולות הלב. זהו חברים, אנחנו סיימנו, אבל היה לי, מה זה כיף, מה זה חשוב לי להגיד לכם, וזה עשה אחלה ספתח לשבוע נהדר שהולך להיות לנו בעזרת השם תחילת הקיץ, אותו טוב. בהצלחה, מה אני אגיד לכם. טוב, אנחנו כמובן נשתמע מחר, לא בדיוק אותו מקום את השעה, אבל ב-11, מיד אחרי אודי שכטר, מיד אחריי, אגב, יהיה כאן אחד והיחיד, גרי סיגור, שזה גם הזמן להגיד לו שוב תודה על המוזיקה המצוינת שהוא אכלנו בשעתיים האחרונות. אני מיכל בלוך, מאחלת לכם המשך יום נפלא. אנחנו נסיים עם שדי, סמוט אופרייטר. יאללה ביי.

0: של אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12,
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, 102 FM.
3: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
6: צ'ק.
5: מארזי פירות קלופים.
6: צ'ק.
5: מגשי פירות.
6: צ'ק.
5: סושי פירות.
6: צ'ק.
5: קינוחי פירות קרנצ'ים.
6: צ'ק.
5: מיצים טבעיים.
6: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות.

0: מיד באילת.
1: גרי סגור.
2: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
3: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נמשכת הפעילות ברצועת עזה. צהל ושבק חיסלו במרכז הרצועה את מפקד המשטרה הימית של מחנות המרכז בחמאס, שפעל בתקופה האחרונה לקידום מתווי טרור נגד הכוחות. בתקיפה חוסלו גם שני מחבלים נוספים במשטרה הימית של ארגון הטרור. חשד לאונס קבוצתי ברמלה. המשטרה עצרה צעיר בן 22, תושב יהודה ושומרון, בחשד למעורבות באונס בנסיבות מחמירות שבוצע לכאורה בעיר על ידי מספר בני אדם. החקירה שמוגדרת רגישה במיוחד נפתחה בעקבות תלונת הנפגעת, ובמשטרה אומרים כי בידיהם ראיות המבססות את החשד נגד העצור. במקביל נמשכים המאמצים לאתר מעורבים נוספים. עוד בחדשות, גבר כבן 50 נהרג במהלך עבודתו במפעל במועצה האזורית תמר. צוות מד"א שהוזעק למקום נאלץ לקבוע את מותו לאחר ניסיונות החייאה. על רקע המשבר סביב סוגיית הגיוס, ועדת הכנסת דנה הבוקר בחוק יסוד לימוד תורה שנועד לעגן את מעמדם של לומדי התורה. הדיון הפך לימוד חריף בין הקואליציה לאופוזיציה, לאחר שחבר הכנסת יצחק גולדקנופ דחה את הטענות להשתמטות חרדים ואמר כי המשתמטים האמיתיים הם בתל אביב. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפו חגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
3: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר תחול עלייה קלה נוספת במידות החום.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויה צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
7: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
8: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים תנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: של השיר אלמותי מהרגע שהוא יצא עד היום, 2006-2007, עד היום השיר הזה אלמותי, בטח במקום כמו אלעד, Shine On, של ריו, ראשי תירות של, אין לי מושג האמת, R-I-O, R.I.O. לא ריו דה ג'נאירו של ברזיל. שלום לכם, אדיוס מאזינים, מה הקצב של אילת יום ראשון בשבוע החדש, השבוע האחרון של יוני, לפני שזה כבר הופך להיות קיץ, למרות שאני לא יודע מה איתכם, אנחנו קיץ, אצלנו זה כבר משבועות ככה, כאילו, החום הזה. לא, לא, סתם, הגזמתי. העומר? לא, לא, בסדר. כן, אנחנו פה עם החום, ובשביל זה יש לנו את המוזיקה הזו כדי לפחות לקרר אותנו, אם כבר לסבול בחום, אז לפחות לרקוד קצת ולפזז. יש לנו אחלה מוזיקה בשבילכם היום, ואנחנו כבר עכשיו ממש ממש על ההתחלה, יוצאים לדרך עם, שימו לב מה יש לנו עכשיו, שיר חדש.
1: שיר חדש, בהשמעת בכורה.
0: תקשיבו, זה סוג של...
1: רק בעילת 102.
0: זה סוג של אין לי מושג איך קיבלתי אותו. יוג'ל, אנחנו מכירים ואוהבים, דייוויד גטה, אנחנו מכירים ואוהבים, תוסיפו לזה את פרנץ' מונטנה ואת איידין מרטין, וקבלו את הסינגל הזה שנקרא שיין. אולי בגלל זה פתחנו עם שיינון של ריו? אולי לא. זאת השמעת בכורה שלי ידועה על השיר הזה בכלל בארץ. יוג'ל, דייוויד גטה, פרנץ' מונטנה ואיידין מרטין. שיין, חדש, השמעת בכורה אצלנו. זה, כמו שאני אוהב להגיד, אזהרת להיט. מטורפת. מטורפת. גרסה מטורפת לשיר.

המופעים האחרונים של דיוויד גטה שהיה בסטאד דה פרנס, המופעים שהיו כבר סולד אאוט, שלושה סולד אאוט בסטאד דה פרנס, איפה שמאיר איינשטיין זכרונו לברכה אמר, מצד נכון אבי רצון אמר למאיר איינשטיין, אחרי שהוא צעק שער שער, הוא צעק לו מטר רגע, אז כאילו ניסינו אז אולי גם דיוויד גטה היה צריך להגיד דיוויד תירגע. בכל מקרה, אחד ממופעי הפתיחה של אחד הימים האלה שבהם הוא הופיע שם, אני מדבר על דיוויד גטה, כן? היה לא פחות ולא יותר מאשר UGL, אחד מהאנשים באמת היותר כרגע מצליחים בעולם המוסיקה, בעיקר עם הגרסאות שלו, וטוב, האמת היא שהוא כבר הרבה זמן בסצנה, רק שפשוט עכשיו הוא באמת סוג של פרץ החוצה עם השירים שלו. אני חייב לומר שאני לאט לאט מתחיל לראות איך השיר הזה, ללא רדיו, מתחיל להיות בכל סטורי אפשרי שאני רואה. בין אם זה בפייסבוק, או בין אם זה בעיקר באינסטגרם, שם נראה לי יותר מעריכים את UGL. וטוב, אנחנו כבר התחלנו להשמיע את זה פה לפני כמעט חודש.

עם הזמרת אולטרנטה. שיר שתמיד טוב לאלת. לעבור לשמש. Moving to the sun. איזה כיף זה לראות שצדקתי עם השיר הזה.

0: Moving to the Sun. לאט לאט השיר הזה יתפוס גם ברדיו. שיר אחר שכבר, טוב, הייתי בטוח שהוא לא יתפוס ברדיו, והוא מסתבר שכן.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
0: כאילו זה הגיע לרמה שאני יודע שאומרית אוהבת, תני לשים את השיר הזה. כן, אומרית מהבוקר. אתם יודעים, אופר ניסים וניסים נסרין קדרי, זה לא משהו שחשבת שיקרה.
1: תקשיבי.
0: באמת שלא.
1: הלך גבר, יבוא עשר.

0: המונח גבר יבואו עשר, כן, כן. והטעות היא במקור. עופר ניסים, נסרין קדרי. זה כאילו ההאו-האו החדש. עכשיו, מה שכן, אני תמיד אהבתי את האלבום הראשון של עופר, של עופרה יותר נכון, ומתוכו, אגב, יצא בסוף השבוע האחרון יצא רמיקס לאחד השירים שאני הכי אוהב מתוך האלבום הזה. האלבום נקרא First Time. עכשיו, מתוכו יצא רמיקס חדש ל-First Time, האלמותי של עופר ושל עופרה. ושל מאיה סימנטו, ואת זה, את הרמיקס הזה, אנחנו נשמע מיד אחרי הפרסומות.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
2: עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
2: ובשתיים,
1: גל רבינו.
3: אילת, 102 FM.
1: האיכות, מילה דיימונדס. הברק, מילה דיימונדס. היופי, מילה דיימונדס. השלמות, מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
4: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
5: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
4: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
5: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למאדרין.
4: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
5: למאדרין.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: ובשתיים,
1: גל רבינו.
3: גל רבינו.
7: יו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
8: היי, עומרית, מה המצב?
7: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
8: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102 FM, רדיו אילת, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו. נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
7: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
8: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין. שווה לכם להקשיב.
7: סיקרנת. אז ימי שלישי, 11-12, כאן ברדיו אילת, 102 FM, המומחים, עם שמולי קליין.
9: חולמים להיות הקיץ בטומורולנד או באולטרה, אבל נשארים בארץ? יש לנו משהו שאתם ממש לא רוצים לפספס. בתוכנית של גל רבינו, בין 2 ל-4, תדבר על אחד מאירועי המוזיקה הגדולים שיגיעו הקיץ לאילת. טיימלס אילת, מבית לייפטיים. לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבי ענק בינלאומיים מגיעים לעיר. וילי ויצ'י, אנדרו ריאל, דש ברלין, סנדר ונדורן. 2 לילות של מוזיקה בינלאומית מול הים האדום. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן, 2-4 ביולי. חוויה בינלאומית בלי לטוס לחול. האזינו לגל רבינו. בין 2 ל-4, ואולי גם אתם תהיו שם בטיימלס אילת.
2: אילת 102 FM.
9: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
0: סנדר ונדון ודש ברלין, זה חבר'ה שעוד היו בתקופה של טיאסטו, ובתקופה שכל המסיבות הגדולות היו בהייניקן סנדנס באזור חוות היען. אז תבינו כמה שהחבר'ה האלה עדיין באמת גדולים. ומגיעים לאלת, תוסיפו לזה את ויני ויצ'י, אין סיכוי שלא תראו אותי במסיבה הזאת. אין חיה כזאת. כאילו, זה לאשכרה לקבל את ההיסטוריה שלך בחזרה מלפני 20 שנה. לא יאמן. כל הכבוד לסלימי שמביאים את גם דש ברלין וגם את סנדר ונדון. באמת? כי, סחטט. וויני ויצ'י. שזה בכלל היסטריה. אורייט, חברים, אז רגע, אם כבר דיברנו באמת על מה שהיה לפני 20 שנה, אז כן, פחות או יותר 20 שנה, מה זה האלבום ההוא של עופר ניסים, First Time, שמתוכו אתם שומעים כרגע את הרמיקס של אלירן הלוי ומלודיק רמיקס ל-The First Time, שזה אומר...
10: ועכשיו, שיר מחודש בהשמעת בכורה, רק באילת,
0: אני אני מאוד אהבתי את האלבום הזה, היה בתוכו את Alone, שהיה אחד מהשירים היפים של עופר ניסים בכלל, וכמובן גם את הלהיט המטורף הזה, First Time, שאגב, בן חזן עשה לזה רמיקס לפני שנתיים, נדמה לי. היה רמיקס טוב. בוא נראה עם אלירן הלוי ומלודיק עושים את מלאכתם נאמנה. אני יכול לספר לכם שעופר ניסים הוא זה שאישר שהרמיקס הזה יעלה בדף היוטיוב שלו. אז כנראה שהוא אהב את הגרסה.

0: הרמיק של אלירן הלוי ומלודיק לפרסט טיים, האלמותי של אופרה, אופר ניסים ומאיה סימן טוב. פעם היום הופיע אופר ניסים פיצ'רינג מאיה, ואני מזכיר לכם, ההיסטוריה בכלל אומרת שזה התחיל עם אופר ניסים פיצ'רינג דנה, שאחר כך הפכה להיות דנה אינטרנשיונל, בגלל שהסינגל השני נקרא אינטרנשיונל. אבל טוב, זה כבר היסטוריה ש... רק חובבי מוזיקה משנות ה-90 זוכרים, וגם אני.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
0: נמשיך עם יצירות של די-ג'י ומפיקי על כמו איתי גלו ואניה בוקשטיין. אני גם עדיין אומר, אזהרת לייט, ליידי סאן.

0: גלו ואניה בוקשטיין.
1: אני ליידי סן.
0: אני ליידי סן, אני האמת? וואי, בא לי להתקשר לאיתי גלו ולשאול אותו איפה האקסטנדד שלי. הוא אמר שהוא יביא. באמת, נשאל אותו אחר כך. טוב, נמשיך עם עוד אחד מהלהיטים הגדולים כרגע שקרקוק לי. אתה פאבלו אסקובר.

0: שי של אסוואד, יא, איך התגעגעתי לשיר הזה. האמת היא שחשבתי עליו היום בבוקר, היה מין קטע כזה שפשוט נזכרתי בשיר בגלל מה? בגלל סרט. ראיתי איזה סרט ואז אמרתי, רגע, נכון. הרי השיר הזה אמנם הוא של להקת אסוואד, אבל היה תקופה שבעצם הצליחו טיפה יותר בשנות ה-80, ואז בשנות ה-90 הם הוציאו את השיר הזה וחזרו לסוג של קאמבק, וכל הסגנון הזה של הרגמופין חזר גם, והיה כיף לא נורמלי להיזכר בשיר הזה. יואו, איזה מגניב. טוב, לפני שאנחנו עושים הפסקת פרסומות, אני רוצה להשמיע לכם סינגל חדש שבעצם, טוב, זה, הוא לא חדש כי הוא כבר יצא לפני קרוב לשבועיים, רק שעכשיו הוא מקבל חיזוקים מתחנות רדיו ארציות, ולכן אנחנו יכולים להשמיע סינגל שאני יודע שבסופו של דבר הולך להפוך להיות אחד הלהיטים הגדולים של עדן בן זקן. זה מתוך האיפי של הלוב שלו נגמר, כך נקרא בעצם השיר שבו אנחנו יכולים לשמוע, כך הוא גם אמרתי נקרא. אגב, מי כתב את השיר הזה? אתם בטח שואלים את עצמכם. קבלו שיתוף פעולה של עודיה, עדן בן זקן, אבי אוחיון ומתן דרור.
1: סינגל חדש בהשמעת בכורה.
0: מתן דרור הוא גם מביא, איבד את זה.
1: 102 FM.
0: אז הנה, קבלו את הסינגל לופ שלא נגמר, עדן בן זקן. תתחילו לזמזם את השיר הזה כי זה הולך להיות להיט.

0: אתה רוצה למות, שמסתכלים עליי, אנחנו לא בשלו נקמר.
1: אני אומר לכם, הדבר הזה הולך להיות אחד הלעיתים הגדולים שלה. פעם אחרונה שהתלהבתי משיר על השמיעה הראשונה, זה היה אושר כהן עם כולם גנבים. אני צופה האמת עתיד גם לשיר הזה. קחו את זה בחשבון, עדן בן זקן עם הסינגל חדש שלה, לופ שלא נגמר. והנה עוד שיר שאנחנו מאוד אוהבים, של אומה שאנחנו מאוד אוהבים, משה קורסיה עם תקופה המצוין שלו.
2: כבר תקופה אני נושם ולא לוקח לרר, רץ מפה לשם כי אין מה לחכות,

0: רוב הזמן באמת הכל טוב, ועתיד כתוב לי גם ככה. אם אין עוד אהבה ברחוב, אני נוסע שוב הביתה.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
2: עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת עם גרי סבור.
2: ובשתיים,
1: גל רבינו.
3: גל רבינו.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
6: מה קרה?
5: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
6: מי, בעלך?
5: לא, המזגן.
6: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
5: ומה עם בעלי?
6: זה כבר אין מה לעשות.
7: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות. אבוסדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
8: חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו ריאל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2 ל-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיבנטר.
2: עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: ובשתיים,
1: גל

0: באילת 102 FM.
1: אילת 102 FM.
0: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
2: פטריק,
3: לוקח זמן להגיע ללב.
2: נו, מה הבנת?
3: כמה שהוא פה לידינו.
2: מה הלב שלך ליד? בדיוק. אתה אומר לזקל שאתה אוהב אותה?
3: כל יום.
2: כל יום, שאומר לך, כן?

0: לכל חובבי שלמה ארצי, באמת אני אומר לכם, תשמעו את האלבום החדש של שלמה ואנדלוסים, זה פשוט יעשה לכם כיף לא נורמלי, להיזכר בשירים ובגרסאות האלה. עוד מישהו שאני חיכיתי בנרות שיצא האלבום שלו, והבוקר קיבלנו אותו, את האלבום החדש של גוסטו, המצוין שאנחנו מאוד אוהבים כאן באילת, והוא הוציא את זה הבוקר, ויש שיתוף פעולה אחד שאני רוצה להשמיע לכם.
1: ועכשיו, שיר מחודש בהשמעת בכורה.
0: שירו ריגש.
1: רק באילת, מהשתיים.
0: ריגש, ולא רק בגלל שהשיר מאוד מרגש, אלא בגלל ששומעים גם קצת את האמן המבצע המקורי. אני לא אגיד מעבר לזה, אתם יודעים מה, אפילו אני לא אציג את השיר, אבל זה מתוך האלבום החדש של גוסטו שיצא הבוקר, לכן אני אומר לכם, תחפשו את גוסטו אצלכם בספוטיפיי או בדיזר או באפל מיוזיק או ביוטיוב. יש לי הרגשה שאת השיר הזה אתם תזהו לבד. אנחנו ניפגש מיד אחרי החדשות והפרסומות עם עוד הקצב של אילת.

0: של אילת עם גרי סבור.
1: ובשתיים
0: גל רבינו.
2: אילת נאו שתיים לפם.
3: הלו, איפה אתה? אתה פה?
1: איפה?
3: פה, לא?
1: איפה פה?
3: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
1: אני צריך להיות שם?
3: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
1: משתלת יתם להכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
4: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
5: להרגיש בבית.
6: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
7: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
8: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: מה זה, מיכל? עוד לא התקשרת?
10: התקשרתי לאן?
9: לחוף מיה. מזמין אתכם ל1+1 על כל מגוון הסושי במשלוחים.
10: בעל הבית השתגע.
9: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
11: היי, אני גל נוח מרזוק, תזונאית קלינית, מתמחה בהפרעות אכילה וילדים בקופת חולים כללית.
12: יואו, אז את מגיעה אליי ביום שלישי בשעה 11 לתוכנית.
11: כן, יהיה מעניין.
12: מאוד מעניין, יום שלישי ב-11, תוכנית המומחים, גל נוח מרזוק תתארח בתוכנית תזונאית קלינית, מתמחה בהפרעות אכילה וילדים. נדבר על אכילה, נדבר על השמנה, נדבר על הפרעות אכילה. תהיה מאוד מאוד מעניין ומאוד מועיל. מצפים לכם יום שלישי בשעה 11.
1: מיד באילת.
0: גרי סגור.
13: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
14: שלום רב, השעה אחת. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. הותר לפרסום כי סרן דוד חזות, בן 21 מאשקלון ומפקד מחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני, נפל לפנות בוקר בקרב בדרום לבנון. הלווייתו תתקיים בשעה 5 אחר הצהריים בבית העלמין הצבאי באשקלון. יהי זכרו ברוך. פעם שנייה בתוך שעות, פיצוץ רכב נוסף בגוש דן. גבר כבן 30 נהרג כתוצאה מפיצוץ מטען ברכבו ברחוב הלוחמים בחולון. הבוקר נרצח ביפו גבר נוסף כבן 40, גם כן כתוצאה ממטען שהוצמד לרכבו. בנו בן 6 שנסע עמו ברכב נפגע באורח בינוני. פרשת שחיתות חמורה בבאר יעקב. כתב אישום הוגש נגד 7 נאשמים, בהם סגן ראש המועצה לשעבר נועם ססון, בגין שורת עבירות מרמה, הטיית מכרזים, איומים והתחמקות מתשלום מס. לפי האישום, ססון ניצל את תפקידו כמחזיק תיק ההנדסה וכיושב ראש ועדת המכרזים כדי לקדם מקורבים בעבודות שיפוץ, איתום והסעות בהיקף של מיליוני שקלים. באחד האישומים ניתן כי חברת הסעות קיבלה מהמועצה יותר מ-20 מיליון שקלים תוך הסתרת קשר עסקי וניגוד עניינים. ידיעה שמסר כתבנו אבי כהן. ממשלת ישראל אישרה פה אחד את הצעתו של שר החוץ גדעון סער להכרה ברצח העם הארמני. סער אמר בישיבת הממשלה כי זה לעולם לא מאוחר מדי לעשות את הדבר הנכון. עכשיו תחזית מזג האוויר.
15: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV+. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
14: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר תחול עלייה קלה נוספת במידות החום.
15: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: המונדיאל תפס אתכם בהופעה עם פרטנר בוסט 5G, תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
10: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
18: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

מתוך הסרט צעצוע של סיפור 5, הסרט החדש Toy Story 5. טיילור סוויפט, המקום הראשון כרגע בארצות הברית. בבריטניה זה ירד מהמקום הראשון אחרי שבוע אחד בלבד, וזה האמת הפתיע אותי לגמרי, אבל אתם יודעים מה, בדיוק עכשיו גיליתי, שעה שנייה של הקצב של אלעל, חזרתם אלינו, שעכשיו בדיוק גיליתי שהמקום הראשון במצעד האירופאי הוא עדיין, למרבה התדהמה, השיר הזה של אלכס וורן, Fever Dream.

אני קמה, מנסה להמשיך, הולכת למטבח, מכינה משהו לאכול, נזכרת, מקלחת, רוצה לשטוף ממני את הכל, אחר כך הולכת לים.

לדעתי, אחד השירים הטובים של עידן חביב, כבר תקופה ארוכה, והאמת, אני מקווה שאנחנו נראה אותו ואנחנו נשמע אותו עוד הרבה, בטח כאן באילת. כן, וטוב, איך קוראים לשיר רק? איזה קיץ, וזה הקיץ. כן, כן, אולי אפילו נדבר איתו, אתם יודעים מה? אולי אפילו רבינו ידבר איתו הטלפון עם עידן חביב, אבל בסדר, בוא נראה. עכשיו, ברשותכם, אם כבר פתחנו עם המקום הראשון בארצות הברית, ואחר כך השמענו לכם את השיר הכי מושמע כרגע באירופה, שזה אלכס וורן, מה דעתכם על אחד השירים המושמעים ביותר במדינה בשבוע האחרון? יפ, זה זה, תתפלו. עדן חסון, אופק הדנק, מארחים את הגם בוחבוטים. איך ש...

0: איך שהיא רוקדת. אולי, עכשיו ברשותכם, אם אנחנו כבר באזור של המוזיקה הישראלית החדשה, עוד אחד מהשירים שהגיעו לשולחננו, באמת לא זכרו לי ששמנו אותם, זה חבל, אבל אחרי הכל, אנחנו אוהבים את האומן הזה, הוא גם זכה בכוכב הבא, קוראים לו אליאב זוהר.
1: סינגל חדש בהשמעת בכורה. באמת,
0: אני באופן אישי אוהב את השם הזה של הסינגל הבא שלו, אריאל, כך נקרא השיר. טוב, יש לי בת בשם אריאל, אז כאילו מה, אני לא אוהב את השם הזה. אז הנה, אליאב זוהר, השמעת בכורה לסינגל החדש שלו, אריאל, שאגב את המילים ולחן, בן צור, אליאב זוהר ונתנאל בן גיאת.

וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. כמה שהשיר הזה הפתיע אותי לטובה, סחטן, סחטן. אליאב זוהר עם אריאל. אני יוצא מנקודת הנחה שהרי הזאת כנראה הבת שלו, כי אבא אוהב אותך, וטוב, זה מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד דומה גם לי. גם לי יש בת בשם אריאל. גם לקובי אפללו יש בת בשם אריאל, עכשיו שאני חושב על זה. אולי נשלח לו את השיר? נעשה אמבוש לקובי אפללו, לא, סתם, סתם. רדנו אותו מספיק בשבוע שעבר. יאללה, הנה קיד לרוי.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
0: ובשתיים,
1: גל רבינו.
2: אילת, נאו שתיים FM.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: חגיגות המונדיאל בפאדיס אייריש בר. בואו לראות את משחקי המונדיאל בפאדיס ולהנות מ3+1 על כל המנות הראשונות. לשמירת מקומות, כנסו לאתר. פאדיס אייריש בר. לראות כאן, להרגיש שם.
5: פאדיס אייריש בר, אוכלים שותים מבלים.
4: כפוף לתקנון וללא כפל מבצעים.
6: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
7: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
8: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
7: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
8: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
9: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
10: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
0: סליחה. ובשתיים,
1: גל רבינו.
2: גל רבינו. אילת, נאו שתיים FM.
11: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
12: כמו מה? תוצאות? משחקים?
11: כן.
12: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
11: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
13: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
14: ולאורך כל המונדיאל.
12: בחסות?
15: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד?
16: לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
1: הקצב של אילת, 102 FM.

כמו הים לשמש, מלי אקוטיאל. יאללה. זה שירים שנועדו לאילת. באמת. מהרמיקסים האלה שאני אומר, מהרמיקסים, מהשירים האלה שאני אומר, איך הם חשבו על זה באילת, ואז אתה רואה בקליפ שהם בכלל לא כתבו את זה באילת. כתבו את זה במקום אחר. אולי נדבר איתה ונדבר איתה על השיר הזה. מלי אקוטיאל, כמו, באמת, אחד השירים הבאמת הטובים שלה, כמו הים לשמש. אנחנו ממשיכים, אם כבר דיברנו על רמיקסים, מהרגע שהשמעתי את השיר הזה, אנשים חיפשו אותי ואמרו לי, גרי, איך אני מסיק את הרמיקס הזה? חבר'ה, אתם לא, זה כל הקטע, בגלל זה אתם שומעים רדיו ילד בשעות האלה. הגרסה של רונלד דיסקו רימיקס 2026, יש לי הרגשה שאתם תזהו את השיר, מעכשיו.

ברח לי הדורבנים. וואי, וואי, וואי. איזה שיחה הייתה לי אחר כך עם החבר. ברח לי הדורבנים, לא הדורבנים. יצאנו לרקוד מאלבום קובי. כן, אורייט, עכשיו אם כבר חזרנו אחורה בזמן ונשארנו פחות או יותר בדיסקו, אז בוא נשאר פחות או יותר עם הדבר הכי חם כרגע בעולם, ולא בכדי, כי עד עכשיו טוב, היו שני משחקים ביום, ואז עברו לי עוד לארבעה משחקים ביום, וטוב, מהשבוע זה יורד למשחק אחד ביום, אני חושב, לא? 30 ו... לא, זה 18 קבוצות, 36. וואו, תקשיבו, זה הולך להיות המונדיאל המתיש ביותר בעולם, אבל מצד שני, מי שדופק פה קופה על כל השמעה הזאת, שקירה וברנה בוי, עם שיר המונדיאל שלהם, די די. DJ Dark Remix לשקירה.

מה אתם אומרים על הרמיקס הזה של די-ג'י דאג לדי די של שקירה וברנה בוי? וטוב, ומי להיט אחד מטורף לעוד אחד שעדיין לא כל העולם גילה אותו. דייוויד גטה, ביבי רקסה, סאד גירלס.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים?
0: גל רבינו.

0: של אילת. טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים ויהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. טולי
1: דיימונדס, התכשיט של אילת. חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו ריאל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיוונטר.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: עכשיו באילת.
4: הקצב של אילת עם גרי סגור.
3: ובשתיים? גל

0: 92 FM.
1: התחל בנסיעה, תצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 92 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
2: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
1: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
3: עומרית, שיש לי מולדת היום.
4: עומרית,
3: יש לי מולדת.
2: יש לי מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
3: תקשיבו, זה כבר איזה חצי שעה שיושב לי בראש. גרי, אתה שוכח משהו, נו, ונזכרתי, שכחתי להשמיע לכם את הקקטוס היומי. טוב, זה רמיקס לשיר שהפתיע אותי לדעת שיש לו רמיקס קצבי. מצד שני זה קקטוס והכל אפשרי אצל הבחור הרוסי הזה. קבלו את הרמיקס הזה לקלאסיקה. השנה היא 1985, כל, אבל כל אוסף שיצא היה עם השיר הזה.

0: אני אוהב את הגרסה הזו. וככה עוד ביום בהיר אחד נכנס אלינו למשרדנו האיש והאגדה, מיסטר רבינוביץ', הלא הוא ידוע בשמו גל רבינו. רבינו, רבינו,
1: רבינו. אתה יודע למה זה רבינו ולא
0: רבינו? רבינו, רבינו, רבינו. תן לי רגע ליהנות כמו שאומרים, כמו שעושים הארגנטינאים באמצע המשחק. גול דה מסי, גול דה מסי, גול! אז תן לי, תן לי לעשות לך. רבינו, רבינו, רבינו, he's in the house, what's up?
1: אוי, מה אני אגיד לך, בא לי עוד שבועיים.
0: היית בבלי או שסתם בלי?
1: בלי.
0: בלי, נכון? כאילו, עכשיו הייתי בטוח, היי, נסעת לאן שהוא, הלכת, עשית, ראית עולם.
1: עשיתי,
0: שמה,
1: עשיתי,
0: גם
1: עשיתי,
0: אתה לא היית, גם עשיתי. עדן לא הייתה פה. היה לי חוסר של אנשים, למרות שליאב ניסה נורא לעשות זה, הוא, תשמע.
1: חמוד ליאב, אני אוהב אותו.
0: ליאב, הוא נורא, הוא נורא משתדל, ותשמע, הוא הסתבך עם האנגלית שלו. אתה לא מבין, אחי. כאילו, זה לא אבססתי בכוונה. כאילו, מה אני יודע? הוא לא יודע, אנחנו אומרים, דוד גואטה, בסדר, אני מתמודד עם זה בסדר, אבל אתה יודע, כל מיני דברים עם האנגלית. בקיצור, ליאב, אתה צריך ללמוד אנגלית, כאילו.
1: אתה רוצה לדעת מניין האנגלית שלי?
0: לא, לא, אני לא רוצה לדעת מהאנגלית שלך. אתה רבינוביץ', אז באיזשהו שלב. כפרה עליך, שמח לראות אותך פה. אם היית רואה, אני אעשה עם הזנב, אבל לא, אין לי זנב, אתה לא רואה. אבל אנחנו נראה את רבינו, יותר נכון נשמע את רבינו אחרי מהשעה 2 חזרה. רבינו, it's good to have you back. הנה אושר כהן שאומר...

אושר כהן גרסת מש לקטע הזה, כולם גנבים חוץ ממש. מש לא גנב, מקס רמיקסר. חבר'ה, אנחנו מסיימים, תודה רבה לכם שהייתם איתי היום, אני מקווה מאוד שנהנתם לפחות כמו שאני נהניתי. אנחנו ניפגש מחר בעזרת השם, מחר החל מהשעה 12 בצהריים, מיד אחרי מיכל בלור שמשאירה תמיד את המזגן על העוצמה הנכונה, אבל בול, כאילו זה קטע כזה בטח בימים כאלה שבהם חם. כן, אורייט. אבל זה כמו מחר. בינתיים אנחנו נשאיר אתכם עם עוד איזה רמיקס אחד שאנחנו מאוד אוהבים. במקרה הזה זה רק אני, כן, זה סוג של דיקטטורה פה. באתי ביקש את התוכנית הזאת. ומיד אחרינו, כמו שכבר בוודאי כבר שמעתם, רבינו, רבינו, רבינו. הולך להיות פה, אז אל תלכו לשום מקום, תשארו איתנו את הלילת 102 FM. הנה הרמיקס של הננל חדד לאודיה. שעשתה מופע כל כך גדול, שבעיקר קוראים לה מפלצת עכשיו, בגלל שהמופע שלה היה כל כך גדול. 10 רמות מעליו, חננאל חדד רמיקס. אנחנו ניפגש, כמו שאמרנו, בעזרת השם, במחר ב-12. יאללה, ביי!

0: הרצף של אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו.
2: אילת, 102 FM.
3: הלו, איפה אתה? אתה פה?
4: איפה?
3: פה, לא?
4: איפה פה?
3: פה, במשתלת יתן, להכל דבש.
4: אני צריך להיות שם?
3: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
4: משתלת יתן והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
5: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
6: למשמע בית אחים
7: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
8: צ'ק.
7: מארזי פירות קלופים.
8: צ'ק.
7: מגשי פירות.
8: צ'ק.
7: סושי פירות.
8: צ'ק.
7: קינוחי פירות קרנצ'ים.
8: צ'ק.
7: מיצים טבעיים.
8: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
0: ובשתיים,
1: גל רבינו.
2: אילת, נאו שתיים לפעם.
1: עצם העניין.
3: ניצב משנה אלון כלפון, מפקד משטרת מרחב אילת, שלום. זה כזה יהיה קל לכבוש את אילת?
4: אז לא יהיה קל לכבוש את אילת, לנוכח כל האימונים, הכוחות, הזמינות. זה שאנחנו אנחנו נושאים נשק, כל שוטר ושוטר פה נושא נשק ארוך. אנחנו ערוכים ונכונים להגיע בזמן קצר מאוד, ולהיפרס בצורה אוטומטית, כדי לתת מענה לכל איום ולגבולות של העיר, מהגבולות חופי הים, דרך הגבולות היבשתיים, 360 מעלות.
1: עצם העניין. ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת, 102 FM. חולמים להיות הקיץ בטומורולנד או באולטרה, אבל נשארים בארץ? יש לנו משהו שאתם ממש לא רוצים לפספס. בתוכנית של גל רבינו, בין 2 ל-4, נדבר על אחד מאירועי המוזיקה הגדולים שיגיעו הקיץ לאילת. טיימלס אילת, מבית לייפטיים. לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבי ענק בינלאומיים מגיעים לעיר. וילי ויצ'י, אנדרו רייל, דש ברלין, סנדר ונדורן. 2 לילות של מוזיקה בינלאומית מול הים האדום. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן, 2-4 ביולי. חוויה בינלאומית בלי לטוס לחול. האזינו לגל רבינו. בינו בין 2 ל-4, ואולי גם אתם תהיו שם בטיימלס אילת.
0: מיד באילת.
1: גל רבינו.
5: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
6: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. הותר לפרסום הצהריים כי סרן דוד חזות, בן 21 מאשקלון, מפקד מחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני, נפל לפנות בוקר בקרב בדרום לבנון. הלווייתו תתקיים בשעה 5 אחר הצהריים היום בבית העלמין הצבאי באשקלון. יהי זכרו ברוך. כתבתנו לילך שובל מדווחת כי בעקבות ההתקלות הקשה פתחו כוחות הביטחון בסריקות נרחבות אחר המחבל שביצע את הירי ובמקביל תקפו מטרות טרור במרחב. על פי הודעת צה"ל, המחבל נמלט מזירת האירוע והמאמץ המבצעי והמודיעיני לחיסולו נמשך בשעה זו. פעם שנייה בתוך שעות, פיצוץ רכב נוסף בגוש דן, גבר כבן 30 נהרג כתוצאה מפיצוץ מטען ברכבו ברחוב הלוחמים בחולון. הבוקר נרצח ביפו גבר נוסף כבן 40, גם כן כתוצאה ממטען שהוצמד לרכבו. בנו בן 6 שנסע עמו ברכב נפגע באורח בינוני. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן התייחס לאלימות המשתוללת ואמר, מכוניות מתפוצצות לאור יום, נרצחים, ילדים נפצעים ותושבים חיים בפחד, פשוט אובדן משילות מוחלט, בזמן שממשלת טבח 7 באוקטובר עסוקה בהישרדות פוליטית, הכאוס והאנרכיה משתלטים על הרחובות, כך ליברמן. ילדה בת 8 נפגעה מאוטובוס ברחוב נחמיה בבני ברק, חובשים ופרמדיקים של מדה פינו אותה לבית החולים שיבא בתל השומר. נשיא המדינה יצחק הרצוג אומר בטקס הממלכתי לציון 85 שנה לפוגרום בישי, האנטישמיות שוב מרימה את ראשה המכוער במקומות רבים מדי ברחבי אירופה, בהשפעתה הזדונית של אימפריית הרשע המפיצה שנאה, זו סכנה ליהודים ולאנושות כולה כלשונו. הנשיא קרא בנוסף לארגונים ולמוסדות המשפטיים הבינלאומיים ואמר, מדיג שהתשתית המוסרית שהאנושות הקימה בתגובה לחורבן השואה נמצאת בשפל של 80 שנה. חובתנו לדאוג שכל ילד וילדה באירופה ובעולם כולו ילמדו על הטבח והזוועות ויתמודדו עם ההיסטוריה המזעזעת. כך הרצוג. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
6: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחר תחול עלייה קלה נוספת במידות החום.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: המונדיאל תפס אתכם בהופעה עם פרטנר בוסט 5G, תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
0: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
10: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

Children, Robert Miles. שלום שלום. יום ראשון בשבוע, נגיד שלום שלום לכולם. כן, אנחנו חייבים להגיד שלום בסוף. נגיד שלום לעדן וניר, שלום עדן. נגיד שלום לכל הטרנסיונרים שהולכים לשמוע לנו השבוע הזה, כי אולי אתם תזכו בכרטיסים לפסטיבל אילת טיימלס, פסטיבל המוזיקה האלקטרונית של אילת, שנספר לכם עליו במהלך כל השבוע, וגם נחלק לכם כרטיסים לפסטיבל המשוגע, ונספר לכם גם על הפסטיבל המשוגע הזה. יום ראשון, י"ג בתמוז, תשפ"ו, 28 ביוני 2026, אני גל רבינו מאחורי המיקרופון, איתכם בגעגועים עזים אליכם. עד ארבע, נבלה יחד. אם כבר פתחנו עם צ'ילדרן, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל היום מציינים בעולם את יום הצאצאים. אם כבר פתחנו עם צ'ילדרן של רוברט מיילס, אז היום זה יום הצאצאים. הוא מצוין ביום ראשון האחרון של חודש יוני, והוא יוצא השנה ב-28 ביוני. היום הוא צוין לראשונה בשנת 1996 ביוזמת צ'רלי האוול, שהיה נשיא הארגון האמריקאי ללא מטרות רווח. היום הזה בעצם מעודד אותנו לחשוב על המורשת שלנו, על העולם שנשאיר אחרינו, ועל ההשפעה של המעשים שלנו על הדורות הבאים. אפשר לציין אותו בלנטוע עץ, ניקוי נחלים ונערות, מעשים של אהבה ודאגה לשכנים, יחד עם פעולות שמקדמות שלום, צדק ואחריות כלפי העתיד של הדורות הבאים אחרינו, שזה חכם, כי אנחנו בסוף צריכים להשאיר משהו. היום זה גם יום הפירסינג הבינלאומי, ידעתם את זה? היום זה יום הפירסינג, זה בעצם יום שמוקדש לאמנות שינוי הגוף. הפירסינג זה רק הניקוב, מה שנקרא. ודרך אגב, זו אומנות שהייתה קיימת כבר מהתקופה הפרה-היסטורית. היא שימשה ברחבי העולם כל מיני דתות, אמונות, למטרות שונות, מביטוי עצמי ועד טקסי מעבר. אז היום, דרך אגב, הוא הוקדש במקור לג'ים וורד, שנחשב לאחד ממובילי תנועת שינוי הגוף במערב, ואפילו גם כונה הסנדק של תנועת הפירסינג. כן, נסתבר. היום זה גם יום הקאפסלוק. כמה אנחנו פספסים לפעמים, ואנחנו כותבים, פתאום אנחנו רואים שעל הקאפסלוק זה, אז, כן. אז הקאפסלוק מגיע לו יום משלו. זה יום בינלאומי שמצוין ב-28 ביוני, דרך אגב הוא גם מצוין ב-22 באוקטובר. זה מוקדש למכה שגורם לכל האותיות להיחטב באותיות גדולות. מפתח התוכנה דרק ארנולד יצר לראשונה את היום שחל באוקטובר כדי לצחוק על מוסכמות טיפוגרפיות ולעודד אנשים ללחוץ על מקש קאפסלוק ולכתוב רק באותיות גדולות. למה אין מקש? אני חייב להבין. אני פה רוצה רגע לפנות לאנשי ההייטק. למה אין מקש שבלחיצת כפתור יכול לתקן את מה שכתבנו באנגלית בלי לשים לב לעברית? איזה מעצבן זה שאני כותב שעה משהו, מרים את הראש ואני רואה בכלל שאני כותב באנגלית. למה אין איזה מקש, כמו קפסלו, כמו שיפט משהו, איזה משהו, לא יודע, משהו במקלד, איזה F משהו, שברגע שאני לוחץ, זה משנה לי את האותיות חזרה לעברית. למה? למה? בואו, אנחנו 2026, למה זה עדיין קורה? אז הנה, לטיפולכם בבקשה, אנשי ההייטק. זה נורא מעצבן, ממש מעצבן אפילו. היום זה גם יום הסוויצ'ה, שמוקדש למנה הטריה שמקורה בפירו. שם היא נחגגת מדי שנה. סוויצ'ה היא מנה של דגנה, שמושרה במיצי הדרים, מטובל בפלפל צ'ילי, והחומציות של פירות האדר גורמת לחלבון שבדג להיראות כאילו הוא מבושל. וזה חלק ממה שהופך את המנה למיוחדת כל כך. דרך אגב, היום באותה נשימה, היום זה גם יום הטפיוקה. כן, זה מוקדש לעמילן שמופק משורש הקסבה. זה פקעת שמקורה בדרום אמריקה, היא נחשבת למזון בסיסי גם באסיה ובאפריקה, והמילה טפיוקה מגיעה משפת הטופי. והטפיוקה עצמה היא כמעט עמילן טהור. ודרך אגב, לאחר ייבוש אפשר להשתמש בה כקמח, פתיתים, פנינים, או כתחליף חיטה בבישול ואפייה, משום שהיא נטולת גלוטן. כן. אז אלה הימים שבעצם
מציינים ברחבי העולם. והיום אנחנו כבר נספר לכם שאנחנו נחלק לכם כרטיסים. כבר היום אנחנו נחלק למאזינים כרטיסים לטיימלס. כן. פסטיבל המוזיקה האלקטרונית שמתקיים ב-2 עד 3 ביולי 2026, שזה ממש סופש הקרוב.

spettacolo di festival la musica elettroni Timeless e la Timeless. אילת מתכוננת לסופש אלקטרוני יוצא דופן עם פסטיבל אילת טיימלס, פסטיבל מוזיקה ענק שמביא לעיר ארבעה אירועים שונים, אומנים בינלאומיים מהשורה הראשונה ומהשמות הגדולים של סצנת האלקטרוניקה הישראלית. בדרך אגב, אם היה רציתם ללכת לטומורולנד ולא יצא לכם, אז יש לכם מיני טומורולנד פה אצלנו באילת. אילת טיימלס מחזירים לעיר את האנרגיה, את הקהל, את המוזיקה והאווירה של פסטיבל בינלאומי, ואנחנו מתכוונים לזה ברצינות. בואו נתחיל באירוע הפתיחה הנוצץ והמרכזי שיתקיים במתחם אקספו ספייס אילת עם השמות הגדולים בעולם הטרנס והאלקטרוניקה. ויני ויצ'י, כן, ויני ויצ'י, צמד הטרנס הישראלי המצליח בעולם, כן, מגיע לפה לאירוע הפתיחה. דרך אגב, מי שלא יודע, כבר הצמד הזה כבר שבר עולמות, וגם נבחרו להופיע בשני פסטיבלי טומורלנד בבלגיה ובתאילנד, שזה הישג חסר תקדים לאומנים ישראלים. דרך אגב, לצד ויני ויצ'י יופיע אנדרו רייל, מהשמות המובילים בעולם הטרנס המלודי, שזה אומן בינלאומי שמזוהה עם הסאונד המרגש האנרגטי של סצנת הטרנס העולמית, ומי שגם אוהב את ארמין ון ביורן גם נורא יהנה. יום שישי בצהריים בשעה 12 יתקיים הלונה ביץ' הפנינג במתחם ללונה, אירוע חוף באווירה כלילה חופשית קהילתית. דרך אגב, האירוע פתוח למי שרוכש כרטיסים לפסטיבל, מה שמהווה חלק בלתי נפרד מחוויית סוף השבוע. בשישי בלילה במלון נאו, אחד האירועים היוקרתיים, דאש ברלין פרייבט אקספיריאנס, אירוע פרטי ואקסקלוסיבי לקהל מצומצם במיוחד, שבמרכז הערב כמובן דאש ברלין, אחד השמות האיקונים ביותר בעולם הטרנס, שיצר לאורך השנים מלא לעיתים שהפכו לקלאסיקות בינלאומיות, צבר גם מאות מיליוני צפיות והאזנות ברחבי העולם. ואת סוף השבוע תחתום מסיבת הסיום במתחם הסלינה אילת עם ליינאפ מטורף, דאש ברלין ימשיך להוביל גם את אירוע הנעילה יחד עם עומר קינן שמגיע לכאן, ולא רק הם, גם אתרה, אחת הדיג'יות הישראליות הבולטות היום בזירת הטרנס העולמית. דרך אגב, אתרה מופיעה באופן קבוע באירועי Estate of France, שזה מותג הטרנס המוביל שהקים ארמין ון ביורן, וההגעה שלה לאילת היא אחת מנקודות השיא של הפסטיבל. אז אילת טיימלס מביא לאילת סופה של מוזיקה, ואם אתם רוצים להיות שם, אנחנו נותנים לכם כרטיסים במתנה, ואני מיד אספר לכם איך. טוב? מיד אנחנו נספר לכם. זה לא יקרה עכשיו. בסדר? לא יקרה עכשיו. אנחנו נשמע שיר, למען האמת שיר חידוש אפילו הייתי אומר, של אחד השירים האיקונים, דורון מזר עושה לו חידוש נוסף, ואחרי זה אני אספר לכם איך אתם יכולים לקחת מאיתנו כרטיסים לפסטיבל. אז חכו עוד שנייה ואני אסביר לכם. טיימלס פסטיבל פה באילת.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
0: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
2: למשמע בית אחים
3: ברוסקילה. זה התחיל עם טבעת הרוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
4: חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו ריאל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיוונטר.
5: שמוליק, מה נשמע?
6: הכל טוב, אומרית.
5: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
6: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע שלכם המאזינים, יהיה יותר קל. אז אל תלכו לשום מקום, מהאוש.
5: שמוליק, נשמע מעולה.
6: מהאושתיים.
5: מהאושתיים.

לא, לא, אתם חייבים להקשיב לזה. מדענים בסין הצליחו ליצור צמחים, הם הנדסו צמחים זוהרים באמצעות DNA של גחליליות, וזה במטרה להחליף את פנסי הרחוב. מדענים בסין החליפו, תחשבו, עצים זוהרים במקום פנסי רחוב. זה מה שהטענה אומרת, אני לא יודע אם זה באמת קיים, אבל מעניין.

טוב, אנחנו יחד עם טיימלס פסטיבל, הפסטיבל המטורף שמגיע אלינו לכאן לסופה, שמיני טומורלנד. עכשיו, אני רוצה לפנק אתכם המאזינים שלנו בכרטיס לפסטיבל הזה. כן. אני מזכיר לכם שזה אירועים מטורפים שקורים, שזה בעצם שני אירועים, קודם כל אירוע פתיחה ביום חמישי, ואחרי זה בשישי בצהריים, שישי בערב, בקיצור, שווה וכדאי. למי שרוצה לקנות כרטיס, זה הזמן. כנסו לאתר איבנטר, שם אתם תמצאו כרטיסים, או שפשוט חפשו בגוגל, אילת טיימלס. זהו, זה מה שאתם צריכים. דרך אגב, יש גם הטבות מיוחדות, מחירים מיוחדים לתושבי אילת, עם כניסה לאירוע חוף בללונה, ארבעה אירועים שונים במהלך סוף שבוע אחד. מי שחלם להגיע, דרך אגב, לטומורולנד, או לפסטיבלי טרנס גדולים למיניהם באירופה, לא הצליח. אתם יכולים לקבל עכשיו את החוויה כאן, פה באילת, עם לוקיישנים מיוחדים, אומנים בינלאומיים ואווירה של פסטיבל אמיתי, ממש ממש על הים האדום. איך אנחנו עושים את זה? אני אסביר, מכיוון שיש הרבה אנשים שרוצים כרטיסים, ואנשים שואלים אותי, אפשר כרטיס, אפשר כרטיס, אפשר כרטיס, תקשיבו מה אנחנו עושים. אני הולך לפנק עכשיו, תקשיבו טוב, טוב, טוב. אני הולך לפנק עכשיו ארבעה מאזינים בכרטיס לפסטיבל. ארבעה. ויש לכם בדיוק, בדיוק שבע דקות. למה שבע דקות? כי אנחנו הולכים לשמוע עכשיו איזה קטע של ויני ויצ'י, שזה Highlight Tribe, Great Spirit, יחד עם ארמין ון ביורן, אז הם בעצם הוציאו את Great Spirit. זה שבע דקות של קטע, ובשבע דקות האלה אנחנו פותחים את הוואטסאפ שלנו. עדן, אנחנו מוכנים? אנחנו מוכנים. מספר הוואטסאפ שלנו זה 0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. וכל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח את שמכם ואמוג'י שקשור בצורה כזו או אחרת במוזיקה או במוזיקה אלקטרונית או איזה תו, לא משנה מה. אבל אתם צריכים לשלוח אמוג'י שקשור במוזיקה ואת שמכם המלא. ויש לכם לטובת זה בדיוק שבע דקות של הקטע של ארמין ון ביורן, ויני ויצ'י והיילייט טרייב, שנקרא Great Spirit, 0546-102-345. הוואטסאפ פתוח עכשיו.

Great Spirits, Armin van Buuren, Vinny Vici, Highlight Tribe. עוד דקה וחצי נשארה לכם. אמוג'י, זה מה שאנחנו רוצים, את שמכם המלא ואמוג'י שקשור למוזיקה. ואנחנו נותנים 4 כרטיסים ל4 מאזינים. עוד דקה וחצי, 054-6-102-345.

0: טיימלס פסטיבל שמגיע לאילת בסופש הקרוב. יום חמישי ושישי. אנחנו מזכירים לכם ויני ויצ'י, אנדרו רויאל, עטרה, דאש ברלין, עומר קיינן וכמובן בשישי במלון נאו דאש ברלין פרייבט אקספיריינס, אירוע פרטי ואקסקלוסיבי לקהל מצומצם מאוד. הנה 10 שניות ואנחנו סוגרים את הוואטסאפ שלנו ואנחנו נצא למבזק קצר של המונדיאל, פרסומות וכבר חוזרים. זהו, הוואטסאפ נעול.
1: ועכשיו מבזק מונדיאל, כל התוצאות, כל

0: בכל מה שחייבים לדעת.
1: בחסות?
2: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
3: לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. בואו תשמעו את סיפור הסינדרלה המטורף של הגיבור האוסטרי סאשה קלאידזיץ'. הבוקר נבחרת אוסטריה שכבר הייתה בדרכה להדחה מהמונדיאל, הצליחה להשיג את הכרטיס האחרון לשלב הנוקאוט בזכות שער שוויון דרמטי בדקה ה-96. מי שכבש את שער השוויון הוא החלוץ, סאשה קלאידזיץ', שנכנס לשחק רק בדקה ה-95 של ההתמודדות, דקה לפני השער. סיפור חייו של סאשה הוא מרתק במיוחד. החלוץ שמתנסה לגובה של כ-2 מטרים היה אמור להיות אחת ההבטחות הגדולות ביותר של הכדורגל האוסטרי, אחרי שבשנים המוקדמות שלו קרא רשתות בליגה הגרמנית. בשנת 2022 וולפס האנגלית החליטה לרכוש אותו עבור 18 מיליון אירו, אך לרוע המזל, שלושה ימים בלבד אחרי שחתם אצל האנגלים, הוא קרא את הרצועה הצולבת בברך. כשנה לאחר מכן הוא חזר למגרשים ועבר לקבוצת פרנקפורט הגרמנית, וגם שם הוא קרא את הרצועה הצולבת פעם נוספת. אך למרות העבר הרפואי שלו בנבחרת, החליטו שלא לוותר עליו ולזמן אותו למונדיאל הנוכחי. וסוף סוף גם לסאשה היה קצת מזל. אחרי שדקה בלבד על המגרש ושנייה לפני שריקת הסיום, הוא שלח את נבחרתו לשלב הבא, ועל זה נאמר, יאללה שלך כדורגל. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל, בחסות

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, נרשטיין לפם.
3: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
4: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
3: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
4: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
5: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
6: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
7: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
8: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
9: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
11: מה קרה?
10: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
11: מי, בעלך?
10: לא, המזגן.
11: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
10: ומה עם בעלי?
11: זה כבר אין מה לעשות.
12: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.

0: באילת, 102 FM. היי, אני גל נוח מרזוק, תזונאית קלינית, מתמחה בהפרעות אכילה וילדים בקופת חולים כללית.
1: יואו, אז את מגיעה אליי ביום שלישי בשעה 11 לתוכנית.
0: כן, יהיה מעניין.
1: מאוד מעניין, יום שלישי ב-11, תוכנית המומחים, גל נוח מרזוק תתארח בתוכנית תזונאית קלינית, מתמחה בהפרעות אכילה וילדים. נדבר על אכילה, נדבר על השמנה, נדבר על הפרעות אכילה, יהיה מאוד מאוד מעניין ומאוד מועיל. מצפים לכם יום שלישי בשעה 11.

אתם לא תאמינו, בפתח תקווה אני נשבע לכם, הגיע לבית משפט תעבורה, הגיע כנס שמישהי קיבלה, תקשיבו טוב, זה אמיתי לגמרי. היא נהגה 72 קמ"ש בכביש שהיה מותר לנהוג 70. השופט כמובן הסתכל על הקטנוניות וכמובן ביטל את הכנס, הוא היה די הגיוני בסוף, וזה היה קטנוני ממש, כאילו למה? כמובן שזה בגלל הטווח של האקדח מהירות, שבדרך כלל הוא לא מדויק ברמת הקילומטרים בודדים, אז זה מה שגרם לשוטר לתת את, אני לא יודע מאיזה סיבה, אבל זה היה באמת באמת קטנוני, ממש קטנוני. זה הגיע כמובן לשופט, והוא ביטל את הכנס. כאילו, מה? איי, בסדר, נו. יאללה, אנחנו יחד עם טיימלס פסטיבל, אנחנו מזכירים לכם במהלך כל השבוע, נספר לכם על טיימלס פסטיבל למי שלא היה. אני גם חילקתי כרטיסים עכשיו כשפתחנו את הוואטסאפ, אבל אין לכם מה לדאוג, אם פספסתם את שעה הקודמת, לא נורא, תשמעו גם בשעה הבאה. כי גם בשעה הבאה אנחנו נחלק כרטיסים. אנחנו נפתח שוב את הוואטסאפ לדקות ספורות, ואתם תוכלו לשלוח לנו הודעה. רק שתדעו, בסדר? הנה החדש של נטלי פרץ. לפני שנסגור את השעה הראשונה. מה אתה רוצה?

0: נטלי פרץ, מה אתה רוצה? טוב, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו, אל תדאגו, אנחנו מיד נחזור לעוד שעה ביחד. שום דבר חוץ ממני אתה לא... נכון, הוא בצדק, הוא רוצה אותך, מה את רוצה ממנו? ואם אנחנו כבר מסיימים, אז הנה עופר ניסים עם נסרין. הלך גבר, יבואו עשר. לא עשרה, עשר.
1: תקשיבי, הלך גבר, יבוא עשר.
0: יבוא עשר.

0: עכשיו באילת.
1: גל רבינו.
2: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
3: מה קרה?
2: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
3: מי, בעלך?
2: לא, המזגן.
3: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
2: ומה עם בעלי?
3: זה כבר אין מה לעשות.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
6: צ'ק.
5: מארזי פירות קלופים.
6: צ'ק.
5: מגשי פירות.
6: צ'ק.
5: סושי פירות.
6: צ'ק.
5: קינוחי פירות קרנצ'ים.
6: צ'ק.
5: מיצים טבעיים.
6: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
7: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי העלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
10: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
11: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
10: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
12: היי, אני גל נוח מרזוק, תזונאית קלינית, מתמחה בהפרעות אכילה וילדים בקופת חולים כללית.
13: יואו, אז את מגיעה אליי ביום שלישי בשעה 11 לתוכנית.
12: כן, יהיה מעניין.
13: מאוד מעניין, יום שלישי ב-11, תוכנית המומחים, גל נוח מרזוק תתארח בתוכנית תזונאית קלינית, מתמחה בהפרעות אכילה וילדים. נדבר על אכילה, נדבר על השמנה, נדבר על הפרעות אכילה. יהיה מאוד מאוד מעניין ומאוד מועיל. מצפים לכם יום שלישי בשעה 11.
0: מיד באילת.
1: גל רבינו.
14: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
15: שלום רב, השעה 3 באולפן ישראל היום. אופיר משה עם החדשות. אימות סוער בדיון על חוק יסוד לימוד תורה, חברי הכנסת ינון אזולאי ויוסי טייב משס התיחו ביושבת ראש ארגון אימהות בחזית, איילת השחר סיידוף שהגיע לדיון, את מכונת רעל.
16: מכונת רעל
17: לשתוק.
16: מכונת רעל לשתוק. אתה אמרת על עצמך שאת מכונת רעל.
18: אני מבקש לצאת החוצה. אני מבקש להוציא אותה החוצה.
16: מכונת רעל.
18: אני מבקש להוציא אותה החוצה.
16: סיידוף, מכונת רעל, אתה אמרת על עצמך.
18: חבר הכנסת אזולאי. חבר הכנסת אזולאי, אני מבקש להוציא את הגברת עם החולצה הסגולה החוצה.
19: ידוע לך שוויון, המילה שוויון.
18: כן, אותך, אותך, עורך דין סיידוף. אותך. אני לא צריך להסביר לך, אני מבקש ממך לצאת החוצה.
15: על רקע שני פיצוצי רכב בגוש דן בשעות האחרונות והאלימות המשתוללת, יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן תוקף את הממשלה ואומר, מכוניות מתפוצצות לאור יום, נרצחים, ילדים נפצעים ותושבים חיים בפחד, פשוט אובדן משילות מוחלט. בזמן שממשלת טבח 7 באוקטובר עסוקה בהישרדות פוליטית, הכאוס והאנרכיה משתלטים על הרחובות, כך ליברמן. בשורה לנפגעי הפרוטקשן, הממשלה אישרה סופית את הצעת שר האוצר בצלאל סמוטריץ' שתעניק לראשונה פיצוי לבעלי עסקים שנפגעים מפרוטקשן. זאת במטרה לתת אפשרות לאלו שסובלים מגביית דמי חסות לסרב לכך, תוך ידיעה שיקבלו גיבוי ממשרד האוצר ומדינת ישראל. סמוטריץ' קרא לבעלי העסקים, נותנים לכם רשת ביטחון, אל תשלמו פרוטקשן. יריב בן עמי, יושב ראש ארגון עד כאן מסר, כי מדובר במהלך חסר תקדים שמשנה את כללי המשחק הלשונו. שר החוץ גדעון סער אמר והתייחס בפגישה עם שר החוץ של דרום סודן, רצוננו שלום עם לבנון. על רקע ההסכם שנחתם בין ישראל ללבנון ציין, שלום צריך להתבסס על ביטחון, וביטחון בגבולנו הצפוני יכול להיות מושג רק באמצעות פירוק חיזבאללה מנשקו. זהו אינטרס משותף של ישראל ושל לבנון. מי שמפרים את ריבונותה של לבנון אלו איראן וחיזבאללה. השלום כרוך בשחרור לבנון מהכיבוש האיראני דה פקטו, בו היא נתונה במשך עשרות שנים, כך סער. הממשלה אישרה כי משרד הבריאות יחזק את שירותי הרפואה באילת בהשקעה של כ-82 מיליון שקלים. ההחלטה כוללת חיזוק והקמת תשתיות פיזיות ומקצועיות בבית החולים יוסף טל בעיר, מתווה למשיכת כוח אדם איכותי במקצועות הרפואה והבריאות, וכן המשך הפעלת מסוק אזרחי שיביא לשיפור הזמינות לפינוי מוסק של חולים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
20: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
22: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם לחוויה צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
15: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר תחול עלייה קלה נוספת במידות החום.
20: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
22: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם לחוויה צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
15: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
23: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
24: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים תנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

I want to break free. אנחנו בשעה הזו יחד עם טיימלס פסטיבל. אנחנו יוצאים לדרך, שעה שנייה, אנחנו מתחילים. מיד מיד נשמע מה קורה בביקור לייזר עם גיא, מנהל השיווק, מנהל התפעול.

תמיד הייתי מתבלבל תורנלו ויינדנדנדנה ג'זיקה. הייתי אוהב את הקטע הזה ממש. טוב, אנחנו כמובן מיד מיד נספר לכם על אילת טיימלס, פסטיבל המוזיקה האלקטרונית של אילת, שמגיע לפה ביום חמישי הקרוב, 2-3 ביולי, ואנחנו מתכוננים לסופה של אלקטרוני יוצא דופן שנקרא פסטיבל אילת טיימלס. 4 אירועים שונים, אומנים בינלאומיים מהשורה הראשונה, ואתם לא צריכים לנסוע לטומורלנד, כי טומורלנד מגיעה אליכם לפה לאילת. כן כן, חפשו אילת טיימלס בגוגל, תרכשו לעצמכם כרטיסים. עוד מעט, ויש סיכוי גדול מאוד, עוד מעט אנחנו נפתח שוב את הוואטסאפ שלנו לכמה דקות כלילות, אבל כלילות הייתי אומר, כדי שתוכלו לקחת מאיתנו כרטיסים. יש לנו כבר 4 זוכים, כבר 4 זוכים מהשעה הקודמת, אנחנו רוצים עוד 4 זוכים בשעה הזו. יש? יש, יאללה. איך פספסתי את קובי אפללו כשהוא היה פה, יאללה.

ומדינה שלמה שואלת, אפשר טיפה לאט? המלחמות והשירים, הטילים, התהילים, בסוף אני נשארת בלי מילים. אלפר

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, נאונשטיין לפם.
3: חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו רייל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיוונטר.
0: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
4: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
5: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
7: כל המעלות הטובות.
8: יש כמה דרכים להבטיח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח, שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
9: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
8: רחוב האלמוגים 17.
1: עצם העניין.
10: ניצב משנה אלון כלפון, מפקד משטרת מרחב אילת, שלום. זה כזה יהיה קל לכבוש את אילת?
11: אז לא יהיה קל לכבוש את אילת, לנוכח כל האימונים, הכוחות, הזמינות. זה שאנחנו אנחנו נושאים נשק, כל שוטר ושוטר פה נושא נשק ארוך. אנחנו ערוכים ונכונים להגיע בזמן קצר מאוד ולהיפרס בצורה אוטומטית כדי לתת מענה לכל איום ולגבולות של העיר, מהגבולות חופי הים, דרך הגבולות היבשתיים, 360 מעלות.
1: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר. מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.
12: זה

איך שהיא רוקדת, חזרתם אלינו, כמובן שזה רובן רדום עשה את הרמיקס הזה. אנחנו יחד עם אילת טיימלס פסטיבל. עוד מעט, ממש מעט, אנחנו נפתח את הוואטסאפ שלנו לכמה דקות, ויש סיכוי שאתם מוכרים איתנו כרטיסים, או ליום חמישי, או ליום שישי, אחד משניהם. אבל זה יקרה ממש בדקות ספורות ממש אבל. אז תתכוננו לזה, סבבה?

The Night Train. טוב, אתם זוכרים שאמרנו לכם שאנחנו נפתח את הוואטסאפ ממש לדקות ספורות, אז הנה אנחנו פותחים אותו עכשיו, תאמינו או לא, לארבע דקות בלבד. ארבע דקות בלבד. זה מה שאנחנו נותנים לכם. ארבע דקות כדי שאתם תוכלו לשלוח אלינו את השם שלכם ואמוג'י שקשור במוזיקה, כדי לקחת מאיתנו כרטיס לטיימלס פסטיבל שמתקיים ביום חמישי ושישי הקרובים. אז כן, והולך להיות באמת באמת מטורף. כשאני אומר מטורף, זה ויני ויץ' צמד הטרנס המטורף. לצידם גם יופיע אנדרו ראייל, שהוא בעצם מהשמות המובילים בעולם. עוד יופיעו גם אתרה, עומר קינן, ו... במסיבה מטורפת גם די-ג'יי ברלין, כן, דאש ברלין, שעושה הפקה מיוחדת במלון נאו, שזה בעצם אחד האירועים היוקרתיים והייחודיים של הפסטיבל, שזה אירוע פרטי ואקסקלוסיבי לקהל מצומצם במיוחד. דאש ברלין, אחד מהשמות האיקונים בעולם הטרנס, שיצר לאורך השנים מלא לעתים שפרו קלאסיקות בינלאומיות. אז אם אתם רוצים, אתם מוזמנים לקוש כרטיסים, אבל אנחנו פותחים את הוואטסאפ שלנו עכשיו לממש כמה דקות. 054-6-102-345. אתם צריכים לשלוח את שמכם המלא, כן, כן, שמכם המלא, ואמוג'י שקשור בצורה כזו או אחרת, כן, במוזיקה. אוקיי? שמכם המלא ומשהו שקשור בצורה כזו או אחרת. וכשאני אומר, אז צריך לעשות זה. טוב? יאללה. אז קדימה. 054-6-102-345. אתם יודעים מה? אני אעריך את זה לשש דקות. אם כבר דיברנו על דאש ברלין. In a till the sky fall down. שש דקות מעכשיו יש לכם. בהצלחה.

Till the Sky Fall Down, כמובן את הרימייק הזה, דאש ברלין. אנחנו מיד מיד סוגרים את הוואטסאפ. שמעתם? מיד מיד סוגרים את הוואטסאפ. וכל מי ששלח, יש סיכוי שאתה לוקח, או את לוקחת, כרטיס לטיימלס פסטיבל שמגיע לאילת. חשבתם שאתם צריכים לטוס לטומורלנד? לא! טומורלנד מגיעים עליכם, לפה. רק שתדעו. ואם כבר היינו בכל מיני שירים חדשים, ישנים, כאלה ואחרים, אז הנה החדש של אניה בוקשטיין ואיתי גלו. Lady Sun.

ביטישן. זהו, סיימנו את הוואטסאפים שלנו, סיפרנו לכם על טיימלס פסטיבל שמגיע בסופה שקרוב. אנחנו לאט לאט מתקרבים לסיומה של התוכנית, אז אם פספסתם, הכל בסדר, יש לנו גם את מחר, מחרתיים, תהיו בהזנה, ויש סיכוי שאתם לוקחים מאיתנו כרטיסים, אנחנו מחלקים בכל יום כרטיסים לפסטיבל. אז אם אתם רוצים, אתם יכולים להיות בהאזנה. אנחנו נשמע שיר, הפסקת פרסומות קצרה ומיד שווים.

0: עכשיו באילת.
1: גל רבינו.
0: וברבע.
1: מגה מיקס. עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אילת. מלשתיים FM.
0: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
3: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע לעשרה הראשונים.

0: 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
1: מה זה מיכל? עוד לא התקשרת?
2: התקשרתי לאן?
1: לחוף מיה. מזמין אתכם ל-1 פלוס 1 על כל מגוון הסושי במשלוחים.
2: בעל הבית השתגע.
1: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
3: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
4: המפתח לביטחון האישי שלך.
3: רחוב אלבוגים 17.
5: התחל בנסיעה, תצמד לנתיב הימני.
6: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
7: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
6: בלבלבלב, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
8: היי, אני גל נוח מרזוק, תזונאית קלינית, מתמחה בהפרעות אכילה וילדים בקופת חולים כללית.
9: יואו, אז את מגיעה אליי ביום שלישי בשעה 11 לתוכנית.
8: כן, יהיה מעניין.
9: מאוד מעניין, יום שלישי ב-11, תוכנית המומחים, גל נוח מרזוק תתארח בתוכנית תזונאית קלינית, מתמחה בהפרעות אכילה וילדים. נדבר על אכילה, נדבר על השמנה, נדבר על הפרעות אכילה, יהיה מאוד מאוד מעניין ומאוד מועיל. מצפים לכם יום שלישי בשעה 11.
7: גל רבינו
10: וברבה
7: מגה מיקס

Sandstorm Darude. אנחנו בצד ענק מגרדים את הסיום של התוכנית, אבל אל תדאגו, אנחנו יש לנו גם את מחר, ואנחנו נהיה פה גם מחר, ואנחנו גם נחלק כרטיסים מחר ל-real זה ריל הפעיה טיימלס פסטיבל טיימלס, הפסטיבל האלקטרוני. אנחנו מזכירים לכם שאחרי תקופה ארוכה שלא התקיימו באילת אירועי אלקטרוניקה בהיקף כזה גדול, יש ארבעה אירועים מטורפים. הפסטיבל מתקיים במסגרת אירועי לילה לבן עם אישור מלא של כלל הגורמים הרלוונטיים, יחד עם יועץ אקוסטי מקצועי בהתאם לכל הדרישות והאישורים הנדרשים. בעצם הקהל יכול להגיע, ליהנות, לחגוג בראש שקט. ובמהלך הסוף שבוע הזה מתקיימים ארבעה אירועים שונים שכל אחד מהם מביא אופי אחר וחוויה אחרת. אקספו ספייס אילת, אחרי זה קודם כל באקספו אילת, דרך אגב, זה ויני ויצ'י ואנדרו רייל. יום שישי בא ללונה, ללונה ביץ' הפנינג, הולך להיות שם מטורף עם אווירה. שישי בלילה במלון נאו, אחד האירועים היוקרתיים והייחודיים של הפסטיבל, דש ברלין, פרייבט אקספיריינס. ואת סוף השבוע חותמים במתחם הסלינה עם ליינאפ מטורף, דש ברלין יחד עם עומר קיינן ואתרה, אז הולך להיות מטורף. אנחנו מסיימים את השידור שלנו להיום, אבל אל תדאגו, אנחנו נהיה פה גם מחר. אז אני רוצה להגיד קודם כל תודה רבה רבה רבה לטיימלס פסטיבל, שמביאים בכלל קודם כל את הפסטיבל לפה. ולפני שנגיד לכם שלום, יש לנו כמובן את שמות הזוכים. אז מי שזוכה בכרטיסים לפסטיבל המטורף ליום חמישי, יאיר יפרח, שי קבלו, לימור עדי ודניאל סולומון, וליום שישי גיא עדי, אולגה בוקר, אני מקווה שאני אומר נכון, יאיר ביטונוביץ' זה ביטון ורבינוביץ' ביחד, זה ביטונוביץ' ויוסי כהן. אז ברכות לזוכים, נתראה בפסטיבל. תודה רבה לפסטיבל, תודה רבה לעדן וניר. אני גל רבינו, מבקש מכם כמידי יום להיות אדיבים, סבלנים וסבלנים אחד כלפי השני. אני רוצה שתדעו שנשתמע מחר באותה שעה ובאותו המקום. ואם כבר דש ברלין, הנה דש ברלין יסיים לנו את התוכנית. Never cry again. יאללה ביי. בשורות טובות, נשיקות.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM.
3: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
4: צ'ק.
3: מארזי פירות קלופים.
4: צ'ק.
3: מגשי פירות.
4: צ'ק.
3: סושי פירות.
4: צ'ק.
3: קינוחי פירות קרנצ'ים.
4: צ'ק.
3: מיצים טבעיים.
4: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאת פירות וסושי פירות.
2: באלת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
5: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
6: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
5: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
6: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
7: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
8: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
0: עכשיו באלת
1: גל רבינו
0: וארבע
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה
2: אלת נאו שתיים FM
11: שמוליק, מה נשמע?
12: הכל טוב, אומרית.
11: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
12: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע, שלכם המזינים יהיה יותר קל. אז אל תלכו לשום מקום, מהאוש.
11: שמוליק, נשמע מעולה.
12: מהאושתיים.
11: מהאושתיים.
0: מיד באלת
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה
13: אתם חוסכים על מים לווישרים לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל התקשרו כוכבית 3114 סופר פאוור כפוף לתנאי הצטרפות
14: שלום רב השעה 4 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. אימות סוער בדיון על חוק יסוד לימוד תורה, חברי הכנסת ינון אזולאי ויוסי טייב משס, התיחו באיילת השחר סיידוף, יושבת ראש ארגון אימהות בחזית, שהגיע לדיון. את מכונת רעל.
15: מכונת רעל
16: לשתוק.
15: סיידוף, מכונת רעל לשתוק. אתה אמרת על עצמך שאת מכונת רעל.
17: אני מבקש לצאת החוצה. אני מבקש להוציא אותה החוצה.
15: מכונת רעל.
17: אני מבקש להוציא אותה החוצה.
15: סיידוף, מכונת רעל, אתה אמרת על עצמך.
17: חבר הכנסת אזולאי. חבר הכנסת אזולאי, אני מבקש להוציא את הגברת עם החולצה הסגולה החוצה.
18: ידוע לך השוויון, המילה שוויון.
17: כן, אותך, אותך, עורך דין סיידוף. אותך. אני לא צריך להסביר לך, אני מבקש ממך לצאת החוצה.
14: בשורה לנפגעי הפרוטקשן, הממשלה אישרה סופית את הצעת שר האוצר בצלאל סמוטריץ' שתעניק לראשונה פיצוי לבעלי עסקים שנפגעים מפרוטקשן. זאת במטרה לתת אפשרות לאלו שסובלים מגביית דמי חסות לסרב לכך, תוך ידיעה שיקבלו גיבוי ממשרד האוצר ומדינת ישראל. סמוטריץ' קרא לבעלי העסקים, נותנים לכם רשת ביטחון, אל תשלמו פרוטקשן. יריב בן עמי, יושב ראש ארגון עדכן מסר, כי מדובר במהלך חסר תקדים שמשנה את כללי המשחק הלשונו. שני חשודים, בני 22 ו-28, תושבי טורען, נעצרו בחשד שהחביאו מצבור של אמצעי לחימה, ובתוכו מטען רסס צהלי רב עוצמה. לצד זאת, נתפסו חלקי כלי נשק וסמים רבים, בשעה זו מתנהל דיון בערכת מעצרה. הממשלה אישרה כי משרד הבריאות יחזק את שירותי הרפואה באילת בהשקעה של כ-82 מיליון שקלים. ההחלטה כוללת חיזוק והקמת תשתיות פיזיות ומקצועיות בבית החולים יוספטל בעיר, מתווה למשיכת כוח אדם איכותי במקצועות הרפואה והבריאות, וכן המשך הפעלת מסוק אזרחי שיביא לשיפור הזמינות לפינוי מוסק של חולים. עוד בחדשות, 14 צוותי כיבוי בסיוע 4 מטוסים פועלים לבלימת שריפה שפרצה בשטח פתוח בטייבה. עקב התפשטות האש, פונה קו הבתים הראשון של ההתיישבות הסמוכה סלעית. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
20: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
14: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר תחול עלייה קלה נוספת במידות החום.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
20: המונדיאל תפס אתכם בהופעה עם פרטנר בוסט 5G. תיהנו מתעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויה צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
21: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
22: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: שבוע טוב, ברוכים, ברוכות הבאות, המסיבה של מגמיקס יוצאת לדרך.
1: ואיזה מסיבה הכנו לכם,
0: וואי, שיא המוזיקה, שיא הגרסאות.
1: אתמול עד 12 בלילה ישבנו ביחד.
0: תירוף.
1: מושיקו הזמין דברים טובים לאכול. אני אכלתי בו, כסתכל בסוף.
0: כל פעם.
1: כן, ישבנו עוד מאוחר. איזה מטעמים יש להיום בתוכנית.
0: תענוג, תענוג.
1: אז אנחנו מיד מתחילים להוציא עליכם את כל מה שבישלנו. עד שיש מגמיקס כאן ברדיו חיפה, 107.5.
0: רדיו אילת, 102 FM.
1: באתר באפליקציה, ואנחנו באנרגיוצים. מקווה שגם אתם במצב רוח טוב. ואם לא, בירו ווליום. זה יקרה לבד. המוזיקה תעזור. יאללה, אנחנו מתחילים. אור מאיר, גרי סגור על הסאונד, אתה מושיקו פודקאסט.
0: לא לב נשלי.
1: תבלו תנו, אז אנחנו טובה. הנה שעה שנייה של מגמיקס. ראשונה.

0: אינפורמציה.
1: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם.
2: עכשיו באלעת.
0: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: ובשש,
0: תוכנית הספורט של ישראל.
3: אלעת, נאו שתיים לפם.
0: חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים. 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו רייל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2 ל-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיבנטר.
4: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
5: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. 2 בניינים, דירות 2 עד 5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
7: מה זה מיכל? עוד לא התקשרת?
8: התקשרתי לאן?
7: לחוף מיה. מזמין אתכם ל-1 פלוס 1 על כל מגוון הסושי במשלוחים.
8: בעל הבית השתגע.
7: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
2: עכשיו באלת.
0: מגה מיקס עם דולב.

0: מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. 100% קצב. כל יום בארבע. בילת 102 FM. חולמים להיות הקיץ בטומורולנד או באולטרה, אבל נשארים בארץ? יש לנו משהו שאתם ממש לא רוצים לפספס. בתוכנית של גל רבינו, בין 2 ל-4, תדבר על אחד מאירועי המוזיקה הגדולים שיגיעו הקיץ לאילת. טיימלס אילת, מבית לייפטיים. לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבי ענק בינלאומיים מגיעים לעיר. וילי ויצ'י, אנדרו רייל, דש ברלין, סנדר ונדורן. שני לילות של מוזיקה בינלאומית מול הים האדום. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן, 2 עד 4 ביולי. חוויה בינלאומית בלי לטוס לחול. האזינו לגל רבינו. בינו בין 2 ל-4, ואולי גם אתם תהיו שם בטיימלס אילת.
1: חזרתם? אוקיי, פליי! מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת, נאונשטיין FM.
3: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
4: סובלים מכאבים? BQ לייזר חדש ומחודש, החל מ-999 שקלים בלבד, להשיג בקניון מול הים בקומת הכניסה.
5: BQ לייזר, כוכבית 3414.
6: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
7: צ'ק.
6: מארזי פירות קלופים?
7: צ'ק.
6: מגשי פירות?
7: צ'ק.
6: סושי פירות?
7: צ'ק.
6: קינוחי פירות קרנצ'ים?
7: צ'ק.
6: מיצים טבעיים?
7: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
8: באלת כולם יודעים שסושי פירות, סושי פירות זה ליאתי.
9: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
10: כל המעלות הטובות.
11: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחי על החנות בכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת, נאונשטיין FM.
1: עצם העניין.
12: ניצב משנה אלון כלפון, מפקד משטרת מרחב אילת, שלום. זה כזה יהיה קל לכבוש את אילת?
13: אז לא יהיה קל לכבוש את אילת, לנוכח כל האימונים, הכוחות, הזמינות. זה שאנחנו נושאים נשק, כל שוטר ושוטר פה נושא נשק ארוך. אנחנו ערוכים ונכונים להגיע בזמן קצר מאוד ולהיפרס בצורה אוטומטית כדי לתת מענה לכל איום ולגבולות של העיר, מהגבולות חופי הים, דרך הגבולות היבשתיים, 360 מעלות.
1: עצם העניין, ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר. מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.

0: עושים את השעה הזאת של מגה מיקס ליום ראשון בשבוע, מגה מיקס, המסיבה היומית, השבועית, השנתית, מתי שתרצו, כמה שתרצו, באתר, באפליקציה, אתם תמיד מוזמנים אלינו.
1: אנחנו נפרדים, ממש בקטנה, פרסמות, חדשות של השעה 5, נקווה לשמוע דברים טובים בחדשות, שטראמפ לא צייץ משהו...
0: כן, שישאר רגוע.
1: דברים טובים, כן, שישאר במצב רוח טוב, בצד הנכון של החדר. אנחנו כבר חוזרים לשעה השלישית, עם עוד הרבה לעתים גרסאות מוזיקה מעולה שהכנו לכם. תשארו, כדאי, שווה, מבטיחים לכם, נכון?
0: שקה קצרה.
1: גרי סגור ברדיו אילת, תודה רבה לך על הסאונד.
0: אומיר ברדיו חיפה, תדעו לב נשתי.
1: אתה משה קופלוטקה, פרסמות חדשות, כבר חוזרים.
2: עכשיו באילת.
3: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: ובשש,
3: תוכנית הספורט של ישראל. אילת,
2: נאום 2 FM. התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם.
4: זה התחיל עם טבעת הרוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
7: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
6: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
7: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
8: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
9: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
10: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: עכשיו באילת.
3: מגה מיקס.

0: שמוליק, מה נשמע?
1: הכל טוב, אומרית.
0: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
1: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע, שלכם המזינים יהיה יותר קל, אז אל תלכו לשום מקום, מהאוש.
0: שמוליק, נשמע מעולה.
1: מהאושתיים.
2: מיד באילת.
3: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. אילת,
2: מאושטיינפן. לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
4: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום הופיע משה עם החדשות. בשעה זו מובל עם נוחות בבית העלמין הצבאי באשקלון, סרן דוד חזות, מפקד מחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני, אשר נפל לפנות בוקר בקרב בדרום לבנון. חזות, בן 21 בנופלו, הותיר אחריו אם ואחות. יהי זכרו ברוך. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר התייחס לראשונה להסכם שנחתם בין ישראל ללבנון בוושינגטון בשישי האחרון, ואמר בעת ביקורו בפיקוד צפון, ההסכם שנחתם עם ממשלת לבנון הינו היסטורי ומשמעותי. העוצמה המבצעית וההישגים הצבאיים שצהל השיג בחודשים האחרונים הם שיצרו את התנאים לכך. אנחנו נכבד את ההסכם ונפעל להצלחתו. הוא הוסיף, המבחן כעת הוא מבחן המעשה של שני הצדדים, והתקופה הקרובה תכתיב את העתיד לבוא. זירת פיקוד הצפון היא מרכז הכובד הצהלי כעת. אנו ערוכים לחזרה ללחימה מהירה גם בלבנון וגם באיראן, במידה ונידרש לכך, כך הרמטכ"ל. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר בריאיון לפודקאסט של נדב פרי באול אין, כי כל החטופים חזרו מהשבי בעזה בזכותו. סמוטריץ' ציין, אם לא הייתי שם קו אדום, עד היום היינו מנהלים מסע ומתן עם חמאס על עוד אחד ועוד אחד כלשונו.
5: אני חושב, נדב, שיש לי השפעה דרמטית, שלא לומר מכרעת על המלחמה. אני חושב שאם אלמלא אני, אז המלחמה בעזה הייתה נעצרת עוד לפני רפיח. אגב, אלמלא אני, בניגוד למה שמנסים להפוך אותי לאיזה ערי לב שלא אכפת לו חלילה מהחטופים, אני חושב שבזכותי כל החטופים כאן.
4: בית משפט השלום בתל אביב האריך בארבעה ימים נוספים את מעצרו של מאמן התעמלות המכשירים יבגני יורדנוב. מעצרו המחודש של יורדנוב התבצע לפני כשבוע בעקבות שתי תלונות חדשות שהוגשו נגדו בגין עבירות מין שביצע לכאורה במתעמלות כשהיו קטינות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר תחול עלייה קלה נוספת במידות החום.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויה צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
8: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
9: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, תנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.

אחת שמעיפה אותי באוויר. הלב שלך בנוי לקצב הזה.

0: שבוע טוב, ברוכים, ברוכות הבאות.
1: שבוע נפלא, מבורך.
0: לשעה האחרונה של מגמיקס, הדובדבן שבקצפת עם כל הגרסאות, כל הלעיתים.
1: שבוע של בשורות טובות, שבוע אמן. של הרבה מגמיקסים.
0: אמן.
1: מעכשיו עד יום חמישי, בשש בערב, אנחנו איתכם כל הזמן גם באתר, גם באפליקציה.
0: 24/7.
1: פותחים שעה האחרונה, ליום ראשון בשבוע, אנחנו באנרגיות של פתיחת שבוע, נקווה שאתם בטוב, שהכל בסדר, שבוע לכם יום לא רע, אפילו יום טוב, אם שם אמר.
0: רק טוב.
1: ואם הוא לא כזה, אז תתחברו למוזיקה. נקווה לעזור לכם לשפר את המצב רוח.
0: מבטיחים.
1: יאללה, מתחילים שעה אחרונה, מושיקו פלוטקה.
0: לא לב נשתיס.
1: תבלו אותנו, הזנה טובה, מגמיקס.

0: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם.
1: עכשיו באלעת.
2: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: ובשש,
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: אלעת, מאושטיין לפם.
2: חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו ריאל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2 ל-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיוונטר.
4: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
5: צ'ק.
4: מארזי פירות קלופים.
5: צ'ק.
4: מגשי פירות.
5: צ'ק.
4: סושי פירות.
5: צ'ק.
4: קינוחי פירות קרנצ'ים.
5: צ'ק.
4: מיצים טבעיים.
5: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
6: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
7: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. 2 בניינים, דירות 2 עד 5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
1: עכשיו באילת.
2: מגה מיקס, עם דולה.

0: עצם העניין.
1: ניצב משנה אלון כלפון, מפקד משטרת מרחב אילת, שלום. זה כזה יהיה קל לכבוש את אילת?
2: אז לא יהיה קל לכבוש את אילת, לנוכח כל האימונים, הכוחות, הזמינות. זה שאנחנו נושאים נשק, כל שוטר ושוטר פה נושא נשק ארוך. אנחנו ערוכים ונכונים להגיע בזמן קצר מאוד ולהיפרס בצורה אוטומטית כדי לתת מענה לכל איום ולגבולות של העיר, מהגבולות חופי הים, דרך הגבולות היבשתיים, 360 מעלות.
0: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.
3: היי, אני גל נוח מרזוק, תזונאית קלינית, מתמחה בהפרעות אכילה וילדים בקופת חולים כללית.
4: יואו, אז את מגיעה אליי ביום שלישי בשעה 11 לתוכנית.
3: כן, יהיה מעניין.
4: מאוד מעניין, יום שלישי ב-11, תוכנית המומחים, גל נוח מרזוק תתארח בתוכנית תזונאית קלינית, מתמחה בהפרעות אכילה וילדים. נדבר על אכילה, נדבר על השמנה, נדבר על הפרעות אכילה, יהיה מאוד מאוד מעניין ומאוד מועיל. מצפים לכם יום שלישי בשעה 11.
5: מוכנים?

0: עכשיו
1: מפסק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים,
0: בכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות?
2: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
3: לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הלילה בשעה 10 יצא לדרך שלב הנוקאוט של המונדיאל עם המשחק הראשון בשלב 32 הגדולות, כשדרום אפריקה תפגוש את נבחרת קנדה. שתי הנבחרות ישחקו לראשונה בתולדותיהן בשלב הנוקאוט, ואחת מהן גם תעשה היסטוריה נוספת ותעפיל לשמינית הגמר. גם דרום אפריקה וגם קנדה סיימו את שלב הבתים במאזן זהה של 4 נקודות, עם ניצחון 1, תיקו 1 והפסד 1, ושתיהן עלו דרך המקום השני בבית. עבור הקנדים מדובר במבחן מסוג שונה בטורניר הנוכחי, כשלראשונה הם ישחקו חוץ למדינתם, בה ירחו את שלב הבתים. המפגש הלילה יתקיים באצטדיון לוס אנג'לס המפואר לעיני כ-70 אלף צופים. רק פעם אחת בעבר נפגשו שתי הנבחרות. זה קרה במשחק ידידות בשנת 2007, אז גברה דרום אפריקה 2-0 על הקנדים. מלך השערים של הנבחרת הקנדית עד כה, ג'ונתן דיוויד, כבש 3 שערים במונדיאל הנוכחי. אצל דרום אפריקה ישנם שני שחקנים שכבשו שער אחד בלבד, טפלו מסאקו וטבו מוקוהנה הוותיק. עד כאן להפעם. נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל בחסות.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אלת, נאו 2FM.
0: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
2: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
3: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
5: מה קרה?
4: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
5: מי, בעלך?
4: לא, המזגן.
5: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
4: ומה עם בעלי?
5: זה כבר אין מה לעשות.
6: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
7: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
8: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
9: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
8: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
9: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
8: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
9: למהדרין.
0: עכשיו באלת
1: מגה מיקס

0: מונדיאל.
1: כמו מה? תוצאות? משחקים?
0: כן.
1: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
0: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
2: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום
3: ולאורך כל המונדיאל.
1: בחסות?
4: זכיתי ביוחנן, אופקונים וזוכים בים של פרסים, זכיתי ביוחנן.
5: של יוחננוף חוזר ובגדול
6: כפוף לתקנון.
7: חזרתם? אוקיי, פליי מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.

0: סוגרים את מהדורת מגמיקס ליום ראשון בשבוע. רדיו חיפה 107.5, גם ברדיו אילת 102.5, אתר, אפליקציה.
1: תודה לכם שהייתם, הצטרפתם, מחכים לכם גם מחר. כבר מעכשיו מחכים למחר, לפגוש אתכם לעוד מהדורת מגמיקס, מהדורת יום שני בשבוע. תודה רבה לגרי סגור שאמון על הסאונד ברדיו אילת 102.5.
0: אור מיר ברדיו חיפה 107.5, לך דולב נישתי.
1: תודה רבה לך, משה קופרוטקי, מיד אחרינו, תוכנית הספורט של ישראל. אנחנו נשמע כבר בדרך הביתה, נכון? נסתור אותו, נשמע, ונאחל לכם המשך שבוע נפלא, בשורות טובות. נשתמע מחר, יאללה ביי.
0: ביי ביי. מגמיקס, כל הלהיטים במיקס. מגמיקס, גם באתר ובאפליקציה. התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם. עכשיו באלעת.
2: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
2: תוכנית הספורט של ישראל. אלעת, 102 FM.
3: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
4: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
3: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
4: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
0: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
5: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: הלו, איפה אתה? אתה פה?
8: איפה?
7: פה, לא?
8: איפה פה?
7: פה, פה, במשתלת יתר, להכל דבש.
8: אני צריך להיות שם?
7: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
8: משתלת יתר, להכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
9: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
0: עכשיו באלת.
2: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
2: תוכנית הספורט של ישראל.
5: אלעת, 102 FM.
10: שמוליק, מה נשמע?
11: הכל טוב, אומרית.
10: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
11: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע שלכם המאזינים, יהיה יותר קל. אז אל תלכו לשום מקום, מהאוש.
10: שמוליק, נשמע מעולה.
11: מהאושתיים.
0: מיד באלת.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
12: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
13: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. בשעה זו מובא למנוחות בבית העלמין הצבאי באשקלון, סרן דוד חזות, מפקד מחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני, אשר נפל לפנות בוקר בקרב בדרום לבנון, בהתקלות עם מחבל חיזבאללה. חזות בן 21 בנופלו, הותיר אחריו אם ואחות, גלית אימור ספדה לו בעצב, בן שלי, היית חדור מטרה, מהצופים עד למכינה, אמא, אני רק גולני, סיפרה שאמר. בדבריה, קראה לממשלה ואמרה בכאב, כל מי שיכול לעשות משהו, די עם המלחמה המזופתת הזו. כל חייל שהולך שם, הולך לחינם. עברתי עזה, עברתי איוש, עברתי לבנון, והפסדתי בלבנון. ככה הם. יהי זכרו ברוך. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר התייחס לראשונה להסכם שנחתם בין ישראל ללבנון ואומר, ההסכם שנחתם עם ממשלת לבנון הינו היסטורי ומשמעותי. העוצמה המבצעית וההישגים הצבאיים שצהל השיג בחודשים האחרונים הם שיצרו את התנאים לכך. אנחנו נכבד את ההסכם ונפעל להצלחתו. הוא הוסיף, המבחן כעת הוא מבחן המעשה של שני הצדדים, והתקופה הקרובה תכתיב את העתיד לבוא. זירת פיקוד הצפון עם מרכז הכובד הצהלי כעת. אנחנו ערוכים לחזרה ללחימה מהירה, גם בלבנון וגם באיראן. במידה ונידרש לכך, כך הרמטכ"ל. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר בראיון לפודקאסט של נדב פרי באולין כי כל החטופים חזרו מהשבי בעזה בזכותו. סמוטריץ' ציין, אם לא הייתי שם קו אדום, עד היום היינו מנהלים מסע ומתן עם חמאס על עוד אחד ועוד אחד כלשונו.
14: אני חושב, נדב, שיש לי השפעה דרמטית, שלא לומר מכרעת על המלחמה. אני חושב שאם אלמלא אני, אז המלחמה בעזה הייתה נעצרת עוד לפני רפיח. אגב, אלמלא אני, בניגוד למה שמנסים להפוך אותי לאיזה ערי לב שלא אכפת לו חלילה מהחטופים, אני חושב שבזכותי כל החטופים כאן.
13: הסופרת והמשוררת אבא קילפי הלכה האמש לעולמה בגיל 98. הקריירה שלה נפרסה על פני 8 עשורים, ולאורכה כתבה למעלה מ-30 יצירות שתורגמו לשפות רבות, בהן גם לעברית. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
15: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפו חגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
13: הערב והלילה מעונן חלקית עד מעונן, מחר תחול עלייה קלה נוספת במידות החום.
15: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויה צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
13: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
19: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
20: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: ערב טוב וברוכים הבאים לתוכנית הספורט של ישראל. ערב טוב למאזינים ברדיו חיפה, ברדיו אילת, ברדיו ירושלים, כמובן למאזינים והצופים בערוץ הספורט. אתמול היה יום של ים, חתרנו הרבה, כל כך חתרנו הרבה עד שהחתירה ממשיכה ליום ראשון. אז אתם שומעים נכון, אלי בן דוד לא איתנו, הוא יחזור מחר, אל תדאגו, אני שלמה וייס, ולצידי היום שניים ענקיים, אז כיף גדול. אלי גוטמן, אלן אלי.
2: תודה. שבוע טוב.
1: וכמובן רובן עטר. וכמובן איתנו מיקו ג'מאל, כמו תמיד.
3: אז אני לא ענק, אוקיי.
1: לא, אתה זה כמה ענקים בגוף אחד. זו בעיה, אתה מבין?
3: אני לא מבין למה באת בלבן. החלטנו היום שאנחנו באים בשחור, רק אתה באת בלבן.
1: לא התקנו אותי, לא התקנו אותי. אם הייתם מתקנים, הייתי בא בשחור. גברים בשחור. חברים, בואו באמת נתחיל מונדיאל. כמה אפשר לדבר עליו? הרבה. אז בואו נדבר עליו שוב. ליאונל מסי, עוד משחק, למרות שאמרו את יהודים ירדן, אולי בכלל לא ישחק, בסוף כן שיחק קצת, וקבע שער, ועולה עוד פעם, ואת האמת גם יש לו הגרלה קלה, צריך להגיד, לפחות עד רבע הגמר.
3: יש לו את ורדה, לא?
1: כוורדה?
2: כוורדה, כן.
1: ואחר כך גם המנצחת בין, רובן, אתה רוצה להגיד בין מי? בין מצרים. אתה יכול להיות שמצרים שתיפגש
4: הקבוצה של רובי
1: במצרים לאוסטרליה
2: הדביקו לך את מצרים,
1: כן, מצרים זה של רובי,
4: יאללה שיעופו כבר כולה אמרתי טקו שהם יעשו באיזה משחק
1: ופה לקחו אותך כמאמן נבחרת מצרים,
2: יאללה בסדר,
1: אבל בוא נדבר על ליאונל מסי.
2: אם רובי יום אחד יאמן נבחרת מצרים זה הישג גדול מאוד למצרים,
1: כן זה בטוח. בוא נדבר על נבחרת באמת על ליאונל מסי. זה כי היריבות קלות?
2: בייסי, אתה ראית את הגול?
1: ראיתי, בטח שראיתי.
2: תגיד, אתה יודע איך קוראים לשוער של נבחרת ירדן?
1: לא.
2: יזיד אבו לילה.
1: אבו לילה, זאת אומרת, הוא ישן בלילה?
2: מה ישן בלילה? ליל בלעות. יחיית רבק, עכשיו יש חומה, ויש שער של 7 מטר פלוס, והחומה לוקחת לו 4 מטר, והוא מגלה שהוא צריך ללכת לצד של החומה, ומסי מגלגל אותה כדור.
4: מה אתה רוצה? אתה יודע מה זה בשבילו שמסי בועט לו? בעיטה, וחייך.
2: פיג מרקיים.
4: מה קרה לך? הוא הסתכל על מסי, הוא עזב את הכדור.
1: אבל 6 שערים בשלב הבתים, זה כי הנבחרות קלות?
2: גם וגם.
3: גם וגם.
2: קודם כל, בואו, זהו, סיימנו עכשיו 48 משחקים, אין ספור שערים, הנבחרות קלות מצד אחד, מהצד השני, כולם הגיעו. מסי הגיע, ומבפה הגיע, ואירלינג הולנד הגיע.
1: ואפילו רונלדו.
2: רונלדו הגיע, וארי קיין הגיע, ואפילו נאמר שם קיבל כמה דקות, והלוואי, ומחר.
1: וויניסיוס הגיע.
2: וויניסיוס הגיע את יפן, מחר. מחר זה מוקש שנבחרת, על מחר עוד נדבר, כי זה מוקש גדול. זהו, זה נגמר הסיפור, שלב הבתים נגמר, הנוקאוט התחיל היום, רובן.
4: אני מאוד שמח על מה שהיה. למה? אנחנו קיבלנו את כל הכוכבים הגדולים כובשים, אמנם נגד נבחרות חלשות, אבל קיבלנו.
1: אבל רובן, בתור
2: סביר, אבל לא, לא.
1: קיבלנו, קיבלנו הרבה. זה מכניס אותך לעניינים
4: לנוקאוט? בטח שזה מכניס.
1: אתה כבר עם ביטחון, אתה רואה שערים, עם שישה.
4: ברור, ברור. זה קודם כל מוריד ממך את הלחץ הזה. אתה יודע, אתה בא עם איזה קוף על הגב שכולם מצפים ממך כאחד המובילים, ואתה יודע, אוהבים את ההצלחה שלך מחוץ למדינה שלך, אבל רוצים את זה שתייצג את המדינה שלך הכי טוב, ופה הם באו כולם לידי ביטוי. עכשיו מתחיל לאט לאט להתחמם.
1: עכשיו מתחיל המודיאל?
2: עכשיו מתחיל.
4: לא, מבחינתי התחיל.
2: התחיל המודיאל, אחלה
4: מודיאל. כיף לראות את כל השערים של מסי, של אמבפה, של ויניסיוס.
2: אפילו אתמול, תראה כמה נכון מה שאתה אומר, הגול של לאוטרו מרטינס בפנדל, היה הגול הראשון שלו במונדיאל. אתה ראית את הטירוף שלו? זאת אומרת שאתה מפתיע,
4: בדיוק,
2: אתה משחרר משהו, ומבחינת סקלוני, זה שלאוטרו מרטינס יבקע אתמול את השער הראשון שלו במונדיאל, זה מוריד ממנו לקראת השלבים הבאים.
3: רגע, רגע, אני חייב להגיד משהו, רגע, שנייה, אתם מדברים, מדברים, אני גם גוטי פה, אלן, מה נשמע, גם גוטי פה, גם רובן פה, מה זה, תגידו, זה פאנל כדורגל או כן צריך לטעות חיפאי? באמת, אני לא מבין. יש באולפן, תקשיבו טוב, יש באולפן, יותר מים רותחים מבכל חמת גדר. אתם קולטים את זה?
2: זה נכון.
3: בווייצי, אתה בכלל עם גוף של מיחם. אתה מתחבר את הכל ביחד, אתה מבין?
1: ועם הגופרית, שלם אהבת את השלב הבתים של המונדיאל?
3: תצא בחייך, תצא, תקדם, תצא טוב, מה זה השטויות האלה? תצא, תגיד, זה רמה של כדורגל, תגיד, זה בושה וחרפה, זה תעזב אותך בחייך. זה גם אתה, עם רגליים קשורות, אתה נותן שמה, לפחות שלושה אתה נותן. תצא לי טובה, תתקדם.
1: אגב, דיברתי על כל כוכבים, בוא נדבר על אחד שבעיניי תמיד היה בסימן שאלה, אפילו אחרי שני משחקים ראשונים של צרפת, אבל דמבלה גם הגיע למונדיאל, וקשה לראות מי יכול לעצור שגם דמבלה בכושר, גם אמבפה בכושר,
3: גם אוליסה בכושר,
2: קודם כל, בוא נעשה סדר, תסכים איתי ראובן שזו הנבחרת הכי כישרונית שיש, בכל מה שקשור לחלק הקדמי. בחלק הקדמי הם הנבחרת הכי כישרונית שיש, הסך החם דידיה דשאן כאן, אתה יודע, נשתתף בצערו על
3: נכון, מוטימו.
2: מוטימו, הוא חוזר הערב לארצות הברית. בסופו של דבר, המהלך שעשה דידיה דשאן, ששלח את דמבלי ימינה ואת אוליסה מתחת לחלוץ, היא פשוט החליף ביניהם, זה בדיוק כמו שעשה לואיס אנריקה, הפוך בפריס סן ז'רמן, כשלקח את דמבלי ושם אותו מתחת לחלוץ. זה נתן קפיצת מדרגה, כי בוא נראה מה שעושה אוליסה במרכז שדה, אני לא ראיתי דבר כזה. איילה, התדירות צעדים שלו, המהירות מחשבה, הביתה, העוצמה שהוא קיבל, מה שעשו ממנו שם בביירן מינכן, מבחינת פיזית, מבחינת עוצמה, זה ללמד בכל בית ספר.
3: גוטי, אפשר לדעתי להגיד כבר מעכשיו... אני לא רואה מישהו שעוצר את צרפת.
1: אז זהו, זו השאלה, אחרי שהסתיים שלב הבתים.
3: אמרו נורווגיה, אמרו נורווגיה.
1: כן, אבל נורווגיה אתה בהרכב שני לחלוטין, אגב.
2: יש להם נקודה...
3: אני לא אף אחד עוצר אותם.
1: מה הנקודה תורפה?
2: מגן שמאלי.
1: של צרפת.
2: כן, תאו הרננדז לא ברמה. לא ברמה, אתה ראית את אוסקר בוב מנבחרת נורווגיה, מה עשה לו? בכל אחד על אחד. אם אתם רוצים ללכת על צרפת, על הראש שלה, לכו על תאו הרננדז.
4: אין לו מחליף?
2: אין לו, כרגע, זה השחקן המוביל כמגן שמאלי בנבחרת
1: צרפת. אבל כשאנחנו מסכמים את שלב הבתים, אפשר להגיד שצרפת היא באמת כרגע, מה שראיתם עד עכשיו המועמדת מספר אחת?
4: אבל כך בחשבון שהולך להיות להם את המשחקים לא קלים. הם אמורים לפגוש כבר אותו בשלב הבא, נדמה לי, את גרמניה. זאת אומרת, זה כבר הופך להיות...
1: לא, אין בעיה, הם בצד הקשה.
4: למשל, עד החצי גמר.
1: ספרד, ספרד, בצד הקשה.
2: אני מאוד מאוד מורזה מנבחרת גרמניה, אני חייב להגיד לך.
1: רגע, אבל לפני זה, רון אומר לנו שתדע, שהמחליף של תאו הרננדז, זה אח שלו לוקס הרננדז.
2: כן,
1: אבל לוקס
2: חזר מפציעה קשה.
1: כן, אז אני אומר, הוא על הספסל,
2: ועם כל הכבוד, מגן שמאלי, אני הייתי מצפה.
1: והאם הביקשה שתאו יפתח.
3: זה לא מה שיתפוק את צרפת לדעתי,
4: אני איתך, אני אמרתי גם בפעם הקודמת שאני לא רואה צרפת מפסידים, מישהו שינצח אותה. זה רק במקרה של הערכה ופנדלים, רק מי שיצליח להגיע איתם לזה,
3: הם יפסידו, רק אם הם יגרמו לעצמם להפסיד.
4: אני לא רואה אותם, אני לא רואה מישהו עוצר אותם.
2: אני אגיד לך לאן מה אני מרגיש מהנבחרת הצרפתית. רובן, מי כמוך יודע, אתה יודע, כוכבים. ברגע שמגיעים כל כך הרבה כוכבים לתוך אותו חדר הלבשה, יש אגו, אין מה לעשות, יש טיפ האגו.
4: הם גם שיחקו יחד הרבה שנים יחד.
2: אבל, אתה יודע מה אני קולט? שכולם לוקחים את האגו לטובת הנבחרת.
1: כולל אמבפה?
2: כולל אמבפה.
4: הוא הכי מתאים את עצמו למה שיש.
2: אתה יודע למה?
4: הוא הכי, בגלל כל מה שקורה לו בריאל מדריד, הוא בא חסר ביטחון בנושא הכימי הקבוצתי, הוא הכי מתאים את עצמו לחבר.
2: הוא לא בא חסר ביטחון, הוא בא...
4: הוא גם בא כקפטן.
2: נכון, הוא בא ברמה של הנה אני רוצה להוכיח לכם, דרך הנבחרת, שאני יודע לבוא בחדר הלבשה עם כוכבים כמו אוליסה, כמו דמבלה, כמו כל נבחרת צרפת, ובסופו של דבר אני חושב שזה יאמר לזכותו של המאמן.
4: זה ברור שמדברים על בשנה האחרונה, בכלל בשנתיים האחרונות, על אמבפה שהוא כביכול אורז חדרי הלבשה, ומרגע שהוא עזב...
2: אני לא יכול להבין.
4: לא, לא, לא, אני אומר, זה מה שמדברים, הרי החילוט עליו בצרפת.
3: זה בפריז,
4: גם אלי, כן, מדברים על זה שהוא כביכול איפה שהוא נמצא, חדר הלבשה לא בריא, והקבוצה לא מגיעה להישגים, זה עוד יותר נותן לו את הדרייב.
1: אגב, לא רק לא.
4: להוכיח בנבחרת.
1: כי דיברת על ריאל מדריד ושזה נותן את הדרייב, אז גם בלינגהאם בינתיים בטורניר טוב, שער ובישול יש לו, נכון רון?
2: כן, כן.
1: שער ובישול, גם שני שערים?
3: לא, שני שערים
1: ובישול. גם ויניסיוס. הגיע
3: שלושה שערים, לקחו לו
1: גם... זה נראה כאילו הם רוצים להוכיח אחרי העונה הרעה שלו.
2: מי הכי מבסוט מזה?
1: מי?
2: מוריניו.
1: למרות ששמעתי אותו השבוע, גם אתה בטוח תתחבר. אמרו לו, מה אתה הכי רוצה שיקר במונדיאל? הוא אומר שכל הנבחרות שיש להם שחקים של ריאל מדריד יפסידו כדי שיבואו.
2: או, איזה שאלה. אתה יודע מה יפה לזה? זה מוריניו? שהוא אומר את האורגינל. תראה לי עוד מאמן שאומר את האורגינל
4: ככה. אבל אם מבפה וויניסיוס יפסידו בשלבים האלה, אז הוא יצטרך גם פסיכולוגים להזמין.
2: הוא יודע. אבל הוא יודע שהם לא יפסידו.
4: הוא צריך אותם חזקים.
2: בדיוק, והוא יודע שהם יהיו בשלבים הבאים. הוא רואה אותם, הוא רק רוצה דבר אחד, רובן. שהם לא
1: יפצו.
2: בדיוק. שלא יפצו, שיחזרו לו בריאים, שלמים.
3: רגע אחד. גוטי, רגע אחד. אני שואל, רגע, מה נשמע, גוטי?
2: בסדר, פנג'ל.
3: אני חושב שאני מיותר פה היום.
2: לא, לא, אתה...
3: לא, אני אגיד לכם למה. בבק לא פה. אין מי שירדליק לי את גוטי וירדיח אותו.
2: זה נכון.
3: אני לא צריך להרגיע, אין לי מה לחפש.
2: פנג'ל, אפילו קוסטה לא הבאתי היום.
1: אתה רואה?
2: הוא ידע שאני לא פה. קוסטה לא
1: הבאתי. והוא אמר לאור מאיר, תוריד את המעלות.
4: אתה יודע שיש משלוחה של פלאפל שלחנו לך.
3: כן, אוקיי.
1: בוא נדבר באמת, נסגור את העניין הזה של השלב בתים. מי המאכזבת שלך? התחלת לדבר על גרמניה? היא מה שמאכזבת אותך?
2: טורקיה.
1: טורקיה. טורקיה היא המאכזבת שלך?
4: אני, אוקיי, תסיים, אני יש לי מאכזבת אחרת.
2: לא, טורקיה, יש שם מספיק שחקנים שמוכיחים את עצמם בליגות הבחירות באירופה,
1: סיפור הם ליותר, זה בטוח.
2: וכנבחרת לא עושה עליי רושם הניצחון האחרון שלהם על ארצות הברית, זה רק מוכיח עד כמה הם פספסו, זה רק מוכיח עד כמה הם איכותיים, כישרוניים, ו... חוזרים הביתה לסטמבול.
4: רגע וייס, אני המאכזבת שלי זה אורוגוואי.
1: אורוגוואי,
2: זה נכון.
4: אני חושב שאורוגוואי, אם תלך אחורה, ההישגים שלהם הרבה יותר מהטורקים.
1: נבחרת של מונדיאל.
4: אם הם לא הצליחו לעלות לשלב הבא, מאכזבת הרבה יותר גדולה.
3: זה כישלון.
1: אגב, רון אומר לי בצדק, באוזנייה וצודק, שגם בשתי הנבחרות האלה שבאמת אמרתי מאכזבות, גם יש שני נציגים של ריאל, גם גולר, גם ולוורדה.
3: ולוורדה וגולר זה חוליות חלשות בריאל מדרידנים הזה.
2: תמיד היו אומרים על אורוגוואי שזו נבחרת שמשחקת עם סכין בין השיניים, ככה
1: גרת שרוע. אפילו שאין סכין, היא גם הורידה אוזניים
2: בלי סכין. גרת שרוע, זה מה שהיו אומרים על נבחרת אורוגוואי, אבל זה הסיפור של ביאליסה. ביאליסה זה מסוג המאמנים, או הוא מתחבר, או שהשחקנים לא יכולים לראות אותו.
3: אז אתה יודע מה, גוטי?
2: כן?
3: אתה יודע מה? דבר. אז הנה, אז אומרים, הורס חדרי הלבשה. אולי ולוורדה הוא הורס חדרי הלבשה.
2: לא, לא, לא, לא, לא.
3: כי אומרים שגם הנבחרת
1: הוא... או שאולי הבעיה הגדולה היא שפלורס לא היה עם ביאלסה הפעם.
4: וגם אין את החלוצים שהיו בעבר באורוגוואי, אתה יודע, סוארס וקוואני.
2: אחלה.
4: התקפי חלש יחסית.
2: אחלה פדה ולוורדה, וזה אני אומר לך מאנשים שיודעים איזה בחור הוא והוא לו הבעיה, לא בריאל מדריד ולא בנבחרת אורוגוואי. נבחרת אורוגוואי לא יכולים השחקנים היו לראות את ביאליסה, הוא היה אוכל להם את הראש באימונים.
4: היה, הם כמעט עשו לו מרד, לפני
1: המשחק האחרון. דיברו על המרד שלפני המשחק האחרון, שאולי עשו.
2: הם עשו, וכל התקשורת באורוגוואי נגדו, זהו זה, הוא פשוט המאיס את עצמו על השחקנים, והנה לך התוצאות.
3: חבל.
4: אגב... סיים את דרכו בכדורגל העולמי.
1: אבל גם אמרת משהו שגרמניה מאכזבת אותך, מעניין אותי לשמוע.
2: גרמניה מחזבת אותי, היא מחזבת אותי ברמת הכדורגל שלה, מחזבת אותי ברמה של, אתה יודע, טיפ-טיפה משמע טקטית, יוליאן נגלסמן, אני ציפיתי ממנו, אתה יודע, אמרו...
3: הוא נראה לחוץ, גוטי.
2: אמרו, כן, הוא מאוד לחוץ.
3: אתה יודע, אמרו... הוא משדר לחץ.
2: אמרו שנגלסמן הולך להיות המאמן הצעיר, המבטיח ביותר, נכון. זה הולך להיות היוגי לב הבא של הכדורגל הגרמני, והוא יודע כמה התיק עליו לפת. וכמה...
4: אלי. אני יודע, כאילו אתה תמיד היית, הכדורגל הגרמני, היית מסתכל על הטקטיקה שלהם, על איך שהם מאוד קשה לשחק נגדם. תסכים איתי שבשנים האחרונות הם שינו לגמרי, כל הקבוצות הם הרבה יותר שמח, הרבה יותר התקפי. זאת אומרת, הם לא מעבירים זמן, החילופים שלהם, אין חילופים הגנתיים, גם בליגה, גם בליגה, על הליגה אני מדבר. אני מדבר על הליגה, הליגה הגרמנית היא, אני חושב, ספקית השערים הכי גדולה באירופה, אם אני לא רואה.
2: רוני, בדוק לנו את זה.
4: ממוצע כיבוש השערים בגרמניה, זה השתנה לגמרי, הם הבינו שהם חייבים את הכדורגל לשנות.
1: איך השתנה DNA של מדינה שלמה?
2: תרבות, מה זאת אומרת? הם לקחו והחליטו שהכדורגל קודם כל זה שואו.
4: נכון.
2: ואז אתה מגיע שלוש שעות לפני המשחק, אתה אוכל את הנקניקייה, אתה שותה את הבירה, אתה יודע כמה נשים יש בכדורגל גרמני?
4: והם הגיעו למסקנה שה-1-0 כבר לא רוצים.
2: לא עוברי, לא רוצים.
4: הם לא רוצים, הם רוצים 3-2, רוצים 4-3.
2: לא רוצים. אלה התוצאות שהם רוצים. 90 דקות וגרמניה מנצח 1-0.
4: נגמרו הזמנים האלה.
2: נגמרו הזמנים האלה. ודיברנו לפני התוכנית רובל ואני.
1: אז הבונדסליגה מקום ראשון באמת בין הליגות הגדולות, 3.2 שערים.
2: זהו, ולכן. מקום ראשון?
4: מקום ראשון,
2: נכון אמר רובל, ולפני התוכנית דיברנו על ענן חלאי לי, שאנחנו שומעים,
1: אנחנו על אינטר,
2: אבל עוד מעט אנחנו ניתן למאזינים להבין איזו קבוצה בגרמניה תפורה עליו וחושקת בו.
1: אז אנחנו נצא להפסקת פרסומות, נחזור עם ענן חלילי, עם עוד דברים של המודיאל, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, המון המון דברים, ואפילו אייל אחמן ככה ייתן לנו חוות דעת על האפריקאיות במודיאל. פרסומות וחוזרים.
0: יאללה. הספורט בחסות
5: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים. עכשיו באלת.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
5: שיחה. ובשמונה.
0: הקצב של אלת.
6: אלת. מאושטיין FM.
5: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
7: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
5: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
7: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
5: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
7: למהדרין.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים. 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו רייל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיבנטר.
9: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
10: טולי דיימונדס, התכשיט של אילת.
11: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. 2 בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
12: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
13: כל המעלות הטובות.
14: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום. חגיגות המונדיאל בפאדיס איריש בר. בואו לראות את משחקי המונדיאל בפאדיס ולהנות מ3+1 על כל המנות הראשונות. לשמירת מקומות, כנסו לאתר פאדיס איריש בר. לראות כאן, להרגיש שם.
15: פאדיס איריש בר, אוכלים, שותים, מבלים.
14: כפוף לתקנון וללא כפל מבצעים.
16: יו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
17: היי, עומרית, מה המצב?
16: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
17: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102 FM, רדיו אילת, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
16: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
17: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין, שווה לכם להקשיב.
16: סקרנת. אז ימי שלישי, 11-12, כאן ברדיו אילת, 102 FM, המומחים, עם שמולי קליין.
0: התחל בנסיעה, תצמד לנתיב הימני.
18: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
19: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
18: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
19: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל, אנחנו כמובן ברדיו חיפה, רדיו אילת, רדיו ירושלים וכמובן בערוץ הספורט. דיברנו מונדיאל, אנחנו נחזור אליו עוד בהמשך, ואני רוצה לדבר איתכם על הזווית הישראלית באירופה, נקרא לזה כך. ענן חלילי, זרקת את זה באמת. אנחנו קוראים דיווחים שאינטר ונפולי רבות עליו באיטליה.
2: היום?
1: קוראים היום דיווחים שדורטמונד רוצה אותו, אנחנו יודעים על הדיווחים שניוקאסל רוצה אותו, שיש עוד קבוצות בפרמייר ליג. היינו כחולמים או שזה אנחנו בטירוף או שבאמת השחקן הזה מעניין כל כך ברחבי אירופה?
2: שחקן שאם תיקח את הפרמטרים שלו מבחינה פיזית, כמה הוא עוצמתי, כמה הוא מהיר, ואיך הוא השתפר בכל מה שקשור לטכניקה, אתה רואה היום בכדורגל, אתה רואה מה קורה בנבחרת הולנד, גאק פה מצד אחד ודאמפריז מהצד השני, כמה שחקנים כמו ענן חלילי חשובים.
1: מה זה זה הרמה? זו הרמה של השחקנים האלו באותה נשימה?
2: עדיין לא.
1: אוקיי.
2: אבל הוא בדרך לשם. הוא בדרך לשם אם הוא משפר את כל מה שקשור בסיומת. אם הוא משפר את כל מה שקשור בפס האחרון וביכולת הכיבוש. עכשיו, אם אני שואלים אותי, בורוסיה דורטמונד זה מועדון. רובן אמר שהכדורגל הגרמני זה כדורגל של שור. זה כדורגל של התקפה. זה כדורגל של שחקני הקו כל הזמן תוקפים ועולים קדימה. בורוסיה דורטמונד זה מועדון שידע לקחת שחקנים כמו ארלי גולנד. עזוב, אני נתלה באילנות גבוהים.
1: כן, אבל השאלה אם רובן וגוטה, אני שואל אתכם, וכמובן גם אותך מיקו, אם זו לא קפיצה גדולה מדי, נפולי, אינטר, דורטמונד, אם לא צריך איזה שלב ביניים.
3: לא נדע, שלא ישחק שם.
4: ההתקדמות שהוא עשה...
3: אם הוא מקבל צ'אנס, הוא צריך לקחת.
4: אני חושב שההתקדמות שהוא עשה...
2: בסנג'יל וואז.
3: בסנג'יל וואז.
4: התקדמות, וואו, ממש.
1: לא, זה אין ספק.
4: הוא קפץ בכמה דרגות קדימה.
1: אבל השאלה אם לא צריך, אתה יודע, את הדרג ביניים, קבוצה כמו רומא, ולנסיה, ווסטאם, לא יודע, קבוצות ביניים.
4: אני
1: לא ווסטאם הנוכחית, אבל כן.
3: אולי טוטנאם אתם
4: מכירים.
1: לא, בכללי, זה הסדר גודל, התכוונתי, קבוצות מרכז טבלה.
4: אני חושב שזה מתאים לו, כי זה כדורגל התקפי, הוא יבוא לידי ביטוי, והוא בא מכדורגל התקפי, כי בבלגיה גם שחקים הרבה התקפה, גם פה הוא ישחק הרבה התקפה, ואם הוא יגיע לדורטמונד בכלל...
1: כמה השיקול שלו צריך להיות גוטי אם הקבוצה משחקת שלושה בעלמים או לא?
2: משמעותי.
1: הוא חייב, קבוצה שמשחקת ככה.
2: לא, אני אסביר לך גם. אני, בכל אורך הקריירה שלי, גם כששחקתי שלושה וגם כששחקתי קו ארבעה שחקנים, תמיד אמרתי שחלון הראווה של כל קבוצה אלופה זה שני המגינים התוקפים שלה. כשמכבי חיפה לקחה אליפות, תזכיר לי, זה היה איתן אהרוני וציון מרילי.
4: אחורה, כן.
2: אחורה, ומשה גלם, ובתקופה...
1: וגם באליפות האחרונה, קורנו וסונגרן.
2: נכון, ובתקופה שהפועל חיפה זכתה אליפות, זה היה טלקר ונג'ואן גאיר.
4: על הקווים חייבים להיות שחקנים מאוד דומיננטיים.
2: בדיוק.
4: כמו שציינת את השחקנים, אז במכבי חיפה בתקופה שהיה משה גלם, אז היה אלון חרזי, והיה גם אלון חזן.
2: בדיוק.
4: שהוא היה גם מגן, גם קשר, והוא היה...
2: ובמשחק הגדול כן. נגד אוסטריה, שלמה שם אותו, את אלון חזן, בשלושה בלמים כל קו ימין. כן, אז כן. הנה לך בדיוק התשובה, למה ענן חלילי צריך לשחק עם שלושה בלמים, משום שענן חלילי אסור לך לעקר אותו. אסור לך לקחת ממנו את היכולת ההתקפית, להגיד לו, בוא, תשמע, אתה לא עובר את החצי, אתה עושה רק הגנה. תן לו לרוץ חופשי.
4: ואם אתה יודע, נסביר את זה טוב למאזינים, אז כשמשחקים בארבעה בהגנה, אז 50-50, הוא צריך 50% הגנה, לפעמים אפילו 60%
1: ואז
4: הגנה.
1: ואז זה פוגע בו?
4: 40% התקפה. כשמשחקים שלושה בלמים, יש לו כבר 60-70% התקפה, 30% הגנה.
2: אני אחדד את מה שאומר רובן. כשיש לך שלושה בלמים, שני שחקני הקו חייבים לתקוף ביחד. לא, לא אולי, חייבים לתקוף ביחד. אחד מכניס את הכדור, והשני צריך להיות בתוך חוות השישה עשר.
4: להבדיל כשזה ארבעה.
2: ארבעה, אחד צריך להיות בדיוק טיפה מאזן יותר. לכן, ענן חלילה צריך לחשוב טוב. נאפולי משחקת מדי פעם עם שלושה בלמים. אינטר משחקת כל הזמן עם שלושה בלמים. אינטר לא יודעת לשחק אלא רק שלושה בלמים. ולכן, ענן חלילי, אם תשאל אותי...
20: ועדיין אתה אומר, למרות זה, אתה ממליץ לו דורטמונד, אם זו היה...
2: אני קצת נסוג לגבי...
20: קצת נסוג?
2: קצת נסוג, למה עכשיו אני נכנס לראש...
4: דורטמונד, מה? שני בלמים?
2: כן, דורטמונד קו ארבע, לפעמים. עכשיו אני יודע מי זה המאמן של דורטמונד, זה ניקו קובץ', מאמן שיודע לשחרר שחקנים, יודע לתת לשחקנים לצעירים, אבל מהצד השני, אינטר... זו קבוצה שתפורה עליו, משום שאינטר זו קבוצה שמשחקת כל הזמן שלושה בלמים. תשמע, אינטר, אתה מדבר על הפיינליסטית של ליגת אלופות מהעונה שעברה.
20: וזה
2: מועדון פאר, ולשחק בסנסירו, וואו.
20: כן, וכמו שרון מספר, אומר לנו שדאמפריז עובר לריאל, אז הוא נכנס...
2: זה הסיפור.
20: אז הוא נכנס עליו.
2: דאמפריז עובר לריאל מדריד, דאמפריז אנחנו רואים, עכשיו הוא עבר אירוע טרגי של... זה דאמפריז, נכון?
3: לא דאמפריז.
2: או גאקפו.
3: לא, גאקפו, גאקפו.
2: זה גאקפו, סליחה.
3: גאקפו.
4: מה שבטוח שיהיו לו חיים לא קלים, כי זה לא הליגה הבלגית.
20: כן, אבל אני חושב שבכל גבוה, בגלל זה עוד פעם, אני אשאל את זה שוב, אם הוא לא צריך לליגות האלה, הטופ חמש, להיות קודם כל בקבוצה פחות גדולה.
2: לאן? לא. אני חושב שהקפיצה שהוא עשה בסן ז'לואז' ליגה בלגית היא קשה שלא תבין.
20: לא, ברור.
2: עכשיו הוא הלך ועשה את הקפיצת מדרגה והוא השתפר בכל הפרמטרים. דרך אגב, הליגה האיטלקית, אני כמו שאני שקולט, גנדלמן עושה חייל בליגה האיטלקית, נותנים להבין שהוא הולך להיות בורג משמעותי בלצ'ה בעונה הבאה, ואם גנדלמן הולך להיות בורג משמעותי בלצ'ה, יכול להיכנס ענן חלילי לנעליים של דאמפריז.
3: וייצי, מה יכול להיות? הוא לא, הוא חייב לקחת הזדמנות. הקבוצות הבינוניות האלה תמיד יוכל להגיע אליהם, אוקיי?
20: לא, זה לא קבוצות בינוניות בישראל, בוא. בסוף שאתה אומר ולנסיה, סביליה, הם אולי דרג שני באירופה, אבל זה עדיין מועדון
3: אחר.
2: אתה יודע איזה מערך סקאוטינג יש לאינטר? אתה יודע, כשהם כבר שמים וכותבים את השם ענן חלילי, אתה יודע איזה מעקב? אתה יודע, הם יודעים את הדאודורנט שהוא שם.
20: מה זה יעשה לכדורגל הישראלי? עזוב את ענן חלילי, אם הוא באמת יהיה באחת הקבוצות האלה. זה משהו שעכשיו, אתה יודע, סקאוטים, כמו שאתה אומר, אז אומרים, רגע, זה ישראלי בסדר, גם ענן חלילי ישראלי, זה מחזק או שזה לא משמעותי?
2: בוא אני אסביר לך משהו.
20: זה בעיקר הוא.
4: הוא הופך להיות השני.
20: שני ש?
4: שישי, כאילו, באיטליה.
20: לא, אני מדבר אבל בקבוצת פאר. אתה יודע, בסוף זה גבוהים, אנחנו דברים, נאפולי, דורטמונד, אינצר, זה בסוף שחקן ישראלי שחתם בקבוצת פאר, אם זה...
4: יש לנו אייקס, אל תשכח.
2: זה הבסיס, רובן, להגיע ליורו 2028. זה הבסיס, אתה רואה?
20: שענן, שגנדלמן,
2: ששחקנים, אם תמנה לי, בעונה הבאה, לקראת 20... רק שנייה, קוף, שנייה רגע.
3: תמשיך בכלל, אני כבר אוריד לך את האוויר.
2: 2028, באו ההתאחדות לכדורגל ואמרו לרן בן שמעון.
20: נכון, זו הייתה המטרה.
2: זו הייתה המטרה. כדי לעמוד במשימה הזאת, אנחנו צריכים חמישה שחקנים שישחקו בליגות בחירות שכאלה.
3: חמישה, שישה, שבעה, שמונה.
2: מנור סולומון שם, רגע, מנור סולומון שם, רובן? שיהיה בריא, אוסקר בלוך שם, ענן חלילי שם, גנדלמן שם, בוא נה, אנחנו
20: נמצאים,
2: דניאל פרץ שם, אנחנו הנה חמישה שחקנים, מה קרה קוף, למה אי אפשר?
3: תפסיקו לרמות, אני אומר, די, די למכור לוקשים פה, חמישה, שישה, שם שבעה, שם שמונה, נעלה פה, תורני פה, לא יהיה כלום, לא יהיה, די, כבר לרמות, די.
20: אתה משוכנע, משוכנע קוף?
3: אני בטוח,
20: כי היה פעם אחד שאמר שאנחנו כבר הליגה השישית בטבעה.
3: אני לא מתווכח איתו. ליגה זה ליגה, אוקיי? מבחינת נבחרת? בוא, לא
2: נגיד. אבי, אבל אבי, אתה אמרת, אז מה עכשיו?
3: אז אבא, אני דיברתי על ליגה, לא דיברתי על נבחרת. דיברתי על הליגה, הליגה כי ליגה, ליגה טובה.
21: בוא, אני אגיד לכם משהו ועשי.
20: ועוד השנה שמכבי פתח תקווה חוזרת.
4: אבי, מזמן לא מכר את השחקן.
20: למה מזמן? הוא מכר את נבי יושע, לא מזמן.
2: נבי יושע עכשיו לבאר שבע.
4: זה דבר קורה. לחול, לחול.
20: לחול לא.
21: שבועיים זה הרבה בשבילו.
3: חכה, לא תפתחו על העיניים. חבר'ה, חמסה, עמה חמסה.
21: חוץ מדאמפריז, אינטר נפרדת גם מפאוורד, שגם הוא מגן ימין סלש בלם, אז כביכול, אם חלילי מגיע, יש לו מה שנקרא סוג של מרחאות מקום מובטח, שאומרים לו, קח את המפתחות, רוץ על כנף ימין.
20: תשמע, אינטר זה מטורף, מעניין מאוד. אגב, כמו שדניאל פרץ לא יכול להגיד לו לביירן, אז כנראה
2: לא, שגם לאינטר לא אומרים לו. אי אפשר לומר לו לאינטר.
3: אתה מקבל הצעה, אתה לא אומר, אני, תבוא איך, אתה יודע, עוברכו לכם כזה, נגיד, אני חכה עוד שנתיים
2: שלנו.
3: וואלה, אתה מקבל, תיקח, די, מה השטויות האלה?
21: וגם שם היו מגנים גדולים, שזה דאמפריס ודרמיאן, וגם שם חכים מעבר ונתן שם עונה אדירה. בקיצור, הוא נכנס לנעליים גדולות.
20: זה בטוח, וצריך לזכור שגם מכבי חיפה עדיין מתעניינת ורואה. ושמחה שיש פה קרב, ומקווה שכמה ויותר המחיר יעלה, כי יש לה עדיין 20%
2: מהמחירה. אסור לה להתרפק על הדברים האלה.
20: לא, אנחנו נדבר עוד על מכבי חיפה.
2: מכבי חיפה צריכה לבנות את עצמה על קר הדשא, סמי עופר, 30,000, שם לעשות הצגות.
20: אבל כלכלית הילד ביצת זהב.
2: ביצת זהב שייך להיסטוריה.
20: אתה אומר, זה לא מעניין כלכלית.
2: כלכלית, הקהל של מכבי חיפה מעניין.
20: לא, הקהל לא, אבל את ההנהלה לא מעניין.
2: בסדר, ינקלי גרעינים. נו, נתקדם.
3: תגיד לי, מה אתה מדליק לי אותו עכשיו?
20: לא, כי הוא בא, הוא צם
3: את... חתרת סבבה. עכשיו התחפשת לבאבק? מה אתה אומר? תן לו לשתות, די.
20: הוא לקח את התה, אז אני חייב.
21: להצטרף למועדון כמו אינטר, יש לך שם אלופי עולם, ולאוטרו, ובסטוני, ודימרקו, וטורם, ברלה, שחקנים כאילו בטופ עולמי.
20: איך הוא נכנס לחדר הלבשה? כי אתה יודע, יזלזל.
3: הוא מקבל בום.
20: אולי אני אומר מילה קשה, אבל יזלזלו בו בטח?
3: לא, לא, לא.
21: וסנסירו, ו...
2: יש שחקנים...
20: שחקן שבא בסכום כזה, אתה אומר לא מזלזל.
2: לא קשור לסכום. זה סוג של ספורטאים שמכבדים קבלת החלטה של הנהלה. עכשיו, אם ההנהלה ומערך הסקאוטינג אמר, ענן חלילי...
20: לא, אבל אנחנו יודעים שבוא, זלזלו בשחקנים יותר גדולים מענן חלילי במועדונים גדולים. ראינו מקרים של אמבפה ושחקנים בסדר גודל הזה, שלא סופרים שחקנים צעירים.
2: נגמרו הימים האלה. נגמרו הימים האלה, נותנים את הכבוד, אבל בסופו של דבר זה יהיה תלוי בו, כי אם הוא ייכנס חדר הלבשה של אינטר, והוא ייתן להם הופעות באימונים, וייתן להם להבין שהוא לא עושה חשבון, שם הוא יקבל את הכבוד שמגיע לו.
20: רובן, אתה מאמין?
5: ברגע שהוא יעשה משחק אחד טוב, הכל יתחבר. השחקנים הטובים יאהבו אותו, יהיו מבסוטים בשבילו.
21: הוא השחקן היחיד בכל הסגל.
5: בסוף על התוצאות.
21: באמת, בכל הסגל שהנבחרת, הישראלים בכלל, שאני מוכן ל... אין לי יותר מדי ז'יטונים לשים עליו, אבל לשים עליו את כל הז'יטונים שהוא יצליח, לא משנה לנו ילך.
2: וכאן רן בן שמעון, צריך לחשוב
20: שלא, שבקפן האחרון,
2: לא
20: הפך אותו לבן.
2: בוא אני רוצה להגיד לך משהו, בגלל מעמדו והמצב שהגיע ענן חנאילי, רן בן שמעון חייב לשחק עם שלושה בלמים. Yeah. אין פה משחק יותר, זהו זה. אתה יודע, אני בא ואני אומר לך, רן בן שמעון צריך לשחק עם שלושה בלמים משני טעמים. אחד, שחקן כמו ענן חנאילי, מצד אחד, רוי רביבו מהצד השני, ומרכז הגנה שלא מספיק טוב לשחק רק עם שניים, שיהיה טיפה מעובד.
5: אם הוא ישחק כמעט, אם
3: הוא ישחק... ברגע שאמרת את זה, הוא לא ישחק שלושה.
2: הוא ישחק, אני אומר לך, ישחק.
3: ברגע שאתה אמרת את זה, הוא ילך דווקא נגדך.
2: אז בואו תרשום ונראה.
5: אז אם הוא ילך נגדו, באמת, אבל לשחק עם ארבעה בהגנה, כשיש לך את רוי רביבו וענן חלילי, זה הזוי.
20: אתה יודע מה,
21: רגע, וייסי, תודה מה, אני אשאל אתכם שאלה. רובן וגוטי ימנו שחקנים, ווייסי, אתה גם מבין גדול, ומיקו, בוא נגיד, אני אקח לדוגמה את נבחרת קנדה, שיש לה מגן שמאל אדיר כמו אלפונסו דייביס, בשני קמפיינים האחרונים הוא שיחק ככנף שמאל מקדימה. כביכול סלש כנף סלש חלוץ, כי האיכויות שלו מאוד גבוהות.
20: אז מה אתה אומר?
21: השאלה אם חלילי בנבחרת צריך לשחק למעלה יותר.
2: לא,
3: לא ווינגר.
2: אני אסביר לך גם למה.
20: אבל אני רק אמשיך ואגיד שהוא כן גדל כחלוץ ושחקן כנף.
2: תשמע רגע.
3: בסדר, הרבה גדלו כחלוץ.
2: יצא לי בנבחרת לאמן שחקן כמו נג'ואן גרייב, שהגיע ככנף. עכשיו, מה קורה ככנף? יאמר לך ראובן, הרבה פעמים כשהקבוצה היריבה מסתגרת, הכנף משחק עם הגב למשחק, הוא צריך לקבל את הכדור עם הגב למשחק. ענן חלילה, ברגע שהוא מסרבל את הכדור, עכשיו רון בוסקילה, אני עונה לך, ענן חלילה מקבל את הכדור עם הגב למשחק, הכל קלם פעלי, תוריד ממנו את כל היכויות.
21: אבל זה הרבה, זה הרבה מגנים ככה, גם פרימפונג בליברפול ובאולם, משחק גם כנף ימין באשר מגן.
2: לא, ענן חלילה, תן לו לבוא עם הפנים למשחק, פנים למשחק זה שלושה בלמים.
20: אבל אני הייתי במונדיאליטו, הוא היה אפילו חלוץ תשע.
2: יש הבדל גדול, יש הבדל גדול בין המונדיאליטו לבין עכשיו שאתה מדבר איתי על אינטר מילאן.
5: וייס, זה שהוא היה חלוץ וזה שהוא היה שחקן כנף, זה רק משבח ועוזר לו להיות מגן טוב יותר. בדיוק, כי היום כשהוא משחק כמגן, אתה יודע מי לוקח אותו, מי עושה נגדו הגנה, שחקני התקפה, זה יותר קל. יותר קל הוא מאשר להיות שחקן קו שמגן שומר.
2: אבל אל תשכח שהכנסת לי את השם, הכנסת לנו את השם שלו, בקונוטציה של בורוסיה דורטמונד, של אינטר. אז לכן אנחנו...

0: נורמלי,
1: לא מגיע לך, לא מגיע לך,
0: מזל שאני לא צריך לקבל ממך כלום, זה המזל.
2: חוץ מהעונה הנוכחית שדאמפריס היה קצת פצוע, בשתי העונות שלפני כן הוא שיחק כמעט כל העונה, ובשתיהן שבעה שערים ושני בישולים, ועונה לפני ארבע וארבע, אז הוא כן מעורב התקפית, ולשם שואפים ששחקן...
3: זה ברור שאני צריך להיות התקפי הרבה יותר טוב. אגב, אתה היית מאמין נבחרת גוטי, אני לא אומר שזה, חלילה, כן, אני לא אומר שרן בן שמעון לא מחזיק ממנו, כי אני בטוח שהוא מחזיק ממנו. אבל השאלה אם הוא כבר במצב, שזה כבר לא משנה אם המאמן נבחרת מחזיק או לא, כאילו המאמן יודע שהוא צריך להיות בהרכב.
4: הוא כבר הביא את רן בן שמעון למצב,
3: שאין לו בריחה,
4: שרן יודע באיזה מעמד הוא נמצא. זהו זה.
3: רן יודע שגם אם הוא לא, הוא לא יכול.
4: רן בן שמעון למשל מאוד מאוד מחזיק, ונותן את המפתחות לאוסקר גלוך, ואני יכול לקבל את זה, אני מבין את זה. רן בן שמעון, כל עוד מנור סולומון בריא, זה מנור סולומון ועוד 10 שחקנים. היום ענן חלילה, כשהוא בריא, צריך להיות...
3: אבל בהם הוא מאמין.
4: בנקר.
3: ואותם אוהב. השאלה עם גנדלמן
2: וחלילה
3: יהפכו להיות שחקני הרכב בנקר בהרכב. לגבי חלילה אני חושב שכן, לגבי גנדלמן אני לא בטוח.
4: 1000%. גנדלמן, 1000% ענן חלילה. אין לך היום בכדורגל הישראלי שחקנים כל כך עוצמתיים שמשחקים בליגה האיטלקית, אחד בליגה האיטלקית ואחד מועמד לשחק בליגה האיטלקית ברמות הגבוהות ביותר.
2: וייסי, אתה מכיר את זה שיש לך באייפון, יש לך אפליקציות שאתה לא יכול למחוק? ככה חלילה. יש שחקן שאי אפשר לוותר עליו בהרכב לפני כולם.
3: זה יישומי מערכת.
2: בדיוק. הוא קודם כל וסביבו לבנות.
3: אהבתי, אהבתי.
5: וייס, לגבי חלילה, הרי העדיפות שהייתה לרן בן שמעון זה היה...
3: אלידסה.
5: אלידסה. עכשיו...
3: שעוד מעט, שאנחנו נדבר עליו גם עוד מעט, על דסה.
5: עכשיו, דסה, גם אם הוא רוצה לתת לו, רק בתור בלם, ואם לא בתור בלם שלישי, אז אין מה לעשות. חלילה היום בכושר הרבה יותר טוב ממנו, עם יכולת, עם איכויות הרבה יותר.
3: אגב, אני ראיתי היום שבטרנספר מרקט, דסה כבר נכלל כבלם. נחשב כבלם.
4: מצוין. מקודם רון אמר לנו על פבר באינטר. הרי פבר היה מגן ימני גדול בנבחר צרפת.
5: הפכו אותו לבלם.
4: הפכו אותו לבלם. הרי מה קורה? ברבות הימים אתה מאבד את המהירות. עכשיו, כשאתה מאבד את המהירות, שחקני כנף למשל, מכניסים אותם פנימה. מודריץ'. שחקנים כאלה שמאבדים את המהירות, אבל...
0: בזמנו בביתר אני זוכר דוד אמסלם, שהוא כבר התבגר, הרבה פעמים שחקו אותו בלם, לא מגן שמאלי.
4: נכון, כי בלם, כי מגן שמאלי...
3: אתה אומר, הכנף הופך להיות שחקן אמצע מרכז, מגן הופך להיות בלם גם.
4: באמת. וייסי, בוא נה, תקשיב טוב היום.
3: אני היום אחד פלוס אחד.
0: קיבלנו בחינם.
4: 41 דקות.
3: קיבלנו היום.
0: קיבלנו תעודת פרו, יאללה.
3: אז אנחנו יכולים לאמן.
0: בדיוק, בוא, אני רוצה, בוא, וייסי, תתחיל לשלוח הצעות קדימה, אתה מעורבב.
4: הוא כבר שלח הצעה עכשיו, כמו שאני רואה אותו באייפון, הוא שלח הצעה לכיף ורדה.
3: שלחתי אותך, מועמד.
0: חתר לכיף ורדה.
3: שלחתי אותך, מועמד. רובן, נסכם את עניין חלילי. גוטי אמר אינטר, אתה איזה קבוצה אתה ממליץ לו, אם הוא שואלים מכל האופציות שאנחנו יודעים לפחות?
5: עם האופציה של דורטמונד על השולחן,
0: אני גם אגרו אותי דורטמונד כזה, לא יודע.
5: הם משחקים התקפה כל הזמן. גם כשהם משחקים בארבעה, המגנים יוצאים כל הזמן קדימה, כדורגל הגרמני, זה הכדורגל הכי התקפה.
4: אם אני לא טועה, המגן הימני של דורטמונד זה ררסון. אם אני לא טועה, רון עוד מעט יגיד.
5: כן, הוא מסמן לי ככה, רון.
4: זהו,
5: אז למה הם רוצים?
3: אז זה מאבק קשה.
4: איזה מאצ'אפ זה?
3: מה זה למה הם רוצים? בסוף סגל, בסוף זה דורטמונד.
4: זה לא. לא, ענן חלילי לא. ענן חלילי, תקשיב טוב. כל מועדון שאתה הולך, זה לדבר עם המאמן, לדעת שהמאמן שחק שלושה בלמים ונותן לך את כל הקו, ואתה, כל עוד אתה בריא, אתה ועוד 10 שחקנים. לא להתחיל להתחרות עם ריירסון בבורסיה
5: דורטמונד. דומה, הבנתי שלאוסקר גלוך הביאו מישהו בתפקיד
4: נכון,
5: שלו.
4: נכון,
5: כן. זאת אומרת, בבעיה. אוסקר, הוא עדיף לא ללכת לחפש קבוצה טובה. אחרת,
0: בדיוק, אבל
5: מאשר אבל לשבת ולחכות שהשחקן
0: אבל
5: הזה...
0: אבל מי אמר שהאקס ישחררו אותו?
4: עכשיו, רגע, לא.
2: רגע, ריירסון 31 הופעות, 15 בישולים, בלי שערים בליגה.
4: לא, אין דברים כאלה, בוא ריירסון, אני יודע מי זה ריירסון, תקשיב, אתה יודע, זה שחקן. אבל לגבי מה שאמרת רובן, אוסקר גלוך, נותנים לו להבין שאתה רוצה עכשיו להיות שחקן הרכב, בוא יש לך מצ'אפ עכשיו. זה כמו שעכשיו שמו לך על הראש...
5: אלי, הם לא בונים עליו.
3: מה, זה יעיר אותו?
5: לא, לא, לא בונים עליו.
3: זה יכול להדליק אותו?
5: אני רואה משהו אחר. הביאו אותו.
3: למה לא, רובן? פתאום בא לך מישהו על העמדה שלך, אתה אומר, השנה אינה, זה השנה שאני חייב להוכיח.
0: זה יכול גם להוריד לו את הביטחון.
3: יכול, ברור.
5: הביאו אותו לפני שנה.
3: נכון, על תקן הכוכב, עם הרבה כסף.
5: נתנו לו מספר 10, נתנו לו לפתוח בהרכב. עכשיו פתאום הופכים אותו לשחקן ספסל, ומצפים שהוא יעקב... לא,
3: לדעתי... אתה גם אמרת פה לפני חודש, שאתה חושב שהוא בסוף שווה ליגה בלגית כזו.
5: אני לא רק עכשיו אמרתי, אמרתי את זה גם לפני שנה, לדעתי הרמה של אוסקר

0: גלוך רחוקה מלהיות באייקס.
1: אני חולק, אני חולק על רובן, אני חושב שאוסקר גלוך זה מסוג השחקנים שצריך ביטחון. כשהוא מקבל את הביטחון מרן בן שמעון, הוא מנפק יופי של דברים בנבחרת ישראל, כי רן בונה עליו, הוא מספר 10 שלו.
2: כן, אבל מה יותר ביטחון מלתת לך, כמו שרובן אומר, מספר 10, לקנות אותך ב-15 מיליון?
0: לא נייד, המשחק עובר לידו. המשחק עובר לידו בהרבה מקרים, גם כשהוא משחק כמספר 10.
3: זה נכון,
0: אני רואה את התנועה שלו, הוא במקום ללכת קדימה, הוא הרבה בא לאחור. הניידות שלו והתנועה שלו בחלק הקדמי, לא טובה.
2: אני מחזיק ממנו מאוד, השאלה אם זה לא יכול להתפוצץ.
0: אני, לדעתי, הוא שחקן מאוד מוכשר, לא לרמות האלה של אייקס.
1: אז אני, למה אני אומר כן? משום שרובן עכשיו למשל אמר, הוא היה הולך לליגה הבלגית. הליגה הבלגית, ליגה יותר נוקשה, יותר פיזית מהליגה ההולנדית. שתבין, אני הבאתי את שיימן מהליגה ההולנדית לכדורגל הישראלי, וראיתי מגן שלא יודע להגן. אמרתי לו, שמואל, תקשיב טוב, סגירה לחסונית אתה לא יודע לעשות. מה הוא אומר לי? הוא אומר לי, בהולנד רוצים רק התקפה. עכשיו, אם בהולנד רוצים רק התקפה, אז מה יותר טוב
0: לגלוך?
4: כרגע אוסקר גלוך, השחקן עם השווי שוק השלישי בהיררכיה באייקס, מיקה חוץ כמובן ראשון, שחקן אדיר, אחריו הבלם יורי בס, ואז אוסקר גלוך, ושותה לו הבלם של קרואטיה, אבל הוא כבר התדרדר בשכר.
0: כמה השווי שוק שלו?
4: 13 מיליון יורו.
1: וזה השחקן... ומי זה השחקן שהביאו לו על הראש לאוסקר?
4: מיד אני בודק לנו.
2: אז עוד לפני זה, אגב, השווי שוק ירד השנה. קנו אותו ב-15 מיליון, השווי שוק ירד. אבל אנחנו גם חייבים שווי שוק, חייבים פרסומות, וכשנחזור נדבר על עוד הרבה עניינים.
3: מסעיות, יאללה.
2: מסעיות, יאללה.
5: הספורט בחסות.
6: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתבלה בג'ילי.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים. עכשיו באילת.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: ובשמונה.
5: הקצב של אילת. אילת, 102 FM.
6: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394. באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
7: כל המעלות הטובות.
6: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
8: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
9: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
8: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
9: נו, אתה לא זוכר. סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
10: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
11: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
12: חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו ריאל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיבנטר.
13: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: זה התחיל עם טבעת הרוסים. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.

0: Bélát, Now Time FM. התחל בנסיעה, להיצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
1: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
0: זה לא מה שרציתי גם להגיד.
1: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
2: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל, ומונדיאל דיברנו, אז הגיע הזמן למבזק מונדיאל, תן לנו פתיח אור.
3: ועכשיו,
1: מבזק מונדיאל.
3: כל התוצאות,
1: כל המשחקים,
3: וכל מה שחייבים לדעת.
1: בחסות,
4: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, התברה בג'ילי.
2: טוב. ולערוץ יש את מירי נבו, ולנו יש את מירי שלנו, פרלה, תני לנו את מבזק המונדיאל.
5: יאללה, אז בוא נתחיל, אתמול סיימנו את שלב הבתים, סוף סוף, היום מתחיל כבר שלב 32 הגדולות. ארגנטינה ניצחה 3-1.
2: רגע, שלב 32 היום זה קנדה, דרום אפריקה?
5: כן. אוקיי. הם גם חלק מהגדולות, נכנסו לשם.
6: כן, התכונן לפנדלים.
5: כן, נראה לי שיש שם משחק רציני. ארגנטינה ניצחה 3-1 את ירדן, מסי כבש, השוער צילם. פורטוגל הכזבה עם 0-0 נגד קולומביה. אנגליה ניצחה 2-0 את פנמה, שגם היא לדעתי לא כזאת נוצצת עד עכשיו, קצת מקרטט, אמנם ניצחה. קרואטיה 2-1 על גאנה, עשתה את העבודה. קונגו 3-1 על אוזבקיסטן. ואלג'יריה ואוסטריה סיפקו לנו משחק אדיר שנגמר שם 3-3. ואנחנו מקווה שיהיה לנו עוד תוצאות של 3-3 ומעלה לאורך כל השבוע הקרוב.
2: ואתה רוצה, אתה רוצה לספר את הייחודיות של המשחק הזה?
5: של?
2: אלג'יריה ואוסטריה?
5: עם מה, עם האיראנים ומה שהיה?
2: לא, מי ש... כל אחת מן היה עדיף לה להפסיד.
5: כן, זה מה שאני אומר, היה שמחה מהצד הזה.
2: היה עדיף לה להפסיד.
6: והטקו לא היה טוב לאוסטריה.
2: ובסוף טקו 3-3 מטורף.
7: אוסטריה עלו, ואיראן...
2: ואיראן...
7: אורווידרזן אומרים.
2: ואיראן בחוץ, כן.
7: אבל בסופו של דבר אנחנו מתקדמים לשלב הבא, ונכון, יש את המשחק הלילה, אבל מחר...
2: מחר, רגע, אבל אנחנו נסיים את המבזק מונדיאל.
5: יש לנו סגיר.
2: סגיר, ואנחנו נדבר על המשחקים של מחר.
1: מבזק מונדיאל, בחסות...
4: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, התברה בג'ילי.
2: אז כמו שאמרת, היום קנדה נגד דרום אפריקה, משחק פחות גדול צריך להגיד, אבל המערכת...
5: מחר בשמונה.
2: מחר בשמונה.
5: ברזיל נגד יפן, שזה ה...
7: רובן, זה מוקש.
2: מוקש גדול.
7: רובן, זה מוקש.
5: זה הרובוטים נגד הפרי סטייל.
2: מוקש גדול, ראינו את יפן, נבחרת מצוינת.
7: נבחרת מצוינת, נבחרת אנרגטית, נבחרת שיודעת שחק ממושמע טקטית שצריך, ויודעת לתקוף מצד שני. ברזיל עד עכשיו באמת... יסלחו לי, באמת אני חולה על הברזילאים ועל הווי ועל הזה, עדיין לא הרשימו אותי, וכל האייפ סביב נאמר ו-20 דקות שהוא שיחק, ויניסיוס ישנו, כל היתר עדיין לא הגיעו.
2: מה, רפיניה
5: גם? גם מתאוס קוניה.
2: שנפצע שם מכה קשה עבור המתה. על מי? עבור הברזילאים.
7: על רפיניה,
8: אתה יודע? אני ראיתי את ריין במקומו, לא ראיתי...
7: אבל בסופו של דבר, תשמע רגע, נבחרת ברזיל, כן נבחרת ברזיל, היא תשפט...
2: היא עדיין הפייבוריטית מול יפן?
7: ואיזה שאלה זו? תגיד, אתה יודע מה קורה בברזיל מחר עם
6: מנצחת? הבעיה בברזיל זה מרכז השדה.
2: לא, אבל...
6: הבעיה בברזיל.
2: אבל אתה יודע מה קורה? אגב, אני קראתי היום שהם אומרים, זה המשחק הכי חשוב שלנו, כי אם נעבור אותו לפחות לא סי שלילי ולא דברים כאלה, זה המשחק הכי חשוב שלנו.
7: מחר, מחר ברזיל עוצרת נשימתה, מחר ברזיל יודעת שיש לה משחק שהוא סופר מוקש, היא צריכה לעבור אותו, לא לדרוך על המוקש הזה, לעבור, העיקר לעבור.
2: אגב, הוא שעה טובה.
7: כן, שמונה בערב.
2: למה שעה מצוינת.
6: יפן צריכים דבר אחד, לנטרל את ויניסיוס, ולדעתי הם יכולים לנצח את המשחק.
2: כן, לא.
6: אם הם מצליחים לשים מישהו שהם יצליחו לנטרל את ויניסיוס, כן, ולמנוע ממנו לייצר מצבים, לדעתי הם יכולים לנצח עם קבוצה יותר טובה, כי משחק קבוצתי, הם יותר
7: טובים. אבין, הגענו למצב, שרובן אומר... על המונדיאל הזה, יפן מבחינה קבוצתית נבחרת יותר טובה מנבחרת ברזיל. מה יגיד על זה? אנחנו צריכים להתקשר לדון קרלו אנג'לוטי, נשאל אותו.
2: אנחנו נרחיב על זה בשעה השנייה, אבל דני דבורין עוד שנייה גומר אותי פה. אהלן דני, דבר אלינו.
8: בוא נגיד תודה לעוסקים במלאכה, עורך ומפיק. זועמת לאור ההגרלה של ארגנטינה, רון יהודית בוסקילה.
7: אמת.
8: בדיגיטל מאור בסטקר. עריכה ותוכן נוצר בעסקה סיבובית שכל הצדדים בהפסידו תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה אור מאיר. טכנאי ברדיו אילת גרי סגור. טכנאי ברדיו ירושלים אליה אליהו. באולפן יש לו תוכנית אירוח בעיר הולדתו בשם טוקנעם שלמה וייס. עליו נכתב יקה. כן, בחוף של טרפטון אלי גוטמן.
7: אופה.
8: לסלח יש פיג'אמה שלו, רובן אתר. ויש לו אלבום מדפקות מיוחד, נגד ניקוטין, מיקו ג'מאל. סיימנו שעה ראשונה, נחזור גם בשנייה. עד שלקרונו ערב טוב.
7: ושבוע טוב.
8: ודיוגותי.
2: ואנחנו גם נודה כמובן לעומר אלימלך שלנו על הדיגיטל. בסוף זה ייקלט לדניאל.
7: אמת.
2: שעומר אלימלך איתנו.
8: למה זה כתוב לי זה?
2: זה בסטקר, הוא בסטקר, הוא תמיד שם, רק שתדע. אבל עומר אלימלך גם איתנו, אנחנו נודה לו.
6: בסטקר בתאילנד.
2: חדשות, פרסומות, תחזרו אלינו לשעה שנייה, לא מעניינת פחות.

0: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: פולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דני

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס, בונה
0: ביד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: חולמים להיות הקיץ בטומורולנד או באולטרה, אבל נשארים בארץ? יש לנו משהו שאתם ממש לא רוצים לפספס. בתוכנית של גל רבינו, בין 2 ל-4, תדבר על אחד מאירועי המוזיקה הגדולים שיגיעו הקיץ לאילת. טיימלס אילת, מבית לייפטיים. לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבי ענק בינלאומיים מגיעים לעיר. וילי ויצ'י, אנדרו רייל, דש ברלין, סנדר ונדורן. 2 לילות של מוזיקה בינלאומית מול הים האדום. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן, 2 עד 4 ביולי. חוויה בינלאומית בלי לטוס לחול. האזינו לגל רבינו. בינו בין 2 ל-4, ואולי גם אתם תהיו שם בטיימלס אילת.
0: מיד באילת,
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% לחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
4: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר בציוץ שפרסם הערב, בעת הזאת, אחרי שנים של מבחנים קשים, מול אויבים מבחוץ ואתגרים גדולים מבפנים, מדינת ישראל זקוקה לממשלה שתאחד את רוב העם סביבה, וסביב דרך ברורה, אחראית ולאומית. ישראל צריכה ממשלה לאומית רחבה, זו הממשלה שאני אקים, כך נתניהו. ועדת החוקה של הליכוד התכנסה הערב וקבעה רשמית כי מועד הפריימריז לרשימת המפלגה לכנסת יהיה ב-4 באוגוסט. הדרמה האמיתית מסתתרת בתיקון חדש לחוקת המפלגה, כך מדווחת כתבתנו שירית אביטן כהן. על רקע איומי פרישה בסביבתו של ראש הממשלה נתניהו, בניסיון למנוע פרישה למסגרות אחרות, מקודמות סנקציות על חברי הכנסת מהמפלגה. הדיון בוועדה לבחירת שופטים, הוועדה מינתה יותר מ-70 שופטים ושופטות לבתי משפט השלום, ובהם בתי משפט לתעבורה, למשפחה ולנוער. כל נשיאי השלום קודמו לשופטים בבית המשפט המחוזי, בהם השופט מנחם מזרחי. מזרחי ידוע בשל הביקורות שמתח על המעצרים והתנהלות המשטרה בפרשת קטר גייט. ההחלטה על קידומו התקבלה פה אחד מקרב נציגי הקואליציה. נציגי לשכת עורכי הדין וחברת הכנסת קרין אלהרר נמנעו. פעוטה כאבת שנתיים הובא למרפאה מקומית בתל שבע לאחר שככל הנראה נעקצה על ידי הקרב. חובשים ופרמדיקים של מדה פינו אותה לבית החולים סורוקה כשהיא במצב בינוני. פאניקה ברוסיה, אלפים בורחים מהמצור על חצי האי קרים. אוקראינה שיגרה היום מתקפת מלאטים כבדה על רוסיה, שפגעה בבית זיקוק גדול לנפט בדרום המדינה, והרגה לפחות 2 בני אדם, כך מסרו הרשויות הרוסיות. יכולות התקיפה של המלאטים האוקראינים הפתיעו את הקרמלין, וגורמים במדינה משדרים לכלי התקשורת הזרים בעלה ודכדוך. יש תחושה שאין סוף באופק, כך סיפר בכיר רוסי לוושינגטון פוסט. הוא הוסיף כי בחצי האי קרים מורגש מחסור במוצרי מזון ונאסרה מכירת דלק. הוא ציין, אנשים מנסים לברוח ברגל או אפילו באופניים לדבריו. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרדר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: הערב הלילה מעונן חלקית עד מעונן, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן יעשו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
8: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
9: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל, שעה שנייה, אנחנו כמובן ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלת ובערוץ הספורט. תמיד יש מלפפון אחד שהוא הכי לוהט בקיץ, ואני חייב להגיד שבשבוע האחרון נושא רושם שהמלפפון הלוהט, לפחות של התקופה הזו בליגת העל, זה דן גלזר, ביתר ירושלים שרוצה אותו, מציעה לו, מכבי תל אביב פתאום נכנסת לעניין ומנסה להחזיר אותו.
2: נתניה.
1: אותי זה מפתיע, אני חייב להגיד.
3: קודם כל, אני מופתע לא פחות ממך. אנחנו מדברים על הקשר האחורי של קיירת.
1: כן, דן גלזר, קשר אחורי של קיירת.
2: רק מסביר את השוק פה, איך
1: הוא בעיה. היה שחקן העונה בישראל לפני כמה עונות.
3: שמע רגע, שעשה העונה בסדר, אני לא בא ואני אומר, אבל דן גלזר בגדול, אני חושב שהוא לוקה בכל מה שקשור למשחק העומק שלו. עכשיו, ביתר ירושלים הייתה זו הראשונה שבאה ואמרה, אנחנו רוצים את דן גלזר, ואני כמו שאני מכיר את אלמו גוהן, אז הוא יושב אצלו במגירה, אני בא ומסתכל למצלמה ואומר לביתר ירושלים, יש לכם שחקן כמו בוריס אינו, אם אתם רוצים, אינו מבחינתי שחקן יותר טוב מדן גלזר, אם אתם רוצים לעשות אליפות בשנה הבא, אתם צריכים להביא ליד בוריס אינו שחקן יותר טוב מבוריס אינו.
1: רובן, אתה מופתע מזה, או שאתה אומר בוא נה, דן גלזר היה שחקן פה העונה לפני כמה שנים, ראוי שהוא יהיה המלפפון הלועט.
4: איזה מלפפון, המלפפון הלועט היה דור פרץ, לא, אין הייתה בקום, אין אף אחד, אז הביאו את דן גלזר. אני, אם אתה שואל אותי, הוא לא ברמות של, לא של מכבי תל אביב, לא של ביתר ירושלים.
1: כן, לא ברמה של ביתר ירושלים, מכבי תל אביב?
4: לא להוביל, כשחקן מוביל.
2: היום, אולי כשחקן קאדר.
3: אני אקח את רובן, לפעם האחרונה שהיינו ביחד, ורובן אמר לי, אלי, קודם כל חייבים את הישראלים הכי טובים, בכדי לשאוף לעשות אליפות.
1: אז אולי הוא מהישראלים הכי טובים?
3: עכשיו בינינו, רובן, אי אפשר להביא את גנדלמן, אי אפשר להביא אותו. אי אפשר להביא את השחקנים היום שחלילה דיברנו עליו.
1: לא, אבל מכבי תל אביב, כן, אבל מנסה להביא את קניקובסקי, נכון שזה לא בדיוק אותו תפקיד?
3: לא יכולים להביא את קניקובסקי.
1: לא.
3: לא יכולים.
1: לא יכולים, אי אפשר להחזיר אותו.
3: אלא אם כן, מיץ' מחליט שזהו, זהו, הוא פותח את הכיס, והוא שובר איזה שהם מוסכמות שהוא החליט, ולהביא את גבי קניקובסקי, הייתי מביא אותו לפני שהייתי מביא דן.
4: עכשיו, מכבי תל אביב יש להם את בליץ', אוקיי? כן. בדיוק בעמדה של דן גלזר, אני לא רואה אותם שחקים, כן, יחד, כי אז אתה משחק עם שני קשרים אחוריים שלא לא חושבים קדימה. בית"ר ירושלים, סליחה, בית"ר ירושלים יש להם את אינו, שלידו אתה צריך עוד מישהו קצת יותר התקפי.
3: נכון.
4: ליד אינו, אתה לא יכול לשים
1: לא,
4: אחד אחורי.
1: לא, אבל אולי הם לומדים מהשנה שעברה ואומרים, בוא נה, אנחנו גם צריכים סגל, כי למכבי תל אביב היה את
4: לדרמן. אבל לא, אני לא עושה רושם
1: לא,
4: שזה עניין של סגל.
1: לא, את לדרמן שלא שיחק. ביתר ירושלים לא היה למחליפים, כי תברש לא היה טוב כשהוא נכנס.
4: וייס, אם זה עניין של סגל, אז בסדר כסגל, אבל אם זה משהו שהוא זה,
1: שאיך
4: אמרת, העם מלפפון של הקיץ, של התקופה האחרונה, אז וואלה, לסגל כן, אבל לאחד שיוביל את הקבוצה, אני לא רואה את זה.
3: אם הייתי כבר הולך להביא, כאילו, והייתי רוצה להשתגע, מביא את נטע לוי.
1: מכבי תל אביב, אתה אומר?
3: ברור. שחקן יותר טוב מדן גלזר.
1: זה אפשרי, אבל אתה חושב מבחינת
3: נטע להביא אותו למכבי תל אביב? בוא תקשיב רגע. היום, בעידן של הכסף הגדול, הכל אפשרי. כשיש לך בעלים כמו מיץ' גולדר, כמו ינקלה, כמו ספרה, עזוב את אלונה ועזוב את ברק אברמוב.
2: למה? עזוב, מה?
1: אברמוב. אתה מוכן להשכיב על נטע, להביא לנטע להביא 600-700 אלף בעונה?
2: רגע, אני אגיד לכם, תשמעו, אנחנו רצינו דור פרץ, נשאר במכבי, אוקיי?
3: אוקיי.
2: רצינו דן גלזר, אולי חוזר למכבי. נו מה, אתם משווים לי את הקני מילר הזה ללמוג? למה? כי אלמוג נראה כמו הבן של גטוזו? אנחנו עובדי עצות כבר, אנחנו לא יודעים מה לעשות. מה נשאר לי? מה נשאר לי? מה, שי אליאס?
3: לכו על נטע לוי.
2: זה מה שנשאר לי.
3: לכו על נטע לוי.
2: לא, אבל נשאר לי פה. תשמע, שי אליאס, שם פרטי מתנה, אוקיי? שם משפחה, משחק קופסה. תגיד לי, ההורים שלך מצאו אותו בחדר של חני? מה זה? תגיד, מה זה? זה מה נשאר בשוק היום? עזוב, אני מרים ידיים, לא רוצה.
1: זה מה שרציתי להגיד, ששי אליאס, אם לא דן גלזר, בביתר אומרים שי אליאס, שי אליאס, אני לא בטוח שהוא באופציה כזו רעה, חייב להגיד.
3: למי? לביתר או
2: שם? כן, ביתר.
3: שמע, יש עוצמות, כן? כיסוי שטחים, תיקולים. אני לא רואה איזושהי טכניקה שבסופו של דבר תקפיץ את ביתר ירושלים. בסוף טכניקה מנצחת, וייסי.
1: וצריך להגיד הכבוד, שם כאיבדו את ירין לוי.
4: וייס, ביתר
2: ירושלים. כן, אבל יש את וורקו ומוצ'ה כן, ויונה ו... לא חסר שחקן
4: מוצ'ה. ביתר צומח שחקן. ליד אינו, שידע להעביר מהר את הכדור,
1: להצילי
4: ולשוע, ולהכניס את הכדורים כמה שיותר מהר לחלק הקדמי,
3: יפה,
4: ואין את זה לגלאזר.
3: אינו צריך להיות השש.
4: כן.
3: הם צריכים להביא שמונה. שמונה שיעזור לאינו בכל מה שחשור למשחק ההגנה, אבל גם שמונה שיוציא אותם קדימה.
1: רובן, אבל יש כזה בנמצא, בישראלי, אני לא מדבר על זה.
2: רגע, אז בישראלי אולי לא, אני אגיד לכם מה הבא של ביתר.
3: נו.
2: הם הביאו, הם החתימו את אנסה,
3: כן.
2: והוא עדיין נחשב זר, הם חשבו שהוא, עכשיו, זה יוצר פלונטר, כי אומרים, נשאר משבצת של רק לזר אחד, אומרים, לא יודעים אם עדיין החליטו להביא חלוץ תשע זר, או את הקשר, הקשר הנוסף זר.
1: מה אתה עושה?
3: היום השחקני כדורגל, תראה את השחקנים הישראלים, היום, בוא תיקח עכשיו, אופני זהו זה, נגמר הסיפור, הלך לכוכב האדום,
1: גנדלמן לא,
3: עכשיו גנדלמן לא, עכשיו תסתכל, יש קניקובסקי, יש דן גלאזר, ונטע בכלל אין, שמו לא עלה בכלל, כי נטע, כמו שאנחנו מבינים, רוצה להישאר ביפן. עכשיו רק הם צריכים לשבת בשקט, דן גלאזר וקניקובסקי, ותראה איך כל הזמן המחיר קופץ.
4: אתה יודע שאופרי ארד, שהוא שיחק בקיירת, דן גלאזר היה מחליף שלו.
1: כן, אופרי שיחק בעמדה שלו שם בקיירת.
3: נכון.
4: כקשר אחורי, ודן גלאזר היה מחליף שלו.
1: רובן, אני רוצה לדבר איתך על מכבי תל אביב. אנחנו יודעים שאתה יודע, קני מילר חתם, הוא כבר המאמן, החתימו את דור פרץ, השאירו אותו.
4: אתה מצוינת שלהם עם המאמן.
1: כן, אתה אוהב את זה?
4: כן, אני מאוד אהבתי את מה שהוא עשה. אחרי שהוא...
1: מונה למאמן גרזר.
4: כן, ראיתי קבוצה טובה, ראיתי קבוצה שיודעת מה היא רוצה מעצמה, וגם היו תוצאות טובות.
1: אתה גם...
3: אמרת את זה באחת התוכניות שהייתי בו. תשמע, אני ראיתי מכבי תל אביב, בשבילי גמר גביע המדינה, זה תשובה לכל מי שמפקפק. כשאתה מגיע לגמר גביע המדינה, והקבוצה שלך מוכנה מנטלית, והקבוצה שלך משחקת נגד האלופה, שזכתה זה מכבר באליפות המדינה, הקבוצה שלך טובה יותר, כמעט לכל אורך המשחק, בכל מה שקשור לטקטיקה, בכל מה שקשור לפרמטרים הטכניים ולפיזיות, מכבי תל אביב בגמר גביע המדינה הוכיחה לי שקני מילר ראוי להמשיך כמאמן בעונה.
1: אז אתה דיברת על נטע לוי, אני חושב שלמכבי תל אביב אולי חסר מישהו יותר כמו דין דוד, אם אנחנו כבר מסתכלים ליפן ולליגיונרים שלנו, והשאלה היא, מה אתם חושבים שמכבי תל אביב צריכה? אני חושב שהיא חייבת להביא חלוץ, זה המס של המס, קודם כל.
3: קודם כל, מכבי תל אביב נמצאת ביותר מדי סימני שאלה. קודם כל, אני לא שומע שוורלה מוכתם. לא שמעתי שוורלה מוכתם לעונה הבאה.
1: אוקיי, רון, אין לו חוזר, רון, עוד נבדוק לנו.
3: בוא תבדוק לנו אם וורלה חתום לעונה הבאה. בסופו של דבר...
1: לא, אנחנו יודעים את הסימן שאלה סביב רוי רביבו.
3: בסופו של דבר, רוי רביבו, אני לא רואה אותו נשאר במכבי תל אביב. ואני לא בטוח שהסנטה נשאר במכבי תל אביב.
1: אנחנו יודעים שרוצה להתקדם.
3: אני חושב שמכבי תל אביב עשתה את המהלך, המהלך של הקיץ עם דור פרץ, אבל עכשיו זה לא מספיק. אני שומע שאיתור עוזב את מכבי תל אביב.
1: דבר אלה יש חוזה עד 20.
2: תגיד לי, אני ראיתי גם בשמונה, אני לא מבין איך מבטרים על איתור במכבי תל אביב.
3: לא, לא, לא.
2: אני שואל, מה, לא צריכים קונוסים באימון?
3: אוקיי.
2: ככה מבטרים?
3: החלטה נכונה של מכבי תל אביב.
2: אבל מה עושים את קונוסים?
1: נגיד שאיתור לא יוצא למחנה אימון, אגב, ראינו אותו נשב רק.
3: ראינו.
1: החלטה מתבקשת, לא קוף?
3: ברור.
2: אבל תשמע, אתה צריך באימון, אני יודע שעכשיו, תודה, קצת סוגרים את הברז, אתה צריך קצת קונוסים באימון. מה, אתה ככה מבטר על קונוס? באמת, אני מתפלא על מכבי תל אביב.
1: זה קונוס בהרבה כסף.
2: קונוס, לא נורא, ישלמו, אל תדאג.
4: כן, מכבי תל אביב חייבת לשנות את... לעשות תפוך ממה שהיא עשתה בעונה שעברה, בכל הנושא, בכל מה שקשור לחלק ההתקפי. לא הייתה להם יכולת הרתעה בעונה שעברה, בחלק הקדמי, בגלל שהם לא צירפו שחקנים, גם אחרי שנפצע להם ניקולסקו, הם לא צירפו אף שחקן בינואר. וזה היה, זה היה נראה שמכבי תל אביב קל לשחק נגדה.
3: יתרה מזו, בא דיילה ואמר, המשפט הראשון שהוא אמר, אבו פרחי, אני בכל אירופה לא יכול למצוא חלוץ יותר טוב מאבו פרחי. עכשיו, אני אישית מחזיק מאבו פרחי, אבל אם מכבי תל אביב בונה רק על אבו פרחי בעמדת החלוץ, אני חושב שיש להם בעיה.
4: לא, הם צריכים יותר, הם צריכים, אני אומר,
1: הם צריכים זר, או שאתה אומר וייסמן, דין דוד,
4: גם זר וגם ישראלי, ולא רק אחד.
1: מעבדת החלוץ יותר מאחד.
4: מכבי תל אביב אין לה את היכולת הרתעה, כמו נניח בתר ירושלים, או כמו הפועל באר שבע, שיש להם שני חלוצים מצוינים עכשיו.
3: איסט ו...
4: איסט ו...
2: זלטנוביץ'.
3: אבל בסופו של דבר, רובן, יש...
4: יכולת הרתעה, אתה חייב בחלק הקדמי, שיש לך, שאתה עושה חילופים, אתה אומר, וואו.
3: אבל יש שם שחקנים שלא הביאו לידי ביטוי את היכולות שלהם. קח את מדמון, שהיה בחדרה, שהביאו אותו, אני חושב שיש לו כישרון, אבל אתה יודע, בסוף, כשלא נותנים לך, אתה לא יכול להביא את הכישרון שלך לידי ביטוי.
1: מה, לא נתנו לו מספיק?
3: לא נתנו לו מספיק. לא, לא נתנו לו מספיק.
4: לא נתנו לו מספיק. הוא העדיפו את פרחי יותר.
3: אבו פרחי יש לו עוצמות, אבו פרחי יש לו נכוחות, אבו פרחי יודע שחיק עם הפנים לשם.
1: כן, אבל לא פעם, מכבי תל אביב מסכים עם רובן, לא יכול להיות שלא תחתים פה עכשיו חלוץ פיגורה.
3: בעונה שעברה, זהב יזב, דור תורג'מן עזב.
4: הם בנו על ניקולסקו.
3: ובנו על ניקולסקו, ניקולסקו פצוע, גם העונה ניקולסקו עד שהוא יחלים ייקח זמן, מכבי תל אביב חייבת בעמדת החלוץ להביא פיגורה.
1: ויכול להיות שתצטרך גם בעמדת הכנף הימני, כי סעיתי שהם הביאו היה מעולה, אבל אנחנו לא יודעים אם הוא ממשיך.
3: אמת.
1: שזה, ששם אסור להם ליפול כמו שנה שעברה, כי עד שהוא הגיע גם ראינו שהעמדה הזו קשה.
3: אבל עד שאתה פוגע בשחקן כמו סעיתי, אסור לך לוותר עליו, ועכשיו אם אתה, אם אתה מוותר עליו בגלל כל מה שקשור למדינת ישראל וכל הבי פרודקט של מדינת ישראל, אז לא, לא, אז אתה צריך לדעת לשכנע את סעיתי ואת משפחתו, כי הוא את האקלימיזיישן שלו כבר עשה במכבי תל אביב, וטוב יהיה מכבי תל אביב אם סעיתי יישאר בעונה.
1: ואמרת ורלה,
4: ורלה... זה פוגע אבל בדוידה, דרך אגב.
3: זה נכון.
4: סעיתי, לגמרי.
1: כן, אבל ראינו שדוידה...
4: יש את
1: ורלה בעונה חדשה מאוד.
4: יש את ורלה מצד אחד וסעיתי מצד שני, דוידה כמעט...
1: לא, אבל ראינו שדוידה לפני שתי עונות היה מעולה.
2: כן,
4: אבל אליפות, הוא היה אחד הטובים.
1: כן, אז אתה נותן לו עדיין, אתה אומר אם סעיתי לא בא, אני עדיין נותן את ההבטחות לדוידה, או שאתה מביא עוד זר?
4: ומצרף שחקן התקפה, חלוץ.
1: אוקיי.
4: שניים אפילו.
1: וברלה דיברת עליו, חתום עד 2028, אבל, בוא, בסוף הוא נתן שער במונדיאל, בסוף הנבחרת שלו.
2: הוא שמינית גמר.
1: הנבחרת שלו, לא שמינית, ב-32 הגדולות.
2: ב-30 סדר.
1: כנראה תפסיד לארגנטינה, אז כבר עשית אותו שמינית. בסוף כנראה שיהיו הצעות עליו. אז גם, אז השאלה אם הקטע צריכה לתכנן מראש פלן בי כבר פה.
3: כן. אבל אני לא, אני עוד לא רואה,
4: אני לא רואה הצעה.
3: אני לא רואה כל כך מנת
4: הצעות. שיבואו עכשיו ישימו לו עליו איזה 8-10 מיליון יורו.
1: לא, לא חייב להיות 8-10, אבל
4: פחות הם ישימו אותו במכבי.
1: כן, עד כדי כך, זה לא שבר אלו.
4: אני חושב שהוא ימשיך במהלך העונה הזאת, ואם הם יצליחו באירופה, במפעל האירופאי, אז שם הוא יוכל לשדרג, ויהיה אפשר אפילו... תו המחיר שלו יהיה יותר
3: מכבי תל אביב גדול. ידעה מכבי תל אביב ידעה שהיא הולכת לקיץ מאוד מאוד מאתגר, לכן היא לא יכלה להרשות לעצמה את האפשרות לאבד את דור פרץ. ומכבי תל אביב
1: בקיץ אחר מי שהיה הולך עד הסוף,
3: יש מצב. ומכבי תל אביב כשהיא יודעת שהיא צריכה להביא בלם במקום איתור, והסנטה מתנדנת, כי לאסנטה יהיה הצעות, ורוי רביבו יהיו לו הצעות, ובסופו של דבר שסעיתי לא בטוח שהוא רוצה לחזור, ובעמדת החלוץ אתה צריך להביא פיגורה, הנה לך, עוד לא התחלנו לדבר, ואנחנו צריכים כבר 5 שחקנים וכולם בינגו, וכולם הולכים להיות שחקני הרכב, וזה נקרא קיץ מאתגר מתחילת מכבי תל אביב.
1: אז כמה קיץ, אז בסופו של דבר המנהל המקצועי הוא הדמות הכי חשובה.
4: איך גם מה עם עידו שחר?
1: עידו שחר עם חוזה, אבל זה לא סוד שהוא רוצה.
4: יש לו חוזה לעונה הבאה?
3: אני במקום עידו שחר לא משמיע מנגינה של מרש.
1: למה?
3: למה מכבי תל אביב?
1: אבל הוא לא ייתן עוד עונה כזו.
3: עזוב, עזוב.
1: עונה כזו הוא כבר לא ישחזר. אם
3: יש לו חוזה לעונה הבאה?
1: לא, להקות בברזל, אני אומר.
4: הייתי בטוח שאין לו חוזה.
3: לא, יש לו חוזה לעונה הבאה, כמו שאני מבין. ורון יבדוק לנו את זה. ורון יבדוק לנו את זה.
1: לעידו שחר. יש חוזה לדעתי,
4: אז למה יש חוזה?
1: דיברו כי אמרו שהוא רוצה לצאת לחול.
4: אה, אוקיי.
1: וגם עולה רוי רביבו יש חוזה, אבל די ברור לכולם שהמטרה שלו היא לחפש...
3: הבטיחו לחיים, כמו שאני הבנתי, הבטיחו לחיים.
1: מה זאת אומרת?
3: הבטיחו לחיים רביבו, שזהו, זה לא עומדים בדרכו כמו שזה היה...
2: הבטיחו לו עונה שעברה, הבטיחו לו שגם ישפרו אותו בזה ולא נתנו לו כלום בסוף ל...
3: עזוב, בוא נגיד לך משהו.
1: רגע, רגע, גוטי, זה משהו שזה שאתה אומר פה כאילו על הדרך. יש לחיים רביבו הבטחה
3: ממיץ'
1: גולדה?
3: אני לא יודע ממי, ממכבי תל אביב, רוי ולא מפליגים בסכומים.
1: מה זה לא מפליגים?
3: לא יודע, אם יבואו עכשיו קבוצה וישימו 3-4 מיליון יורו, צריך לתת לילד הזה ללכת ולהתקדם, זה הכל.
4: נכון.
1: אוקיי, אז לגבי עידו שחר, נגמר לו החוזה בסוף יוני, ממש עוד כמה ימים, אבל עד אז למכבי תל אביב יש אופציה להאריך.
3: ולא האריכו עדיין. ועדיין לא האריכו.
1: זה אנחנו נשאל פה בפרסומות את חברנו כתבי מכבי תל אביב.
4: ולגבי רוי רביבו, לדעתי חיים עושה הכל כדי למצוא לו קבוצה בספרד.
1: למה בספרד דווקא?
4: כי הוא צריך לעבור, אני חושב שזה יכול להיות לו טוב אם הוא יעשה את אותה דרך של חיים.
3: הכדורגל הספרדי...
1: אותה דרך זה אומר שהוא מסיים בטורקיה.
3: לא, אבל רגע.
2: אבל חיים אמר גם, אני ראיתי אותו בכמה ראיונות, אמר שספרד היום, במצב היום, זה לא השאיפה.
1: אז איזה מדינה כן היום, מה? אין מדינה.
2: לא, ספרד זה יותר בעיה.
3: לא, בעיה.
2: תראה מה קרה למנוסה.
4: ולנסיה, סביליה.
3: לא, אבל רובן.
4: מבחינה
3: פוליטית. מבחינה פוליטית.
1: אז באיזה, למה? בצרפת אנחנו פוליטית מצוין?
3: לא, בכל מקום לא. בכל מקום אנחנו פוליטית, אבל
2: יש מקומות יותר, יש מקומות פחות.
3: זה יהיה מבחן מאוד מאוד משמעותי. אני מאחל לרוי רביבו, אבל זה מבחן מאוד משמעותי מבחינת האופי שלו.
4: איפה הוא יכול כן שזה יעבור אצל האוהדים של הקבוצה?
3: איטליה, אם אני שומע.
4: אנגליה?
1: אנגליה?
4: וואו, איטליה דווקא.
1: אנגליה יש ערים ששלמות שאתה לא יכול להיכנס.
3: אז זהו, בוא נאמר שאני מאחל לרוי רביבו לקבל כך, מה שאמר רובן, שאלווי וילך לוולנסיה, אלווי וילך שק
2: במסטאי, אלווי וילך שק במסטאי.
3: דרך אגב, גרמניה זה הבינגו. אם חיים רביבו עכשיו שומע אותנו,
2: דיברתם על התקפי, שם זה...
3: זה לא רק שזה כדורגל התקפי, גרמניה זו המדינה שהכי הרבה תומכת במדינת ישראל מאז השבעה באוקטובר.
2: ושם הוא יוכל לפרוח בגרמניה, רוי. יכול לפרוח שם.
1: זה נכון, השאלה היא...
3: חוץ מביירן מינכן ובורוסיה דורטמונד.
1: השאלה אם מכבי תל אביב לא צריכה...
4: סביליה או ולנסיה, אני...
1: רגע, רובן, אבל השאלה אם מכבי תל אביב לא צריכה להציב דדליין ולהגיד לו, בוא... עד סוף, עד אמצע יולי אין בעיה, אחר כך בוא, אנחנו בונים, מה, בסוף יבוא אליהם באמצע אוגוסט, ויגיד להם אני הולך ואין לך מגן מחליף?
3: יש לי שאלה אליך. איינטראכט פרנקפורט בונים, פונים למכבי תל אביב, רוצים את רוי רביבו בראשון לאוגוסט, אז אומרים לו לא?
1: אז השאלה, אם אתה לא צריך להיבנות, אני שואל אותך,
2: מועדון סודר. אז מכינים תוכנית מגירה?
3: מכבי תל אביב צריכה...
1: אבל באוגוסט קשה להביא כבר תוכנית מגירה.
3: אפשר. בליגה שלנו, העברות זה עד ספטמבר, אנחנו הליגה היחידה באירופה.
4: נועם בן אוגוסט שם.
1: כן, אבל ראינו שלא סומכים עליו יותר מדי. גם בסופו של דבר אנחנו שומעים, וגם זה הנושא הבא, אנחנו שומעים שאלי דסה, מועמד או לא מועמד, לא קיבל הצעה, בחלק מהמקומות אומרים שכן קיבל הצעה, בחלק מהמקומות אומרים שלא, אבל עדיין די ברור לכולם שהשם שלו איכשהו מסתובב במסדרונות מכבי תל אביב.
4: זה בדיוק הפוך ממה שאני רואה שמכבי תל אביב עושים בה, שאני בא...
1: שהם מביאים יותר צעירים.
4: בדיוק, הם מביאים
2: שחקנים צעירים. עכשיו פתאום מביאים גלאזר ודסה, זה שחקנים.
1: אז מה, זה לחץ?
4: מרלה, אנדוניו, אולי לחץ.
1: לא, אבל זה לחץ, רובן, כי אנחנו שומעים,
4: אני לא רואה אותם.
1: דן גלאזר, ועכשיו אולי דסה.
4: אני לא רואה.
2: זה שחקנים שגר מעבר לסין.
4: אני לא רואה שהם יביאו את דן גלאזר ואת דסה גם.
1: דסה יכול לתרום למכבי תל אביב? כי נתן עונה בסוף, לא ראה בעיניי מינכן.
3: שמע, בעיניי אלי דסה, גל שרחוק מלהגיע לחוף. כמה שהוא מתבגר, כמה שהוא מתבגר, אלי דסה מוכיח כל הזמן שיש לו מה לתרום. עכשיו יש לו מה לתרום בעמדת הבלם, אם אתה משחק שלושה בלמים, הוא לא פרייר מבחינה הגנתית, הוא מביא חוכמת משחק, נכון, שהוא איבד, מה לעשות, הוא איבד מהמהירות, הוא איבד מהזריזות ומהאתלטיות, אבל אלי דסה בכל מה שקשור לחוכמת משחק ולכדורגל קבוצתי, אגב, לא פוסל אותו בשום קבוצה בכדורגל הישראלי.
1: ממה שאנחנו יודעים בשנים האחרונות, הוא די עדיף לחכות לסוף אוגוסט כדי לחתום, הוא לא ממהר. אנחנו יודעים שהוא לא מהשחקנים שממהרים, הוא רוצה לראות את כל האופציות שלו.
3: יודע בדיוק מה הוא עושה.
1: אתה רואה אותו חוזר לארץ?
3: אפשר לסמוך עליו. אם הוא יחזור לארץ, הוא ידע בדיוק לאן לחזור, ואחרי שהוא כבר...
1: למה? יש אופציה אחרת חוץ ממכבי תל אביב?
3: חסר?
1: אני שואל.
2: היה דיבור בזמנו עם ביתר, היה פעם דיבור לפני עונה.
4: יש מגן לביתר.
3: ביתר ירושלים יש מגן.
2: לא, אני אומר לפני עונה היה דיבור.
3: ביתר ירושלים, תרשום, מרמיקו, יש את המגן הימני הכי טוב בליגה, אם הוא בריא.
4: ועכשיו גם הסנטה, אם הוא יישאר במכבי.
3: מדבר על אנטווי, המגן הכי טוב
4: בליגה. אם הסנטה נשאר, אז אין שום סיבה שיביאו את דסה.
3: כן, אבל יש מצב
4: שהסנטה... יש גם את זגיב
3: וחזקל. הם רוצים אותו עכשיו יותר בלם.
1: אסנטה, כן. ראינו שכן אלי מילר משתמש ביותר כבלם. אגב, בעיניי החלטה נכונה. אנחנו חייבים לצאת להפסקת פרסומות. פרסומות וכבר חוזרים.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.

0: יד. אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
1: צ'ק.
0: מארזי פירות קלופים.
1: צ'ק.
0: מגשי פירות.
1: צ'ק.
0: סושי פירות.
1: צ'ק.
0: קינוחי פירות קרנצ'ים.
1: צ'ק.
0: מיצים טבעיים.
1: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
2: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו רייל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיוונטר.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
7: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. 2 בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
8: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
9: מה קרה?
8: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
9: מי, בעלך?
8: לא, המזגן.
9: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
8: ומה עם בעלי?
9: זה כבר אין מה לעשות.
10: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
11: עצם העניין.
12: ניצב משנה אלון כלפון, מפקד משטרת מרחב אילת, שלום. זה כזה יהיה קל לכבוש את אילת?
13: אז לא יהיה קל לכבוש את אילת לנוכח כל האימונים, הכוחות, הזמינות. זה שאנחנו אנחנו נושאים נשק, כל שוטר ושוטר פה נושא נשק ארוך. אנחנו ערוכים ונכונים להגיע בזמן קצר מאוד ולהיפרס בצורה אוטומטית כדי לתת מענה לכל איום ולגבולות של העיר, מהגבולות חופי הים, דרך הגבולות היבשתיים, 360 מעלות.
11: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר. מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.
14: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
11: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר ב7.
14: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
11: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
15: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל, דיברנו על מכבי תל אביב, בית"ר ירושלים, בואו נדבר קצת על מכבי חיפה.
16: מה יש לדבר?
15: אתה אומר זהו, אין דיון?
16: לא יודע, מה שדבר, לא יודע, אני לא...
17: סגר לך את הדיון.
15: סגר, זהו, ראית? עוד לא התחלנו, נסגר הדיון.
16: וייסי, אתה יודע מה?
17: גוטמן מצנן.
16: לא מצנן כלום. מכבי תל אביב, אני אומר לך, יש על מה לדבר. ביתר ירושלים יש על מה לדבר. באר שבע, דרך אגב, גם יש על מה לדבר, אבל...
15: עוד מעט נדבר גם על באר שבע.
16: אבל לא בטוח שלחיוב. לא יודע, מכבי חיפה, כאילו יש לי איזושהי הרגשה של...
15: של מה?
16: איזשהו שקט לא מוסבר.
15: אז תסביר לי אותו.
16: אני לא יודע, תשמע.
18: תסביר לי
16: את השקט.
17: זה לא מוסבר אותך, מה תסביר לי?
15: לא, השקט לא מוסבר, תסביר לי אותו.
16: אז אני אסביר לך מה אני...
15: אין כזה דבר לא מוסבר.
16: אני אגיד לך מה שאני מרגיש.
15: זה שקט שלפני הסערה או ששקט של ויתרנו?
16: היא לא יכולה, מכבי חיפה יכולה לוותר? איך מועדון שמוכר 23,000 מנויים יכול לוותר? תסביר לי.
15: אז תסביר לי אתה איך עד עכשיו ראינו רק את יאיר מרדכי, החתמה טובה מאוד, איך יכול להיות שזו החתמה היחידה עד כה?
16: אולי רובן יכול להסביר.
18: וייס, מתי הם יוצאים למחנה אימון?
15: יום שלישי. איך יכול להיות שיום שלישי במחנה, כרגע אלה פתאום נראה מחר 5 החתמות?
18: וייס.
15: יש החתמה אחת.
18: לפני החתמות. כמה אתה מעריך, לא ייצאו. קודם כל, שחקנים מובילים לא יצאו למחנה.
15: אז היום בערב אמורים ליאור רפאלו וברק בחר להודיע, או לפחות יגבש את הרשימה ומחר להודיע לשחקנים, ויש על הפרק הרבה. חזיזה על הפרק אם יוצא או לא יוצא, למרות שהוא כבר קיבל הודעה שלו בתוכנית. פטר אגבה...
16: איך הוא מקבל את ההודעה הזו?
15: לא אהב אותה. לפחות להבנתי
16: מהסביבה שלו לא אהב אותה. ומה חזיזה כאילו רוצה? רוצה להישאר בכוח?
15: לא, להבנתי לא.
16: בגלל ההסכם?
15: לא, להבנתי לא.
16: כי מאוד מאוד רוצים אותו במכבי נתניה.
15: מאוד, רוני לוי מאוד רוצה אותו.
18: הוא יעבור לנתניה, זה עניין של כסף.
15: כן, זאת אומרת, בסוף צריך. גם שריף קיוף, אגב, לא אמור כנראה לצאת למחנה אימון, כי הוא כבר די סיכם את התנאים בהפועל רמת גן, רק מחכה לאישור של מכבי חיפה.
16: שמע,
15: אז זה אומר שאתה יוצא למחנה... תסביר לי אתה, אתם שניכם הייתם מאמנים. מה זה לצאת למחנה אימון, שאתה אפילו לא חצי מהסגל סגור?
16: אז קודם כל בוא נסביר לך משהו. בדרך כלל אני זוכר שאני הייתי עושה הכנה לליגה בין 6-7 שבועות.
15: אוקיי.
16: מכבי חיפה, אנחנו מדברים על יציאה למחנה אימון, בוא נאמר תחילת יולי, סבבה?
15: כן.
16: זאת אומרת, יש לנו את כל יולי ואת כל אוגוסט.
15: כן, אבל ב-25 כבר יש גביע טוטו. ב-25 ביולי.
16: בסדר, אנחנו מדברים על 22 לאוגוסט, שם המחזור, ליגה הראשון, ששם...
15: אתה לוקח את גביע טוטו גם כהכנה.
16: אני לוקח את גביע טוטו גם כהכנה.
15: אוקיי, נכון.
16: ובסופו של דבר, עשו חכם במכבי חיפה, אם כל שחקן שהם יביאו, ייתנו הודעה לתקשורת, לא ידליפו את זה לאף אחד, לא כולל לא לוויצי.
15: זה כבר פחות משנה.
16: הודעה לתקשורת,
17: יוציאו הודעה לתקשורת,
16: אבל כל שם צריך להיות בינגו, משום שמכבי חיפה להבדיל מהמועדונים אחרים, אין לה את הישראלים שבאמת יש את עומר אצילי ואת ירדן שואה, אם הוא נשאר בביתר ירושלים, וביתר ירושלים ידע להביא שחקנים כמו אנטוי, וביתר ירושלים יש לה גדרני וקרבלי, מכבי חיפה צריכה להביא בינגו, היא צריכה להביא בינגו במקום סק בעמדת הבלם.
15: אנחנו יודעים שהיא מביאה כנראה, שדי קרוב, רדיניו בלקר, שחקן ליגה שלישית באדרספילד, גיליון פציעות מרשים.
16: בולקר, כמו שאני הבנתי.
15: בולקר, יכול להיות. השאלה אם...
16: שחקן, שחקן, כמו שאני הבנתי, אני דיברתי עם אנשים ש...
15: אז בוא תספר לנו עליו, כי אתה יודע, קהל שמכבי חיפה די חושש מהחתמה הזאת.
16: אז כמו שאני הבנתי, מאנשים שקשורים להדרספילד, הבנתי שמדובר פה בשחקן מאוד מאוד חזק, עוצמתי, משחק ראש, ומאוד מאוד טכני, רואה את המשחק, יודע לדחוף פס קדימה, יודע לתת כדור ארוך, זה שהוא עבר פציעה, גם בקרסול, פציעה קשה, וגם קרה רצועה צולבת.
15: זה, רצועה, אבל גם לפני הרבה זמן, הוא חזר ממנה.
16: לפני הרבה זמן, הוא הפך להיות יקיר הקהל של אדרספילד. עכשיו, אדרספילד זה ליגה שלישית באנגליה, חברים וחברות, זו ליגה קשה מאוד.
17: בואנה, כמה אתם שופכים פה דיון על שחקן? בואנה, גיליון זה, קוראים לו ככה. בואנה, עד שתלמדו את השם שלו, כבר לא היה פה, הרי בחגים הוא כבר לא כאן.
15: אמר לנו הקוץ' בולקר.
17: עזב אותך, זה בדיחה, זה לא בלם, נו, די, נו.
15: אגב, קיבל גם...
17: בחגים הוא כבר לא פה, מה אתם מתווכחים?
15: אגב, קיבלו גם המלצה מצ'רון שרי להבנתי.
16: שי, אבל מה קורה איתך? מה נבחרת? מה קצת
17: במונדיאל? מוטל קופץ לי, למה דיברת? היית לי בגול, בזה? עכשיו זה מקסיקו שם, תן לו את הזמן שלו, אני לא מדבר. תן למוטל, אחרי זה הוא יהרוג אותי, עזוב.
16: רגע, בסוף זה היה גול של מוטל או שלך?
17: מה אתה חושב? בוא נשאל אותך. מה אתה חושב?
15: מוטל, מנסים לקחת לך את הרגע, מוטל.
17: מנסים הרבה מנסים והרבה ניסו וינסו, אבל אף אחד לא הצליח.
15: מוטל, אפשר לשאול אותך שאלה אמיתית?
17: שאל.
15: זה נכון ש-50 שנה אתה יורך חצים כדי שזה יישאר השער היחיד?
17: שאני מה?
15: יורך כאלה, אתה יודע, לייזרים, חצים, שלא
17: יהיה. אתה אמרת, אני לא מכחיש ולא מאשר.
16: אצלתו וייסי הראשון שיעז לשאול את השאלה. אמין לי, רק בגלל זה
17: מגיע לצרש. הוא גם האחרון שישאל אותה. שאל אותי למה.
15: למה?
17: כי אחרי השידור, אני לא יודע אם הוא יהיה כבר זמין. יש לי חצים, אגב.
15: רובן, בוא נחזור באמת למכבי חיפה.
18: שואל אותך משהו.
15: כן.
18: שואו, נמצא באימונים?
15: אני לא חושב. להבנתי לא.
18: הוא לא נמצא בארץ?
15: להבנתי לא. אבל...
18: נאואל?
15: נאואל וסברינה לא.
18: הם לא פה?
15: לא.
18: אז הם לא הגיעו גם.
15: לא.
18: אגבה פה, סטיוארט פה.
15: כן, סטיוארט גם אמר, חזיזה מתאמן. גוני נאור מתאמן.
18: גוני נאור.
17: קאסה.
15: קאסה חוזר בפציעה, מתאמן בצד.
18: אוקיי. גוני נאור, קאסה.
15: גם פדראו מתאמן בצד.
17: פדראו, זה בוא איזה רשימה, זה קבוצה שלמה.
15: בשיקום.
16: מתאמן בצד בגלל שהוא משתקם.
15: כן, זה מה שמעתי, חוזר מפציעה. לא, לא, לא, לא, אין מנודים, אין מנודים.
16: נדעתה אותו.
15: מתאמן. פדראו, קאסה ובנסון מתאמנים בצד כחלק מסיום השיקום שלנו.
16: אז אני בא ואני אומר לך, שכל הרשימה שעכשיו אמר רובן, מבחינת מאמן, עדיף היה שכל אלה לא יהיו באימון הראשון, אלה אתה לא נכון. בונה עליהם, אלה אתה לא בונה עליהם.
18: עכשיו יש פה...
16: ואלה יש... טיפ-טיפה יכולים, אתה יודע.
18: נכון,
16: בוא מדבר, לאחר.
18: נכון.
16: כן.
18: עכשיו
16: בוא מדבר, שם מדבר, פה... אני הייתי בסרטים האלה. אלי. בוא, יש שחקנים כן. שהיו באים מהנהלה ואומרים לי, שמע, זה חייב להתאמן כי יש לו חוזה, והייתי בא ורואה אותו מתמרמר עם איזשהו שחקן שאמור להיות שחקן הרכב, ואז הייתי מתחיל להשתגע.
18: כן? יש שני שחקנים שעדיין לא ידוע מה באמת התוכניות של מכבי חיפה.
15: שם?
18: אגבה וסטיוארט.
15: לא, אז...
18: הבנתי שרפאלוב רוצה שהם יישארו.
15: לגבי אגבה, לגבי אגבה, כן מנסים למצוא לו קבוצה, בגלל ירין לוי.
17: אבל סטיוארט הודיעו רשמית שהם...
15: סטיוארט, עוד פעם, ואני אחזור, אמרתי את זה הרבה פעם.
18: אגב, גם.
15: מלמד בפנים. סטיוארט, אם לא ימצאו קבוצה שתרחוש אותו במעל מיליון יורו, אני חוזר ואומר, להערכתי הוא נשאר במכבי חיפה.
18: אני חושב שהוא צריך להישאר במכבי חיפה, אני חושב שהוא חלוץ מצוין, לא ידעו לו...
17: הוא צשע מצמיק.
16: וואלה.
18: כן.
15: מה אתה חושב, גוטי?
16: מבחינה טכנית, אני חושב שהוא לא מספיק.
15: לא, אבל השאלה אם...
18: חלוץ מצוין, אלי. אני עקבתי אחריו, ראיתי אותו
15: במשחקים. אתה אומר, סטיוארט, מלמד, אדם גרינברג, כחלוץ שלישי, אתה בכלל לא מתעסק בעמדה הזו.
18: אפשר להוסיף.
16: אם היית יכול להביא, אם אתה אומרים לך להביא, אמרת מכבי תל אביב חייבת חלוץ, אם מכבי תל אביב יכול להביא את סטיוארט, אתה מביא?
18: כן.
16: וואלה.
18: כן.
15: מעניין.
16: וואלה, רובן.
18: כן.
15: אבל בסוף מבחינת מספרים, פר זמן, יש לו מספרים פר זמן.
17: הוא נתן.
18: מה זה, אלי? יש לו 10 שערים בלי להתאמץ.
15: לדעתי אפילו אחד.
18: בלי להתאמץ.
16: אז למה
17: חושב? לא צריך טכניקה, הוא פיזי, הוא לוקח איתו גם בלמים כל הזמן.
16: הוא משחקתם חלוצים גדולים, והיית יודע להעריך חלוצים גדולים. אז למה במכבי חיפה יש סימני שאלה לגבי סטיוארט?
18: בגלל הבעיות משמעת שהוא עשה.
15: זה גם לא בעיות משמעת? זה לא בעיות משמעת, זה לא שהוא בא ועשה. לא אהבו את ההתנהלות הזאת שלו, אתה יודע, תוספת גוף, את ההתנהלות.
16: זאת אומרת שאם סטיוארט, רגע, עכשיו אתם עושים לי סדר, אם סטיוארט משפר את ההתנהלות שלו, מבחינה מקצועית, הצוות המקצועי של מכבי חיפה,
18: אני אומר לך, אלי.
16: רפאלו ובחר משאירים אותו.
15: רפאלו רוצה.
18: בין 17 ל-25 שערים בעונה.
15: וואו, רובן, זה מספרים מטורפים.
18: למה? כמה הוא כבש?
15: 25 שערים.
18: בין 17 ל-25 שערים, זה יכול להיות.
17: הוא מחכו גדול בין 17.
18: כמה הוא כבש, בכמה זמן?
15: לא, בנתונים אין בעיה, אבל אני אומר, חלוץ של 20
18: שערים,
15: חלוץ של 20 שערים זה החלוצים הגדולים.
18: כמה שערים בליגה יש לו, רון?
15: לדעתי 11.
18: לסטיוארט?
15: 11, אם אני לא טועה.
18: 11 שערים?
15: 12 ל...
18: בלי לשחק.
15: 12 ל... בלמד
18: 11. שיחק פחות מחצי.
16: אז אני עושה את הסיכום. בין מה שרובן אמר, כמה הוא מחזיק מסטיוארט מבחינה מקצועית, לבין מה שאתה אומר, שמכבי חיפה לא תמכור אותו בפחות ממיליון.
15: לא פחות. היו הצעות להשאלה, ואופציית בכירה,
16: אז הנה אני עכשיו אומר לאוהדים של מכבי חיפה, כשאני שומע את רובן ואותך, סטיוארט יישאר מכבי חיפה.
15: אוקיי, ופטר אגבה, אנחנו יודעים שרוצים, כן, אפילו השאלה.
18: פטר אגבה,
15: בגלל שאומרים, יש ירין, אלי מוחמד, רטנר ואזולאי, שאזולאי הוא אפילו אחד המעדפים על רק בחר.
16: סבבה.
15: אז אני אומר, אז אין לך צורך באמת. אז אני...
16: אני יכול לקבל את ההחלטה הזאת.
15: לא, אז אין גם צורך, צריך להגיד. אגב, עוד התלבטות שיש.
16: מגן שמאלי מה?
15: בדיוק, זה מה שבאת להגיד. עוד התלבטות שיש, האם צריך להביא באמת מגן שמאלי זר, כשאנחנו יודעים שבאמצע עונה פיינצ'יכט וקורנו חוזרים, או שמסתפקים בגולני, שון גולדברג, קני סייף, עד שקורנו חוזר. לדעתי, אין למכבי חיפה אחרי עונה כזאת לוקסוס, בכלל לחשוב, רגע, נסתדר עם משהו. יש עמדה, צריך להביא.
16: אתה יכול רגע להבטיח לי איך קורנו חוזר?
15: בדיוק, אתה לא יכול.
16: אז אבנו, בפציעות כאלה, הרי בסופו של דבר דיברנו מקודם על שחקנים שמגינים. הרי מה מגן צריך? הוא צריך את המהירות, הוא צריך... אתה יודע, זה קשה מאוד לחזור מפציעה כזאת, מכבי חיפה צריכה להביא מגן שמאלי ברמה מאוד מאוד גבוהה, כמו שידע להביא את קורנו, היא צריכה להביא עכשיו מגן שמאלי, ודרך אגב, לקחת אותי למועדון השני, זה הפועל חיפה, שידע להחתים את מנדי,
15: במקום סני גומז.
16: במקום גומז, ואני חושב שזו החתמה טובה.
15: השתדרגה אפילו, לא?
16: ובכלל, יש לי הרגשה טובה לגבי הפועל חיפה בקיץ הזה, לעומת הקיץ שעבר.
15: לעומת הקיץ שעבר בטוח, פתחו את האימונים עם 10 שחקני שדה, כן? ועכשיו אנחנו רואים החתמות, וכמו שאתה אומר, רואים שחקנים
18: שלנו. אני לא מכיר את גולני.
15: את דניאל גולני ראינו אותו, רק היה לו עונה טובה בנסכנין, אחר כך עונה טובה בדבריה.

0: צריכים שהוא יחזור בסביבות אוקטובר, משהו כזה.
1: לא יכולים, לא יכולים.
0: זאת אומרת, מחזור שביעי, שמיני.
2: כן, אבל רובן, אתה לא יודע מתי קונר יחזור. אגב, אני מזכיר לך שפדראו חשבו שהוא יחזור באמצע העונה, הוא עד היום לא חזר.
0: וואי, זו החלטה מאוד מאוד...
1: אבל זה הסיפור.
2: ואני צריך לזכור שקורנו בסוף, הוא לא זר כבר.
1: נכון.
2: אז אם אתה מביא זר, זה לא שקורנו עכשיו, יש לך שני זרים על העמדה הזאת.
1: תביא זר בעמדת המגן השמאלי, תפגע בינגו, בסופו של דבר, שחקנים כאלה היום, הכדורגל האפריקאי במונדיאל הוכיח עד כמה הוא נוכח. רק נבחרת אפריקאית אחת
2: רק טוניסיה
1: הודחה, וזאת הייתה טוניסיה. זאת אומרת שיש אפשרות להביא שחקנים מאפריקה, יש מדינות. שאל את לחמן, מה אני צריך
2: לחמן, הוא אומר לך שצריך להביא שחקנים אפריקאים לישראל, אפריקאיות מדהימות כרגע מבחינתן.
3: צריך לשים את כל הג'טונים על אפריקאיות, תקשיבו טוב מה אני אומר לכם.
2: יש לך איזה מגן שמאלי להביא ככה למכבי חיפה?
3: יש לי לא אחד, אולי עשרה. עכשיו תקשיבו טוב, רגע, תקשיבו טוב
1: לחמן.
3: רגע, עוד לא הגעתי לה בכוונה.
1: תן לנו אחד אבל.
3: מה, אחד טוב אתה רוצה? אחד טוב?
2: בגן שמאלי טוב, שם.
3: בגן שמאלי טוב, אין לי עכשיו בדיוק ברשימות. אבל אני מבטיח לכם, רגע אחד, אני מבטיח לכם.
2: שאחר פרסומות?
3: בדיוק, אני אביא לכם שחקן. תרשמו את זה.
2: אז רגע, לחמן, אל תעזוב אותנו.
3: ותקראו אותו ותמחקו אותו.
2: אז אל תעזוב אותנו, לחמן. אנחנו יוצאים פרסומות ושנחזור. לחמן עם סקופ אדיר על המגן השמאלי הבא של מכבי חיפה. פרסומות.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.
4: עכשיו באלת.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
4: ובשמונה.
5: הקצב של אלת.
6: אלת. מאו שתיים FM.
7: הלו, איפה אתה? אתה פה?
8: איפה?
7: פה, לא?
8: איפה פה?
7: פה, במשתלת יתר, להכל דבש.
8: אני צריך להיות שם?
7: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
8: משתלת יתר והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
9: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
10: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
11: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
12: חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאלת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו רייל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיוונטר.
13: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
14: כל המעלות הטובות.
15: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
16: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
17: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
18: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
17: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
18: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
17: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
18: למהדרין.
19: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
0: המפתח לביטחון האישי שלך.
19: רחוב אלבוגים 17.
9: היי, אני גל נוח מרזוק, תזונאית קלינית, מתמחה בהפרעות אכילה וילדים בקופת חולים כללית.
10: יואו, אז את מגיעה אליי ביום שלישי בשעה 11 לתוכנית.
4: כן, יהיה מעניין.
20: מאוד מעניין. יום שלישי ב-11, תוכנית המומחים, גל נוח מרזוטי.

נתארח בתוכנית תזונאית קלינית, מתמחה בהפרעות אכילה וילדים. נדבר על אכילה, נדבר על השמנה, נדבר על הפרעות אכילה. יהיה מאוד מאוד מעניין ומאוד מועיל. מצפים לכם יום שלישי בשעה 11.

0: באילת, 102 FM. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל, לפני שאנחנו עוברים להפועל תל אביב, אימון הפתיחה של הלחמן, יש לך את הסקופ?
2: יש לי שחקן, תקשיב, תחשבו טוב.
1: הוציא את הרשימות.
2: רושם. קדימה.
3: רגע, אני ארשום.
1: אנחנו רושמים.
2: אידי אמין ג'וניור, תקשיבו טוב, זה מגן אמין כמו הפרשנות שנתתי בגמר בין מרוקו לסנגל, אוקיי? זה בדיוק, זה השחקן התפור למכבי חיפה.
4: בגלל הפרשנות שלך, עד עכשיו עוד לא יודעים מי זאת אליפת אפריקה.
1: בדיוק.
2: גרמתי לבלגן, למשהו בינלאומי, מה אני יכול לעשות? אני פה ממלאבס, גרמתי לזה, אבל בסדר. עוד יהיו מלחמות באפריקה בגלל זה. חכה, זה רק הפרומו.
1: זה בטוח. בוא נעבור להפועל תל אביב, אימון פתיחה היום, מאות אוהדים מגיעים, מפוצצים את אימון הפתיחה כמיטב המסורת.
4: אמת.
1: אפשר לקחת אליפות, אנחנו שומעים שם בין האמרות, תהיה עונה יותר טובה, אפשר לעבור את לודו גורץ, הייתכן או שזה, אתה יודע, צריך להגיד.
4: קודם כל, ייתכן, ובטח שמדובר...
1: אפשר לקחת אליפות, ייתכן?
4: קודם כל, הפועל תל אביב, אחרי ההפחתת הנקודות, אם תעשה את שקלול הנקודות, אז היא קרובה למכבי תל אביב, בליגה.
1: אבל גם מכבי תל אביב לא קרובה לאליפות.
4: יפה. לכן הפועל תל אביב צריכה לדעת להשתדרג. הפסידה את הכנף הצרפתי.
1: את לואיזו, לואיזו, אתה מתכוון? אתה מדבר על דיארה.
3: דיארה.
1: אתה מחליף.
4: הפסידה את לואיזו, וכעת היא צריכה להביא שני שחקנים. בוא נאמר שהפועל תל אביב חייבת שניים, שלושה שחקנים משמעותיים, בכדי להתחיל לחשוב על... לשדרג
1: את הצלחה. אז נגיד מי שחקני הרכש היום, ובינתיים זה לא כזה, וואו, יונתן פרבר מצוין מהפועל חיפה, איתי שביט מהפועל כפר סבא, והשוער השלישי שון בנשר. ושון בנשר שהיה שוער במכבי הרצליה, אם אני לא טועה, ושוער נבחרת צעירה, שוער שלישי, אבל
4: בפועל תל אביב. אתה רואה את פרבר הופך להיות שחקן הרכב ראשון בפועל תל אביב?
3: לא, לא, הם צריכים מישהו במקום לואיזו. לא איזו, שייתן שם, אתה יודע, שיהיה...
1: אז אני שואל אם גם הפועל תל אביב, לא, אתה יודע, הכנה פחות ממה שציפינו
4: לא, לא.
1: עכשיו.
4: לא, לא. מבחינת הפועל תל אביב, שוב, בוא רגע נעשה את ההבדל בין מכבי חיפה לבין כל היתר. כל היתר יש להם איזשהו בסיס.
1: שלד לא רע.
4: שלד לא רע, יש לך צ'יקו, ויש לך מיימבו, ויש לך ליידנר, ויש לך
1: קרייב. טוריאל, וקרייב, ופלקאו, ובואטן.
4: זה שלד טוב. מכבי חיפה, גם למכבי חיפה יש שלד טוב, אבל השלד של מכבי חיפה, עם כל הכבוד, נגיד אלי מוחמד, אלי מוחמד הוא שחקן, יוצא רק על הטוב, אבל הוא עבר פציעות, והוא צריך לחזור להיות אותו אלי מוחמד שאנחנו מכירים מעונות האליפות. שני מגינים כמו סונגרן וכמו קורנו, אין.
1: לא, אין ספק שהפועל תל אביב צריכה לעשות פחות שינויים.
4: לא, לא,
1: זה בטוח. אבל אני שואל, מי צריכה להביא, ואם אתם רואים ישראלים, או שאנחנו מתכנסים לזה שוב, שבסוף הגדולות צריכים לפגוע בזרים.
4: קודם כל, היא צריכה להביא כנף שמאל. קודם כל, היא צריכה להביא כנף שמאל, לדעתי, שיודע להיכנס דווקא עם רגל ימין. לעזוב את כנף ימין, משום ששם יש שחקן,
1: לא היית בונה על סילבה, על שנדה סילבה?
4: סטף טוריאל, שנדה סילבה זה שחקן, שזה כמו בול יקר, הוא יוצא פעם אחת ב, לא יודע מה.
1: מהדורה מוגבלת.
4: הוא יוצא,
2: בול יקר.
4: יצא בסמי אופר עם שר נגד מכבי חיפה, שר על...
3: יכול להיות שבעונה הבאה אנחנו נראה ממנו יותר.
4: יש מצב, יש מצב, אבל טיפ טיפה יש עליות וירידות. שם אני חושב שהייתי מביא שחקן בינגו, משאיר את סטף טוריאל בתכנף ימין, לא מביא לו אף שחקן, תראה לואיזו בסוף הדבר.
1: עבדה גדולה, צריך להגיד.
4: לואיזו...
1: עבדה קשה להפועל תל אביב.
4: זה היה השיחוק של הפועל תל אביב, אבל בתוך השיחוק של הפועל תל אביב, הם ידעו שהם חותמים על הסכם של כמיליון יורו. כמה היה שם בעברה?
1: כמה הוא זה? 3 מיליון יורו.
4: 3 מיליון יורו, תשמעי, אי אפשר לומר לו.
3: אני חושב שהפועל תל אביב צריכים להביא שחקן אחד במקום לואיזו, ביחד עם מה שהם הביאו, והפועל תל אביב מזכירים לי מאוד את ההתקדמות שהייתה לביתר ירושלים.
1: 3.5 אפילו.
3: לפני שנתיים, וייס, לפני שנתיים, ביתר ירושלים עשתה את הקפיצת מדרגה, והגיעה למה שהפועל תל אביב עשתה העונה הזאת, ואני רואה את הפועל תל אביב נאבקים על האליפות בעונה. וואלה.
1: אגב, שולחים לי אוהדים, או יותר נכון אוהד, של ביתר ירושלים, בדיון שלנו מי צריך להביא, מי ליד זה, אומר, אני הייתי מביא את קריסטיאן מרטינז מקריית שמונה, שעכשיו שיחק בנבחרת פנמה.
4: בינגו. האוהד של ביתר ירושלים מצוין. קריסטיאן מרטינז ביחד עם בוריס אינו, יכול להיות שילוב מצוין.
3: כן.
4: הנה, תראה,
2: הלוואי והגיע, אני לא רואה את זה קורה.
4: תראה מיקו החביר.
1: כן, מיקו, היית רוצה לי... מיקו,
2: אני רוצה, אבל אני יודע שאיזי רוצה עליו הרבה כסף.
1: איזי רוצה מיליון
3: דולר. אברהמוב לא משלם סכומים כאלה על שחקנים.
4: מיליון דולר הוא רוצה. מבחינה איכותית, מבחינה מקצועית, בדיוק זה השחקן המתאים לביתר ירושלים.
2: כבר היה קרוב לביתר
1: בעבר. ובמחיר נמוך יותר.
5: אבל לא שווה לאברהמוב להביא אותו, כמו שאתה אומר, במחיר גבוה, ואולי עוד שנה-שנתיים לעשות עליו אקזיט, כמו עם אלי מוחמד שעבר למכבי חיפה ובא בסכום.
4: בן כמה הוא?
1: הוא בן 26, אם אני לא טועה, עוד מעט רון
2: יגיד. הוא כוכב של פנמה.
1: זה... לא, לא. הוא אגב, במשחק השני, סיים כשחקן המצטיין.
2: כן, המצטיין.
4: זה שחקן שמשדרג את כל ביתר.
5: בן 29, מרטינס.
4: שחקן, הוא... מרטינס, יחד עם בוריס אינו, יחד עם עדי יונה, יחד עם... וורקו.
1: מוצ'ה,
4: זה שחקנים שיכולים באמת לתת איזשהו, שיש להם איזשהו בסיס להמשיך את העונה הזאת, ובטח שעכשיו אלמו כהן רוצה להוכיח עד כמה הוא מאמן גדול.
2: הלוואי יביאו.
1: בוא נחזור להפועל תל אביב. רובן אומר, יכולה לרוץ עד הסוף, אבל אני רוצה לשאול אותך דווקא מהבחינה אחרת, אנחנו נעולים על חמש קבוצות, הפלייאוף העליון נעול חמש קבוצות, רק השישית תתחרה, שזה מכבי תל אביב באר שבע, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב, מכבי חיפה.
4: אני לא רואה כרגע את מכבי נתניה מדברת ומזמרת זמירות.
3: היא תהיה השישית שמתמודדת עם שאר הקבוצות.
1: לא, אז אני אומר, הם מתמודדו
3: עם הפועל פתח תקווה.
1: יש לך חמש, השאלה אם יש חמש גבוהות.
3: יכולה להיות נתניה, יכולה להיות הפועל פתח תקווה, יכולה להיות הפתעה גם של קריית שמונה.
4: האמת שאני אגיד חמש?
3: חמש, כן, אין לי. החמש, אפשר להגיד, כן.
4: אני מאוד מאוד הופתע, אם מכבי נתניה תחזור על העונה כמו שעונה שעברה, משום שמכבי נתניה בעונה שעברה מבחינתי זו הייתה אכזבה אחת גדולה.
3: לגמרי.
4: אני שומע ואני קורא את הרעיונות של רוס קסטין. בסופו של דבר, אם מכבי נתניה תנפק 30% מהרעיונות של קסטין, הם יעשו פלייאוף.
1: אגב, הביא את אלון
3: הזאת. ברגע שראיתי שהוא מדבר, הבנתי שלעשות הוא לא יעשה.
5: אני יכול להגיד שאם איך שאני רואה את הקבוצה שלי, כמה שאני עצוב לי להגיד את זה, מכבי חיפה. אני, כאילו, פלייאוף עליון זה, אתה יודע, זה לא עכשיו, אנחנו לא, אני לא מזלזל בשום קבוצה. לא, אני בא להגיד, השאלה אם זה פלייאוף עליון, מקומות 1-3 או 1-4, או פלייאוף עליון שאתה 5-6 ולא רלוונטי, אז זה לא נותן לך כלום.
1: זה בוא נראה.
4: מכבי חיפה יושב לו עכשיו ליאור רפאלוב, ועובד, וברק בחר ביום שלישי מתחיל את האימונים, ומכבי חיפה יודעת שעצם העובדה שקוראים לה מכבי חיפה צריכה להתמודד על כל התארים.
1: אבל רגע, דיברנו על מכבי חיפה, עוד ידיעה אחרי יום שמתפרסמת, וככה עוד שם שעולה דווקא להפועל באר שבע, מאור לוי ממכבי נתניה. כמובן שנגיד, הבן שלך, אנחנו תמיד את הגילוי הנאות, בן של חבר טוב שלנו, של תומר, בן של חבר, אבל כבר הוכיח את עצמו, כבר לא צריך את הטייטל הזה. מתאים להפועל באר שבע? אנחנו רואים שאלונה רוצה אותו מאוד, אלונה ורן קוז'וך, שרן קוז'וך אימן אותו גם.
4: שמע, קודם כל, כמו שאני שומע, אני רוצה לחזור לקנגו על אבנטורה, אוקיי? שהבנתי שהם עדיין לא חזרו.
1: לא חזרו לפה.
4: לא חזרו לארץ. נכון או לא?
1: זה מה שקורה, כן.
4: בסדר, אני חושב שמכבי, הפועל באר שבע, קודם כל תקום ותיפול על ונטורה וקנגו. בסופו של דבר, אם אתה מביא...
3: אליאל פרץ.
2: אליאל פרץ מבוקש, אבל אליאל פרץ,
4: הבנתי שהוא מתחיל ללטוש שיניים ל-MLS.
2: בדיוק, נכון.
4: עכשיו, אם אליאל פרץ לוטה שיניים ל-MLS, מאור לוי הוא בינגו עבור הפועל באר שבע. מבחינת טכנית, מבחינת... הוא יכול להיכנס בדיוק לתפקיד הזה, משום שמאור לוי לא פחות טכני מאליאל פרץ, מאור לוי לא פחות מחסה שטחים מאליאל פרץ. זאת אומרת שאם אני יודע שאני צריך להביא ישראלי במקום אליאל פרץ, זה מאור לוי.
3: מעניין לראות ככה שקוז'ו מביא שחקנים
1: שהוא ימין
3: אותם, כן,
1: גם את וולף, גם את ניבי יהושע,
3: הוא גם מכיר אותם גם בחדר הלבשה,
2: מזרחי הוא הביא אותו
1: מזרחי שהביא בזמן,
3: הוא יודע מה הוא מביא.
1: אני שומע את האות, דניאל, אתה איתנו?
2: אני גם יודע מה אני הולך להביא לכם.
1: מה?
2: עורך ומפיק מתגלגל ברחבה, גם על הדשא וגם במועדונים, פרלה בוסקילה. בדיגיטל, עומר אלי מלך, הרחבה ותוכן, נושק ל-40 ועדיין לא מחונך לצרכים, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה אור מאיר, טכנאי ברדיו לאט גרי סגור, טכנאי ברדיו ירושלים אליה אליהו, באולפן, פתח מועדון שייט בשם קייק נעם שלמה וייס. יצא בטור עם הרצאה לערבב מהלב, גלי גוטמן.
1: אהלן.
2: אחיו של אושיית הכושר, רובי אירובי, ראובן אתר. וסגר והוציא אלבום בשם קריזה וריזדה, מיקו ג'מל. סיימנו, נחזור גם מחר. אתה שקרנו ערב טוב
1: ושבוע טוב, ומחר יהיה פה כמובן גם אלי בבק בן דוד שלנו.
2: אין לדעת עם החתירות,
1: אין לדעת, אין לדעת, אנחנו לא נתחייב על זה, אבל תחזור. שבוע טוב לכולם,
2: שבוע מבורך.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס, בונה
0: תלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
3: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
2: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
3: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
4: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
5: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
6: חגיגות המונדיאל בפאדיס איינשבר. בואו לראות את משחקי המונדיאל בפאדיס ולהנות משלוש פלוס אחת על כל המנות הראשונות. לשמירת מקומות כנסו לאתר פאדיס איינשבר. לראות כאן, להרגיש שם.
7: פאדיס איינשבר, אוכלים, שותים, מבלים.
6: כפוף לתקנון וללא כפל מבצעים.
8: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסלביג.
9: חולמים להיות הקיץ בטומורולנד או באולטרה, אבל נשארים בארץ? יש לנו משהו שאתם ממש לא רוצים לפספס. בתוכנית של גל רבינו, בין 2 ל-4, נדבר על אחד מאירועי המוזיקה הגדולים שיגיעו הקיץ לאילת. טיימלס אילת, מבית לייפטיים. לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבי ענק בינלאומיים מגיעים לעיר. ויני ויצ'י, אנדרו רייל, דש ברלין, סנדר ונדורן. שני לילות של מוזיקה בינלאומית מול הים האדום. חמישי באקספו ספייס אילת, שישי בסלינה גרדן, 2 עד 4 ביולי. חוויה בינלאומית בלי לטוס לחול. האזינו לגל רבינו. בינו בין 2 ל-4, ואולי גם אתם תהיו שם בטיימלס אילת.
10: מיד באילת.
11: הקצב של אילת.
12: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
13: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. צהל חיסל את מחבל חיזבאללה מההיתקלות בנפל הלילה, סרן דוד חזות, זכרו לברכה. כך נמסר מדובר צהל. המחבל הותר באחד המבנים הסמוכים לנקודת ההיתקלות וחוסל על ידי הכוחות. על רקע חילופי האש בין איראן וארצות הברית הלילה, הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי שיחות המסע ומתן שתוכננו השבוע בשוויץ בין שתי המדינות בוטלו. השיחות בשלב השני אמורות היו להתמקד בסוגיית הגרעין, הסנקציות על איראן ודרישות נוספות של המשטר האיראני. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר בהצהרה שפרסם הערב ברשת איקס, ישראל צריכה ממשלה לאומית רחבה, זו הממשלה שאני אקים. בעת הזאת, אחרי שנים של מבחנים קשים, ציין נתניהו, מול אויבים מבחוץ ואתגרים גדולים מבפנים, מדינת ישראל זקוקה לממשלה שתאחד את רוב העם סביב דרך ברורה, אחראית ולאומית, כך נתניהו. הדיון בוועדה לבחירת שופטים, הוועדה מינתה יותר מ-70 שופטים ושופטות לבתי משפט השלום ובהם בתי משפט לתעבורה, למשפחה ולנוער. כל נשיאי השלום קודמו לשופטים בבית המשפט המחוזי, בהם השופט מנחם מזרחי. מזרחי ידוע בשל הביקורות שמתח על המעצרים והתנהלות המשטרה בפרשת קאטרגייט. ההחלטה על קידומו התקבלה פה אחד מקרב נציגי הקואליציה, נציגי לשכת עורכי הדין וחברת הכנסת קרין אלהרר נמנעו. האלימות המשתוללת, גבר בן 67 נפצע באורח קשה באירוע האלימות ברחוב אצל בתל אביב. חובשים ופרמדיקים של מדע העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים איכילוב בעיר כשהוא סובל מפציעות חודרות. עכשיו תחזית מזגי האוויר.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
13: הלילה מעונן חלקית עד מעונן, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן יעשו מעט גבוהות מהרגיל העונה.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויה צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
13: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
10: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
17: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע

שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם, השם ירחם, רמי תמלא, לי את הלב. שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם, השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח, מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין, שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלהחלום ביחד זה כל מה שמחרמן, מקום

הם איתם עלי לי את הלב שוב פעם שוב פעם שוב גדל השם ירחם.

body. Say shit, nobody.

0: אילת 102 FM.
1: 102 FM.
2: נקסט, אל תחכו לי. זובי, המזונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברים על אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתום בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב. יותר

Children, Robert Miles. שלום, שלום. יום ראשון בשבוע, נגיד שלום, שלום לכולם. כן, אנחנו חייבים להגיד שלום בסוף. נגיד שלום לעדן וניר, שלום עדן. נגיד שלום לכל הטרנסיונרים שהולכים לשמוע אותנו השבוע הזה, כי אולי אתם תזכו בכרטיסים לפסטיבל אילת טיימלס. פסטיבל המוזיקה האלקטרונית של אילת, שנספר לכם עליו במהלך כל השבוע, וגם נחלק לכם כרטיסים לפסטיבל המשוגע, ונספר לכם גם על הפסטיבל המשוגע הזה. יום ראשון, י' ג' בתמוז, תפשין פי ו', 28 ביוני 2026, אני גל רבינו מאחורי המיקרופון, איתכם בגעגועים עזים אליכם. עד ארבע, נבלה יחד. אם כבר פתחנו עם צ'ילדרן, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל היום מציינים בעולם את יום הצאצאים. אם כבר פתחנו עם צ'ילדרן של רוברט מיילס, אז היום זה יום הצאצאים. הוא מצוין ביום ראשון האחרון של חודש יוני, והוא יוצא השנה ב-28 ביוני. היום הוא צוין לראשונה בשנת 1996 ביוזמת צ'רלי האוול, שהיה נשיא הארגון האמריקאי ללא מטרות רווח. היום הזה בעצם מעודד אותנו לחשוב על המורשת שלנו, על העולם שנשאיר אחרינו, ועל ההשפעה של המעשים שלנו על הדורות הבאים. אפשר לציין אותו בלנטוע עץ, ניקוי נחלים ונערות, מעשים של אהבה ודאגה לשכנים, יחד עם פעולות שמקדמות שלום, צדק ואחריות כלפי העתיד של הדורות הבאים אחרינו, שזה חכם, כי אנחנו בסוף צריכים להשאיר משהו. היום זה גם יום הפירסינג הבינלאומי, ידעתם את זה? היום זה יום הפירסינג, זה בעצם יום שמוקדש לאמנות שינוי הגוף. הפירסינג זה רק הניקוב, מה שנקרא. ודרך אגב, זו אומנות שהייתה קיימת כבר מהתקופה הפרה-היסטורית. היא שימשה ברחבי העולם כל מיני דתות, אמונות, למטרות שונות, מביטוי עצמי ועד טקסי מעבר. אז היום, דרך אגב, הוא הוקדש במקור לג'ים וורד, שנחשב לאחד ממובילי תנועת שינוי הגוף במערב, ואפילו גם כונה הסנדק של תנועת הפירסינג. כן, נסתבר. היום זה גם יום הקאפסלוק. כמה אנחנו פספסים לפעמים, ואנחנו כותבים, פתאום אנחנו רואים שעל הקאפסלוק זה, אז, כן. אז הקאפסלוק מגיע לו יום משלו. זה יום בינלאומי שמצוין ב-28 ביוני, דרך אגב הוא גם מצוין ב-22 באוקטובר. זה מוקדש למכה שגורם לכל האותיות להיחטב באותיות גדולות. מפתח התוכנה דרק ארנולד יצר לראשונה את היום שחל באוקטובר כדי לצחוק על מוסכמות טיפוגרפיות ולעודד אנשים ללחוץ על מקש קאפסלוק ולכתוב רק באותיות גדולות. למה אין מקש? אני חייב להבין. אני פה רוצה רגע לפנות לאנשי ההייטק. למה אין מקש שבלחיצת כפתור יכול לתקן את מה שכתבנו באנגלית בלי לשים לב לעברית? איזה מעצבן זה שאני כותב שעה משהו, מרים את הראש ואני רואה בכלל שאני כותב באנגלית. למה אין איזה מקש, כמו קפסלו, כמו שיפט משהו, איזה משהו, לא יודע, משהו במקלד, איזה F משהו, שברגע שאני לוחץ, זה משנה לי את האותיות חזרה לעברית. למה? למה? בואו, אנחנו 2026, למה זה עדיין קורה? אז הנה, לטיפולכם בבקשה, אנשי ההייטק. זה נורא מעצבן, ממש מעצבן אפילו. היום זה גם יום הסביצ'ה, שמוקדש למנה הטריה שמקורה בפירו. שם היא נחגגת מדי שנה. סביצ'ה היא מנה של דג נע, שמושרה במיצי הדרים, מטובל בפלפל צ'ילי, והחומציות של פירות ההדר גורמת לחלבון שבדג להיראות כאילו הוא מבושל. וזה חלק ממה שהופך את המנה למיוחדת כל כך. דרך אגב, היום באותה נשימה, היום זה גם יום הטפיוקה. כן, זה מוקדש לעמילן שמופק משורש הקסבה. שזה בקעת שמקורה בדרום אמריקה, היא נחשבת למזון בסיסי גם באסיה ובאפריקה, והמילה טפיוקה מגיעה משפת הטופי, טופי. והטפיוקה עצמה היא כמעט עמילן טהור. ודרך אגב, לאחר ייבוש אפשר להשתמש בה כקמח, פתיתים, פנינים, או כתחליף חיטה בבישול ואפייה, משום שהיא נטולת גלוטן. אז אלה הימים שבעצם
מציינים ברחבי העולם. והיום אנחנו כבר נספר לכם שאנחנו נחלק לכם כרטיסים. כבר היום אנחנו נחלק למאזינים כרטיסים ל-Timeless. כן. Time goes by. פסטיבל המוזיקה האלקטרונית שמתקיים בשניים על 3 ביולי 2026, שזה ממש סופש הקרוב.

אנחנו בפסטיבל המוזיקה האלקטרוני טיימלס, אילת טיימלס. אילת מתכוננת לסופה של אלקטרוני יוצא דופן עם פסטיבל אילת טיימלס, פסטיבל מוזיקה ענק שמביא לעיר ארבעה אירועים שונים, אומנים בינלאומיים מהשורה הראשונה ומהשמות הגדולים של סצנת האלקטרוניקה הישראלית. בדרך אגב, אם היה רציתם ללכת לטומורולנד ולא יצא לכם, אז יש לכם מיני טומורולנד פה אצלנו באילת. אילת טיימלס מחזירים לעיר את האנרגיה, את הקהל, את המוזיקה והאווירה של פסטיבל בינלאומי, ואנחנו מתכוונים לזה ברצינות. בואו נתחיל באירוע הפתיחה הנוצץ והמרכזי שיתקיים במתחם אקספו ספייס אילת עם השמות הגדולים בעולם הטרנס והאלקטרוניקה. ויני ויצ'י, כן, ויני ויצ'י, צמד הטרנס הישראלי המצליח בעולם, כן, מגיע לפה לאירוע הפתיחה. דרך אגב, מי שלא יודע, כבר הצמד הזה כבר שבר עולמות, וגם נבחרו להופיע בשני פסטיבלי טומורלנד בבלגיה ובתאילנד, שזה הישג חסר תקדים לאומנים ישראלים. דרך אגב, לצד ויני ויצ'י יופיע אנדרו רייל, מהשמות המובילים בעולם הטרנס המלודי, שזה אומן בינלאומי שמזוהה עם הסאונד המרגש האנרגטי של סצנת הטרנס העולמית, ומי שגם אוהב את ארמין ון ביורן גם נורא יהנה. יום שישי בצהריים בשעה 12 התקיים הללונה ביץ' הפנינג במתחם ללונה, אירוע חוף באווירה כלילה חופשית קהילתית. דרך אגב, האירוע פתוח למי שרוכש כרטיסים לפסטיבל, מה שמהווה חלק בלתי נפרד מחוויית סוף השבוע. בשישי בלילה, במלון נאו, אחד האירועים היוקרתיים, דאש ברלין, פרייבט אקספיריאנס, אירוע פרטי ואקסקלוסיבי לקהל מצומצם במיוחד, שבמרכז הערב כמובן דאש ברלין, אחד השמות האיקונים ביותר בעולם הטרנס, שיצר לאורך השנים מלא לעיתים, שהפכו לקלאסיקות בינלאומיות, צבר גם מאות מיליוני צפיות והאזנות ברחבי העולם. ואת סוף השבוע תחתום מסיבת הסיום במתחם הסלינה אילת עם ליינאפ מטורף. דש ברלין ימשיך להוביל גם את אירוע הנעילה יחד עם עומר קינן שמגיע לכאן, ולא רק הם, גם אתרה, אחת הדיג'יות הישראליות הבולטות היום בזירת הטרנס העולמית. דרך אגב, אתרה מופיעה באופן קבוע באירועי Estate of France, שזה מותג הטרנס המוביל שהקים ארמין ון ביורן, וההגעה שלה לאילת היא אחת מנקודות השיא של הפסטיבל. אז אילת טיימלס מביא לאילת סופה של מוזיקה, ואם אתם רוצים להיות שם, אנחנו נותנים לכם כרטיסים במתנה, ואני מיד אספר לכם איך. טוב? מיד אנחנו נספר לכם. לא יקרה עכשיו. בסדר? לא יקרה עכשיו. אנחנו נשמע שיר, למען האמת שיר חידוש אפילו הייתי אומר, של אחד השירים האיקונים, דורון מזר עושה לו חידוש נוסף, ואחרי זה אני אספר לכם איך אתם יכולים לקחת מאיתנו כרטיסים לפסטיבל. אז חכו עוד שנייה ואני אסביר לכם. טיימלס פסטיבל פה באילת.

לא, לא, אתם חייבים להקשיב לזה. מדענים בסין הצליחו ליצור צמחים, הם הנדסו צמחים זוהרים באמצעות DNA של גחליליות, וזה במטרה להחליף את פנסי הרחוב. מדענים בסין החליפו, תחשבו, עצים זוהרים במקום במקום פנסי רחוב. זה מה שהטענה אומרת, אני לא יודע אם זה באמת קיים, אבל מעניין.

טוב, אנחנו יחד עם טיימלס פסטיבל, הפסטיבל המטורף שמגיע אלינו לכאן לסופה, שמיני טומורלנד. עכשיו, אני רוצה לפנק אתכם המאזינים שלנו בכרטיס לפסטיבל הזה. כן. אני מזכיר לכם שזה אירועים מטורפים שקורים, שזה בעצם שני אירועים, קודם כל אירוע פתיחה ביום חמישי, ואחרי זה בשישי בצהריים, שישי בערב, ואחרי, בקיצור, שווה וכדאי. למי שרוצה לקנות כרטיס, זה הזמן. כנסו לאתר איבנטר, שם אתם תמצאו כרטיסים, או שפשוט חפשו בגוגל, אילת טיימלס. זהו, זה מה שאתם צריכים. דרך אגב, יש גם הטבות מיוחדות, מחירים מיוחדים לתושבי אילת, עם כניסה לאירוע חוף בללונה, ארבעה אירועים שונים במהלך סוף שבוע אחד. מי שחלם להגיע, דרך אגב, לטומורלנד, או לפסטיבלי טרנס גדולים למיניהם באירופה, לא הצליח. אתם יכולים לקבל עכשיו את החוויה כאן, פה באילת, עם לוקיישנים מיוחדים, אומנים בינלאומיים ואווירה של פסטיבל אמיתי, ממש ממש על הים האדום. איך אנחנו עושים את זה? אני אסביר, מכיוון שיש הרבה אנשים שרוצים כרטיסים, ואנשים שואלים אותי, אפשר כרטיס, אפשר כרטיס, אפשר כרטיס, תקשיבו מה אנחנו עושים. אני הולך לפנק עכשיו, תקשיבו טוב, טוב, טוב, אני הולך לפנק עכשיו ארבעה מאזינים בכרטיס לפסטיבל. ארבעה. ויש לכם בדיוק, בדיוק שבע דקות. למה שבע דקות? כי אנחנו הולכים לשמוע עכשיו איזה קטע של ויני ויצ'י, שזה Highlight Tribe, Great Spirit, יחד עם ארמין ון ביורן, אז הם בעצם הוציאו את Great Spirit. זה שבע דקות של קטע, ובשבע דקות האלה אנחנו פותחים את הוואטסאפ שלנו. עדן, אנחנו מוכנים? אנחנו מוכנים. מספר הוואטסאפ שלנו זה 0546 102-345. אני חוזר, 0546-102-345. וכל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח את שמכם ואמוג'י שקשור בצורה כזו או אחרת במוזיקה או במוזיקה אלקטרונית או איזה תו, לא משנה מה. אבל אתם צריכים לשלוח אמוג'י שקשור במוזיקה ואת שמכם המלא. ויש לכם לטובת זה בדיוק שבע דקות של הקטע של ארמין ון ביורן, ויני ויצ'י והיילייט טרייב, שנקרא Great Spirit, 0546-102-345. הוואטסאפ פתוח עכשיו.

我该当家的红可是辣的我黑地家的后牙的那个当家的当家是辣的还可是大的后牙的我要我干

Great spirits, Armin van Buuren, Vinny Vici, Highlight Tribe. עוד דקה וחצי נשארה לכם. אמוג'י, זה מה שאנחנו רוצים, את שמכם המלא ואמוג'י שקשור למוזיקה. ואנחנו נותנים ארבעה כרטיסים לארבעה מאזינים. עוד דקה וחצי, 0546-102-345. היי, היי. טיימלס פסטיבל שמגיע לאילת בסופש הקרוב. יום חמישי ושישי. אנחנו מזכירים לכם, ויני ויצ'י, אנדרו רויאל, עטרה, דאש ברלין, עומר קיינן וכמובן בשישי במלון נאו, דאש ברלין פרייבט אקספיריינס, אירוע פרטי ואקסקלוסיבי לקהל מצומצם מאוד. הנה 10 שניות ואנחנו סוגרים את הוואטסאפ שלנו ואנחנו נצא למבזק קצר של המונדיאל, פרסומות וכבר חוזרים.

אותה. אתם לא תאמינו, בפתח תקווה אני נשבע לכם, הגיע לבית משפט העבורה, הגיע כנס שמישהי קיבלה, תקשיבו טוב, זה אמיתי לגמרי. היא נהגה 72 קמ"ש בכביש שהיה מותר לנהוג 70. השופט כמובן הסתכל על הקטנוניות וכמובן ביטל את הכנס, הוא היה די הגיוני בסוף, וזה היה קטנוני ממש, כאילו למה? כמובן שזה בגלל הטווח של האקדח מהירות, שבדרך כלל הוא לא מדויק ברמת הקילומטרים בודדים, אז זה מה שגרם לשוטר לתת את, אני לא יודע מאיזה סיבה, אבל זה היה באמת באמת קטנוני, ממש קטנוני. זה הגיע כמובן לשופט והוא ביטל את הכנס. כאילו, מה? בסדר, נו. יאללה, אנחנו יחד עם טיימלס פסטיבל, אנחנו מזכירים לכם במהלך כל השבוע, נספר לכם על טיימלס פסטיבל למי שלא היה. אני גם חילקתי כרטיסים עכשיו כשפתחנו את הוואטסאפ, אבל אין לכם מה לדאוג, אם פספסתם את שעה הקודמת, לא נורא, תשמעו גם בשעה הבאה. כי גם בשעה הבאה אנחנו נחלק כרטיסים. אנחנו נפתח שוב את הוואטסאפ לדקות ספורות, ואתם תוכלו לשלוח לנו הודעה. רק שתדעו, בסדר? הנה החדש של נטלי פרץ. לפני שנסגור את השעה הראשונה. מה אתה רוצה?

0: נטלי פרץ, מה אתה רוצה? טוב, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו, אל תדאגו, אנחנו מיד נחזור לעוד שעה ביחד. שום דבר חוץ ממני אתה לא... נכון, הוא בצדק, הוא רוצה אותך, מה את רוצה ממנו? ואם אנחנו כבר מסיימים, אז הנה אופר ניסים עם נסרין. הלך גבר, יבואו עשר. לא עשרה, עשר.
1: תקשיבי, הלך גבר, יבואו עשר.
0: אה, יבואו עשר.
1: הוא נכנס, שיזוף קרמל, ואיזה סמל. הסתכל עליי.

רוב הזמן באמת הכל טוב, ואת התכתוב לי גם ככה. אם אין עוד אהבה ברחוב, אני נוסע שוב הביתה.

I want to break free. אנחנו בשעה הזו יחד עם טיימלס פסטיבל. אנחנו יוצאים לדרך, שעה שנייה, אנחנו מתחילים. מיד מיד נשמע מה קורה בביקור לייזר עם גיא, מנהל השיווק, מנהל התפעול.

תמיד הייתי מתבלבל טורנר לובייז דונדנה ג'זיקה. הייתי אוהב את הקטע הזה ממש. טוב, אנחנו כמובן מיד נספר לכם על אילת טיימלס, פסטיבל המוזיקה האלקטרונית של אילת, שמגיע לפה ביום חמישי הקרוב, 2-3 ביולי, ואנחנו מתכוננים לסופה של אלקטרוני יוצא דופן שנקרא פסטיבל אילת טיימלס. 4 אירועים שונים, אומנים בינלאומיים מהשורה הראשונה, ואתם לא צריכים לנסוע לטומורלנד, כי טומורלנד מגיעה אליכם לפה לאילת. כן כן, חפשו אילת טיימלס בגוגל, תרכשו לעצמכם כרטיסים. עוד מעט, ויש סיכוי גדול מאוד, עוד מעט אנחנו נפתח שוב את הוואטסאפ שלנו לכמה דקות כלילות, אבל כלילות הייתי אומר, כדי שתוכלו לקחת מאיתנו כרטיסים. יש לנו כבר 4 זוכים, כבר 4 זוכים מהשעה הקודמת, אנחנו רוצים עוד 4 זוכים בשעה הזו. יש? יש, יאללה. איך פספסתי את קובי אפללו כשהוא היה פה, יאללה.

איך שהיא רוקדת, חזרתם אלינו, כמובן שזה רובן רדום עשה את הרמיקס הזה. אנחנו יחד עם אילת טיימלס פסטיבל. עוד מעט, ממש מעט, אנחנו נפתח את הוואטסאפ שלנו לכמה דקות, ויש סיכוי שאתם מוכרים איתנו כרטיסים, או ליום חמישי, או ליום שישי, אחד משניהם. אבל זה יקרה ממש בדקות ספורות ממש, אבל אז תתכוננו לזה, סבבה?

The Night Train. טוב, אתם זוכרים שאמרנו לכם שאנחנו נפתח את הוואטסאפ ממש לדקות ספורות, אז הנה אנחנו פותחים אותו עכשיו, תאמינו או לא, לארבע דקות בלבד. ארבע דקות בלבד. זה מה שאנחנו נותנים לכם. ארבע דקות כדי שאתם תוכלו לשלוח אלינו את השם שלכם ואמוג'י שקשור במוזיקה, כדי לקחת מאיתנו כרטיס לטיימלס פסטיבל שמתקיים ביום חמישי ושישי הקרובים. אז כן, והולך להיות באמת באמת מטורף. כשאני אומר מטורף, זה ויני ויץ' צמד הטרנס המטורף, לצידם גם יופיע אנדרו ריאל, שהוא בעצם מהשמות המובילים בעולם. עוד יופיעו גם אתרה, עומר קינן, ו... במסיבה מטורפת גם די-ג'יי ברלין, כן, דאש ברלין, שעושה הפקה מיוחדת במלון נאו, שזה בעצם אחד האירועים היוקרתיים והייחודיים של הפסטיבל, שזה אירוע פרטי ואקסקלוסיבי לקהל מצומצם במיוחד. דאש ברלין, אחד מהשמות האיקונים בעולם הטרנס, שיצר לאורך השנים מלא לעתים שפרו קלאסיקות בינלאומיות. אז אם אתם רוצים, אתם מוזמנים לקוש כרטיסים, אבל אנחנו פותחים את הוואטסאפ שלנו עכשיו לממש כמה דקות. 0546-102-345. אתם צריכים לשלוח את שמכם המלא, כן, כן, שמכם המלא, ואמוג'י שקשור בצורה כזו או אחרת, כן, במוזיקה. אוקיי? שמכם המלא ומשהו שקשור בצורה כזו או אחרת. וכשאני אומר, אז צריך לעשות זה. טוב? יאללה. אז קדימה. 0546-102-345. אתם יודעים מה? אני אעריך את זה לשש דקות. ואם כבר דיברנו על דאש ברלין, In a till the sky fall down. שש דקות מעכשיו יש לכם. בהצלחה.

Till the Sky Fall Down, כמובן את הרימייק הזה, דאש ברלין. אנחנו מיד מיד סוגרים את הוואטסאפ. שמעתם? מיד מיד סוגרים את הוואטסאפ. וכל מי ששלח, יש סיכוי שאתה לוקח, או את לוקחת, כרטיס לטיימלס פסטיבל שמגיע לאילת. חשבתם שאתם צריכים לטוס לטומורלנד? לא! טומורלנד מגיעים עליכם, לפה. רק שתדעו. ואם כבר היינו בכל מיני שירים חדשים, ישנים, כאלה ואחרים, אז הנה החדש של אניה בוקשטיין ואיתי גלו. Lady Sun.

0: תישן.
1: זהו, סיימנו את הוואטסאפים שלנו, סיפרנו לכם על טיימלס פסטיבל שמגיע בסופש הקרוב. אנחנו לאט לאט מתקרבים לסיומה של התוכנית, אז אם פספסתם, הכל בסדר, יש לנו גם את מחר, מחרתיים, תהיו בהזנה, ויש סיכוי שאתם לוקחים מאיתנו כרטיסים, אנחנו מחלקים בכל יום כרטיסים לפסטיבל. אז אם אתם רוצים, אתם יכולים להיות בהאזנה. אנחנו נשמע שיר הפסקת פרסומות קצרה ומיד שווים.

Sandstorm the Rude. אנחנו בצד הענק מגרדים את הסיום של התוכנית, אבל אל תדאגו, אנחנו יש לנו גם את מחר, ואנחנו נהיה פה גם מחר, ואנחנו גם נחלק כרטיסים מחר ל-real זה real affair timeless פסטיבל timeless, הפסטיבל האלקטרוני. אנחנו מזכירים לכם שאחרי תקופה ארוכה שלא התקיימו באילת אירועי אלקטרוניקה בהיקף כזה גדול, יש ארבעה אירועים מטורפים. הפסטיבל מתקיים במסגרת אירועי לילה לבן עם אישור מלא של כלל הגורמים הרלוונטיים, יחד עם יועץ אקוסטי מקצועי בהתאם לכל הדרישות והאישור הנדרשים. בעצם הקהל יכול להגיע, ליהנות, לחגוג בראש שקט. ובמהלך הסוף שבוע הזה מתקיימים ארבעה אירועים שונים שכל אחד מהם מביא אופי אחר וחוויה אחרת. אקספו ספייס אילת, אחרי זה קודם כל באקספו אילת, דרך אגב זה ויני ויצ'י ואנדרו רייל. יום שישי בא ללונה, ללונה ביץ' הפנינג, הולך להיות שם מטורף עם אווירה. שישי בלילה במלון נאו, אחד האירועים היוקרתיים והייחודיים של הפסטיבל, דש ברלין פרייבט אקספיריאנס. ואת סוף השבוע חותמים במתחם הסלינה עם ליינאפ מטורף, דש ברלין יחד עם עומר קיינן ואתרה, אז הולך להיות מטורף. אנחנו מסיימים את השידור שלנו להיום, אבל אל תדאגו, אנחנו נהיה פה גם מחר. אז אני רוצה להגיד קודם כל תודה רבה רבה רבה לטיימלס פסטיבל, שמביאים בכלל קודם כל את הפסטיבל לפה. ולפני שנגיד לכם שלום, יש לנו כמובן את שמות הזוכים. אז מי שזוכה בכרטיסים לפסטיבל המטורף ליום חמישי, יאיר יפרח, שי קבלו, לימור עדי ודניאל סולומון, וליום שישי גיא עדי, אולגה בוקר, אני מקווה שאני אומר נכון, יאיר ביטונוביץ' זה ביטון ורבינוביץ' שביחד, זה ביטונוביץ' ויוסי כהן. אז ברכות לזוכים, נתראה בפסטיבל. תודה רבה לפסטיבל, תודה רבה לעדן וניר. אני גל רבינו, מבקש מכם כמידי יום להיות אדיבים, סבלנים וסבלנים אחד כלפי השני. אני רוצה שתדעו שנשתמע מחר באותה שעה ובאותו המקום. ואם כבר דש ברלין, הנה דש ברלין יסיים לנו את התוכנית. Never cry again. יאללה ביי. בשורות טובות, נשיקות.

0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.